Cauți pe internet? Suni un prieten? Întrebi un coleg? Începi să dai singur răspunsul? 6 secunde de inspirație și câștigi 1000 de euro pentru ce știi. Money. Dublu sau nimic. În fiecare dimineață, în deșteptarea la Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Înscrie-te acum pe europafm.ro.

Bună dimineața, Europa! Te trezești în această zi de sâmbătă, de 2 mai și simți probabil ecoul. Ecoul, mă înțelegi ce vreau să spun micilor de ieri și realizez că viața merge înainte chiar și după o mini-vacanță. By the way, voi sunteți în continuare într-o mini-vacanță. Sunt Mihai Dinu și te însoțesc pe frecvențele Europa FM într-o dimineață care miroase a cafea proaspătă și a realitatei imediată. Aerul este curat, planurile tale sunt încă vagi, iar eu sunt aici pentru a-ți oferi clarificarea necesară pentru a trece cu bine pentru acest început de weekend. Hai, bună dimineața, Europa!

0: Bună dimineața, Europa, rămâi alături de mine pentru că imediat analizăm forța acelei categorii sociale care deține viitorul, dar care uneori pare să fi uitat unde a pus cheile de la el. Nicio problemă, și noi am fost tratați la fel de către cei mai în vârstă decât noi. Sărbătorim azi Ziua Națională a Tineretului în România, ocazie ideală să vedem dacă entuziasmul mai are loc în programul tău zilnic sau dacă l-ai schimbat pe tot pe stabilitate și rate la bancă. Afli imediat de ce tinerețea este o stare de spirit, dar și o sursă inepuizabilă de gafe memorabile.
1: Bună dimineața, Europa, la Europa FM.
2: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
1: Festivalul de conferințe despre lumea în care trăim, 16 și 17 mai la Ateneul Român, organizat de Fundația Humanitas, cu Manfred Spitzer, Corneliu Bjola, Mihnea Măruță și partenerilor de dialog, Cătălin Ștefănescu, Magda Grădinaru și Gabriel Liceanu. Trei conferințe despre inteligența artificială și impactul ei asupra vieții noastre prin prisma neuroștiințelor, filozofiei, tehnologiei și diplomației digitale. Despre lumea în care trăim, între 16 și 17 mai la Ateneul Român. Bilete pe eventbook.ro. Recomandat de Europa FM.
3: În luna mai te așteptăm la Hard Rock Cafe la cele mai tari concerte. Pe 6 mai ne vedem cu Cabron and Live Band, pe 7 mai cu Holograph, iar pe 10 mai cu Boschito. Vino la Hard Rock Cafe să fii aproape de artiștii tăi preferați și să te bucuri de muzica lor într-o atmosferă unică. Evenimente Best Music Concerts. Bilete pe iabilet.ro și la Hard Rock Cafe. Recomandat de Europa FM.
1: La muzică.
4: Îmi place Selena Gomez,
5: Miley Cyrus,
6: Ed Sheeran.
5: Toți sunt aici.

Bună dimineața, Europa, bună dimineața, 2 mai, ziua națională a tineretului, un moment dedicat celor care au încă energia să schimbe lumea sau măcar să stea treji până la răsărit, fără să aibă nevoie de 3 zile de recuperare după asta. Bun, ia să ne uităm la această perioadă a vieții noastre și realizăm că tinerețea reprezintă un amestec de curaj nebun și da, ignoranță dulce. Găsim în tinerii de azi o capacitate uimitoare de adaptare la tehnologie, însă ne întrebăm dacă spiritul lor de revoltă mai are aceeași vigoare de odinioară. Ne punem problema modului în care generațiile actuale reușesc să-și găsească drumul într-o lume care le cere totul rapid și perfect. Așa că te întreb direct care este lucrul acela tineresc pe care îl faci și acum, deși buletinul îți sugerează contrariul, sau dacă ești la vârsta tineretului de astăzi, care este cea mai mare provocare pe care o întâmpini în 2026? Aștept mesajele tale la 0728111222. Povestește-mi despre cea mai curajoasă decizie luată la 20 de ani sau despre acel obicei care te menține tânăr indiferent de ce arată calendarul. Rămâi cu mine!

Bună dimineața, Europa, 7 și 30 de minute. Mesajele voastre demonstrează că vârsta rămâne doar un detaliu birocratic. Iată cum se vede tinerețea prin ochii ascultătorilor Europa FM. Cristi din Brașov, bună dimineața, am 45 de ani și încă merg la festivaluri cu cortul. Spatele meu protestează vehement a doua zi, dar spiritul meu de 20 de ani câștigă de fiecare dată. Andra Mihai, am 22 de ani, frumos, mulți înainte, și muncesc în două locuri ca să-mi pot plăti chiria. Ziua tineretului pentru mine înseamnă o oră în plus de somn, dacă am noroc. Asta este revolta mea actuală. Matei din Iași, mă simt tânăr doar când realizez că părinții mei încă nu înțeleg cu ce mă ocup eu la job. Atât timp cât sunt un mister tehnologic pentru ei, consider că am păstra prospețimea foarte tare. Elena din Timișoara, am decis să mă înscriu la facultate la 50 de ani. Sunt cea mai tânără din grupă, te înțeleg perfect, Elena, dar am cel mai mult chef de viață, tineretea în capul nostru, nu în riduri. Bun, rămâi aproape, revin imediat cu alte dovezi de vitalitate. Să vedem dacă găsim pe cineva care a reușit să rămână tânăr fără să devină irresponsabil sau dacă idealismul a rămas doar o amintire frumoasă din cărțile de istorie.

0: Deci ce vorbeam despre energia care pune lumea în mișcare și despre cât de tineri suntem, cât de revoltați mai suntem. Și iată că am venit cu un exemplu concret cu acest Harry Styles cu Aperture. Și radiourile își pot măsura tinerețea și revolta. În 2026 să ai curajul să dai la radio un single de asemenea alură și să-l lași pe tot 5 minute și 8 secunde, mie mi se pare un semn de tinerețe și mai ales de revoltă împotriva acestui sistem fragmentat de a asculta muzica, de a face piesele de 2 minute și 20 de secunde, să nu mai înțelegi nimic de la ele. Dar să revenim la mesajele primite de la voi, să spun bravo Europa FM pentru Harry Styles și Aperture. Doru din Constanța, salut, pentru mine tinerețea înseamnă să am curajul să schimb jobul când simt că bat pasul pe loc. Sonia, sunt tânără, am 19 ani, foarte tare, bravo, la mulți ani, și mă sperie cât de serios sunt prietenii mei, parcă toți au deja 40 de ani și vorbesc despre investiții. Nu e rău să vorbești despre investiții chiar și la 19 ani. Marius, Mihai, am realizat că am îmbătrânit când am început să mă bucur că am primit un aspirator cadou. Laura, tinerețea mea este atunci când ai puterea să o iei de la capăt după un eșec. Un mesaj de la Vasile David, bună, decizia de a mă căsători la 20 de ani și să merg pe bicicletă la serviciu, acum la 63 de ani, ca la 20, David din Baia Sprie, Neața, Alex din Mure, sunt la ora asta, la 53 de ani merg pe munte, ăsta este spiritul meu tânăr, chiar dacă bunetinul zice altceva, o zi fantastică. Dragilor, și vouă o zi fantastică, vă mulțumesc pentru toate aceste perspective pline de prospețime. Este clar că, domne, indiferent de vârstă, atitudinea este cea care face diferența. Rămâneți curioși și mai ales rămâneți tineri în alegerile pe care le faceți, nu numai astăzi, în fiecare zi.
1: Cei care ne inspiră, ne influențează și ne ajută să fim mai deștepți vin la Oameni de Fapt.
2: Duminica asta, interlocutorul meu este coordonatorul proiectului Pozitivești, Doru Șupeală.
3: Aici apare Pozitivești. Am simțit nevoia să dăm aceste exemple, să-i scoatem în față pe cei care gândesc diferit de majoritate și care obțin succes. Vrem să arătăm aceste succese ca exemple că se poate face treabă bună în România. Mai mult decât atât, demonstrăm cu o mulțime de informație că în România este mult mai ușor să faci treabă decât în Occident, unde competiția e mai dură, șansele să intri într-o piață sunt mult mai complicate.
4: Societatea e mai osificată.
3: Exact, exact. Aici încă nu avem suficient antreprenoriat, avem reguli mai flexibile, ești acasă, poți să te descurci, poți să improvizezi o vreme, și atunci asta e mesajul pe care încercăm să-l dăm. Dar avem nevoie să multiplicăm acest mesaj și să îl transformăm într-o campanie de comunicare națională.
1: Oameni de Fapt, în fiecare duminică, după știrile de la ora 12, la Europa FM.

0: agricole pentru exterior.
1: JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Electro Weekend prezintă Electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
5: că sunt mama lui Vlad.
4: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
6: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Bună dimineața, Europa! 7:48 de minute, prima ora acestei dimineți de 2 mai se încheie, se aproape încheie aici. Ne lasă cu o concluzie clară, tinerețea reprezintă nu doar o cifră din buletin, este o stare de spirit care te împinge să cauți mereu ceva nou. Hai, ne pregătim să părăsim zona entuziasmului pur pentru a intra într-un teritoriu unde viitorul este modelat în laboratoare și pe ecrane reci. Rămâi cu mine!

0: 7:55 de minute, bună dimineața Europa, rămâi cu mine pentru că ora următoare îți dezvălui planurile miliardarilor din Silicon Valley de a rescrie codul vieții prin optimizare genetică și modul în care asistenții virtuali au început să-ți gestioneze existența de la taxiuri la taxe. Aflăm imediat dacă viitorul nostru implică un upgrade cerebral sau dacă vom alege să stăm la coadă pe calea victoriei pentru o plăcere simplă analogică. Fix la 8, Andrei Ștefan aduce noutățile, știrile care contează. Revin imediat după știri pentru a vedea cum arată lumea când tehnologia decide să preia controlul.
1: Europa FM, cea mai bună muzică.

0: de gust. Prânza pufoasă de Laco vine la pachet cu pufos și recreativi. Hai în magazine și caută la raft. Ia de la Delaco.
1: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă. Pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu...

0: Lidl Plus. Răsfoiește revista online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită.
2: A venit timpul și anotimpul pentru o schimbare? Gata, îmi iau telefon nou! Cu EasyTech te răsfeți acum și plătești în 3 ani. Portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună și ai Redmi Note 15 în rate de la 7 euro pe lună. În plus, ai abonament SecureNet pentru siguranța ta în rețea și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.

0: Europa FM, este ora 8. Andrei Ștefan vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bine v-am găsit! Vreme mai rece decât în

0: aerian al României. A fost emis un mesaj ro-alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Colonelul Daniel Nistor, purtător de cuvânt MAPN.
1: Două aeronave F-16 din serviciul de luptă poliția aeriană au decolat în jurul orei 2 de la baza 86 aeriană de la Fetești. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj alert la ora 2:03. Radarele de la sol au detectat pătrunderea unei drone pentru scurt timp în spațiul aerian național în zona Chilia, continuându-și evoluția spre Ismail. Au fost raportate numeroase explozii pe malul ucrainean al Dunării. Alerta aeriană a încetat la ora 2:50.
0: Continuăm știrile. 4 din 5 români consideră că pot reuși în viață prin muncă, fără pile și relații, arată un sondaj în scop realizat luna trecută. Iar peste 80% dintre cei intervievați cred că oamenii ar trebui să se descurce pe cont propriu, fără să depindă de alții. Are detalii Lucia Ciocârlie Haranguș.
2: Peste 70% dintre cei intervievați spun că preferă un trai modest, dar stabil, comparativ cu unul prosper și incert. 4 din 5 români sunt de părere că poți reuși în viață prin muncă, fără pile și relații, iar peste 50% că merită să-ți asumi riscuri pentru a avea succes. 48,7% dintre participanții la sondajul INSCOP consideră că oamenii apreciază mai mult banii și statutul. 20,4% menționează familia și relațiile, aproape 10% stabilitatea, 9,4% credința și tradițiile și 8,7% libertatea personală. Sondajul a fost efectuat între 1 și 7 aprilie prin interviuri telefonice pe un eșantion de 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a fost de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%.
0: Târg de produse handmade în centrul istoric din Sibiu. Zeci de artizani din toată țara așteaptă turiștii cu creații unicat realizate manual. Ne spune mai multe Anca Marin.
3: Piața mică din centrul istoric al orașului s-a transformat zilele acestea într-o adevărată expoziție de obiecte realizate manual. Peste 40 de artizani din toată țara și-au adus aici colecțiile pregătite în ultimele luni. Timp de 3 zile, curioșii pot interacționa direct cu meșteșugarii și pot să afle poveștile din spatele obiectelor. Vizitatorii vor găsi aici decorațiuni, haine unicat, bijuterii și accesorii din materiale variate, ceramică, lavandă și tablouri realizate în tehnici ingenioase. Nu lipsesc nici bunătățile de casă, înghețata artizanală, mierea și cosmeticele naturale. În centrul burgului medieval vor fi organizate și ateliere de creație pentru cei mici. Atmosfera va fi completată de momente muzicale pregătite de elevii Școlii Populare de Arte din Sibiu. Anca Marin, Europa FM.
0: Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează. Urmăriți și site-ul nostru europafm.ro. Acum vă las în compania lui Mihai Dinu.
4: Mulțumim mult, Andrei, ne reauzim în mai puțin de oră, fix la ora 9. Bună dimineața, Europa! Ora 8 te găsește în fața unei zile de 2 mai care promite să-ți schimbe perspectiva asupra propriei tale biologii. Sunt Mihai Dinu și te însoțesc la Europa FM într-o oră în care ne uităm la granița fragilă dintre om și mașină.

0: Bună dimineața, Europa! 8 și 11 minute. Unde oare mă grăbesc? Te simți mulțumit de genele tale? Nu, acelea de la celelalte. Imediat afli cum unii dintre cei mai bogați oameni ai planetei vor să transforme inteligența umană într-un produs de laborator editabil.
1: De 1 mai, Brico Depot dă tonul. În perioada 30 aprilie 13 mai, găsești grătarul perfect cu reduceri de până la 30% în magazine, pe site sau din aplicație. În continuare, asculți un hit românesc doar la Europa FM.

0: Bună dimineața, Europa, 8:19 minute. Nu știu dacă urmărești demersurile pe care le fac Peter Thiel sau Sam Altman, care investesc milioane și milioane de dolari în editarea genetică pentru a optimiza creierul uman. Dacă analizezi această dorință de a crește IQ-ul prin manipulare biologică și realizez că ne aflăm în pragul unei noi ere a tehnologiei, ei bine, trebuie să știi că acești vizionari, să le spunem așa, caută să elimine hazardul naturii. Ei doresc să creeze o generație de elite cu capacități cognitive superioare. E o aroganță în planurile astea ale lor, în care viața însă își devine un software ce are nevoie de un upgrade permanent. Această cursă pentru perfecțiune genetică ne forțează să ne întrebăm ce va mai însemna să fii un om obișnuit într-o lume populată de minți proiectate în laborator, sau ne putem pune problema modului în care egalitatea de șanse se va evapora atunci când inteligența va putea fi cumpărată, da, ca orice alt accesoriu de lux. Te simți ca un personaj dintr-un scenariu în care biologia ta actuală este privită deja ca o tehnologie învechită. Eu cred că merită să meritezi la toate lucrurile astea.
1: Cauți pe internet? Sună un prieten? Întrebi un coleg? Încerci să dai singur răspunsul? 6 secunde de inspirație și câștigi 1000 de euro pentru ce știi. Money. Dublu sau nimic. În fiecare dimineață, în deșteptarea la Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Înscrie-te acum pe europafm.ro. Maria iubea să încingă hora la evenimentele din familie. Până la urmă era regina dansului. Dar de când a început să amețească, teama de a cădea și de a se face de râs au țintuit-o în scaun chiar la botezul nepoatei. Asta până când a înțeles să urmeze corect tratamentul pentru vertij prescris de medic zilnic. Acum Maria se simte din nou încrezătoare în propriile picioare și poate să danseze cât e hora de mare fără teama de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața, respectă întocmai recomandările medicului. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grunt de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la
5: Iubește-mă. Tania Turtureanu cântă în premieră la Sala Palatului pe 8 mai. Vino să te bucuri de o seară dedicată emoții și sincerității, în care artista își invită publicul să-i asculte povestea de dragoste. Tania Turtureanu, Sala Palatului 8 mai. Un eveniment Best Music Concerts. Bilete pe iabilet.ro și în rețeaua iabilet. Eveniment recomandat de Europa FM.
6: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Do, Mika Hakkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligența artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii business-ului și dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 20-24 mai, București. Eveniment recomandat de Europa FM.
5: Hey Jude, Yellow Submarine, Yesterday, Beatles Tribute revine în București. Pe 8 mai la Hard Rock Cafe, vino să te bucuri de o seară specială cu muzica legendarei trupe Beatles, interpretată de formația Tribut numărul 1, Help, a Beatles Tribute. Asigură-te că nu pierzi acest eveniment unic. Biletele sunt disponibile online pe iabilet.ro, un eveniment recomandat de Europa FM.
7: Revenim cu muzica în ritmul tău. Europa FM.

Bună dimineața, Europa, 8:30. Ți-aș pune o întrebare. Te-ai săturat de birocrație sau efortul de a-ți alege singur muzica? Claude, acea unealtă de inteligență artificială s-a mutat în telefonul tău ca un majordom universal. Afli imediat cum inteligența artificială a început să discute direct cu Uber și cu fiscul în numele tău. E, încă nu în România, dar cine știe cât de repede ajunge și la noi.

0: Bună dimineața, Europa, 8:38. Bă, spuneam ceva mai devreme de un AI care se mută în telefonul nostru, se poate muta în telefonul nostru ca un majordom universal. Și observăm că viața noastră cotidiană devine un exercițiu de delegare totală. Acum că Anthropic a conectat modelul Claude la servicii precum Spotify, Uber sau TurboTax. Bun, asta se întâmplă deocamdată în America. Așa că te uiți, te poți uita la ecran și poți realiza că asistentul tău virtual poate să îți organizeze transportul, îți gestionează taxele și îți alege muzica, totul dintr-o singură comandă vocală. Bun, mai mult, găsești în această integrare o eficiență care, pe de-o parte, te sperie ca naiba, dar, pe de altă parte, te încântă. Te încântă, pentru că îți elimină niște sarcini mici, niște sarcini mici și administrative care îți consumau energie mentală. Automatizarea deciziilor mărunte îți dă o iluzie a unei libertăți câștigate, deși în realitate te transformă într-un simplu supraveghetor al propriilor algoritmi. Ne punem problema modului în care ne vom mai putea exercita voința proprie atunci când fiecare aspect dintre ăsta logistic este optimizat de o minte artificială. Cred că ne vom simți ca un spectator la propria existență, vom asista la modul în care tehnologia preia sarcinile care ne defineau ca pe un adult responsabil și organizat, bineînțeles, în cazul în care ne vom instala o astfel de aplicație pe telefon. Dar până atunci va mai curge ceva apă pe Dâmbovița în România până să ajungem la această performanță tehnologică. 8:40. Bună dimineața, Europa!
1: Pregătește-te pentru o aventură captivantă în natură. Mona Nicolici te invită să fii parte din schimbarea către un viitor ecologic la Misiunea Verde. Dimisiunea care transformă fiecare ascultător într-un apărător al mediului înconjurător. Descoperă poveștile inspiraționale ale eroilor ecologiști, învață cum poți contribui la conservarea naturii și alătură-te mișcării pentru un viitor mai verde. Misiunea Verde cu Mona Nicolici. Sâmbătă de la ora 11. Doar la Europa FM.
2: Tu ce carte scoți la plimbare azi? Descarcă Boxa și alege din peste 200.000 de cărți audio și e-book-uri. Încep cu 7 zile gratuite, apoi continui cu doar 4,99 lei pe lună în primele două luni. Cu Boxa, lectura te însoțește oriunde ai fi.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10,99 lei. Durdulan piept de pui, 26,49 lei kilogramul. Și Jacobs Grönung cafea măcinată de 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
5: că sunt mama lui Vlad,
4: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgrade. Hai și tu în aplicația EMAG.
6: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
7: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
8: Între 29 aprilie și 3 mai ai 30% reducere la toată gama de bere Ciucaș. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
9: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu...

0: aplicația Lidl Plus. Răsfoiește revista online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită.
2: A venit timpul și anotimpul pentru o schimbare? Gata, îmi iau telefon nou. Cu EasyTech te răsfeți acum și plătești în 3 ani. Portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună și ai Redmi Note 15 în rate de la 7 euro pe lună. În plus, ai abonament SecureNet pentru siguranța ta în rețea și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
3: Cei de lângă tine, la, la, la.
4: În 2025, noi, Mega

0: toate la la la.
1: Mega Image, bun pentru lumea din jur.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Bună dimineața, Europa! Bună dimineața! Astăzi, de la ora 11, Mona Nicolici va fi alături de voi pentru misiunea verde. Haideți să vedem ce v-a pregătit ea în această zi de 2 mai. Sărut mâna, Mona!
1: Bun găsit, Mihai! Imediat după știrile de la ora 11, vă aștept la misiunea verde, unde vom încerca să înțelegem ce se întâmplă cu vremea. Am trecut în doar câteva zile de la vară la iarnă și apoi vom trece din nou la vară. Vorbim despre schimbările climatice și despre dinamica lor cu cercetătorul Bogdan Antonescu, să aflăm ce urmează. Mergem astăzi și la Iași, unde renumitul urbanist Charles Montgomery ne-a vorbit nouă românilor despre cum trebuie construite orașele ca să fie nu doar eficiente, ci și bune de trăit pentru oameni. Pentru că, așa cum spune el, orașele fericite chiar există. Și avem și o veste bună, elanul se întoarce în pădurile din România și abia aștept să vă spun cum s-a întâmplat asta. Vă aștept cu nerăbdare imediat după știrile de la ora 11 la misiunea verde, aici la Europa FM.
0: Mulțumim mult, Mona, te așteptăm cu interes fix la 11:05. Bună dimineața, Europa, din nou, rămâneți cu mine, cu Mihai Dinu.
2: Europa FM, cea mai bună muzică de ieri.

Dragilor, ora 8 se încheie și vă las așa în minte cu acel majordom digital gata să vă rezolve viața, în timp ce noi încercăm să înțelegem unde s-a dus controlul nostru personal. Rămâi pe recepție pentru că în ora 9 coborâm din norii tehnologiei direct pe asfaltul din București, descoperind de ce coada a redevenit sportul național pe Calea Victoriei și aflăm un mare secret. Faptul că tot ceea ce mâncăm este în esență lumină solară reciclată. Rămâi alături de mine, ne auzim fix după știri.

0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, Emocalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, Emocalm cu melatonina te ajută să dormi. Emocalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici.
2: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă. Pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente 2,5 litri produs 3 ro la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
6: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
7: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
8: Super weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei, cordon bleu de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și portocale la 8,99 lei plasa de 2 kg. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
9: Lidl. Știi că merită.
10: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
11: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.

0: Europa FM, este ora 9. Andrei Ștefan vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit! Plouă astăzi în Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia și local în Transilvania. În Carpații orientali și meridionali, la peste 1400 de metri, va ninge. Maximele se vor încadra între 10 și 20 de grade. Plouă temporar și în București și nu vor fi mai mult de 12 grade la amiază, anunță ANM. Un bărbat în vârstă de 37 de ani a murit ieri seară în orașul Breaza după ce s-a răsturnat cu ATV-ul pe care îl conducea. În vehicul se mai aflau soția sa și fiul lor în vârstă de 6 ani, care au fost răniți, transmite Diana Frâncu.
2: Accidentul s-a produs vineri seară într-o zonă de abrupt din Valea Târsei, o regiune greu accesibilă aflată la poalele munților Baiului. Alert

0: miliarde de lei fără TVA și vor fi acoperite din împrumuturi prin programul SAFE. Se va circula pe această autostradă din 2029, a precizat premierul Ilie Bolojan.
1: Face parte din obiectivele care vor fi finanțate în următorii 3 ani de zile prin programul SAFE. În următoarele 6 luni se va realiza proiectul tehnic, după care timp de 2 ani de zile ar trebui să se deruleze și să se finalizeze lucrările. Având în vedere că această lucrare este contractată de un constructor care și-a dovedit capacitatea de a face lucrări importante în acești ani, am convingerea fermă că în 2029 vom circula pe autostradă, atât de la Pașcani prin Suceava până la Siret, dar și prin Iași până la Ungheni.
0: Strada Moldovei, autostrada Pașcani-Suceava va avea o lungime de 62 de kilometri. La fotbal de astăzi se pun în vânzare biletele pentru meciul amical al tricolorilor din deplasare cu Georgia. Partida se va juca pe 2 iunie la ora 20 și va reprezenta debutul selecționerului Gheorghe Hagi în al doilea său mandat pe banca tehnică a echipei naționale. Un bilet costă aproximativ 66 de lei. Peste 1300 de bilete sunt disponibile pentru suporterii români în sectoarele 29 și 30 ale stadionului și pot fi cumpărate de pe site-ul partenerului Federației Georgiene de Fotbal. Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează. Urmăriți și site-ul nostru europafm.ro. Mihai, înapoi la tine.
2: Mulțumim mult, Andrei, ne reauzim la ora 10. Bună dimineața, Europa, este puțin trecut după ora 9, iar această oră te găsește în plină sâmbătă, 2 mai, o zi în care soarele pare să nu prea aibă planuri cu noi. Sunt Mihai Dinu și te însoțesc la Europa FM într-o oră în care ne uităm la contrast dintre legile fizicii și dorințele noastre culinare. Rămâi cu mine!

0: Bună dimineața, Europa, 9 și 10 minute. Te-ai întrebat vreodată ce se află cu adevărat în farfuria ta? Mai mult decât calorii și gust, imediat afli de ce savanții afirmă că fiecare înghițitură este de fapt o doză de soare concentrat.
1: Univer, sosurile care transformă orice grătar într-o experiență de neuitat. Îți oferă cea mai bună muzică românească de ieri și de azi, chiar acum, la Europa FM. Urmează un hit special de 1 mai.

0: Bună dimineața, Europa, 9 și 19 minute, să vorbim așa cum v-am promis de soare. E, am citit în publicația Big Think o treabă și m-a făcut să realizez că dieta mea și a ta este mult mai spectaculoasă decât credeai. Tot ceea ce mănânci reprezintă energie solară transformată. Prin procesul de fotosinteză, plantele captează fotonii și îi stochează în legături chimice pe care tu le eliberezi acum la micul dejun. Bun, poți găsi această perspectivă ca o legătură directă și teribil de fascinantă cu universul și uite cum transformăm un act banal de a mânca într-un transfer cosmic de energie. Nu am înnebunit să vă spun asta și nici nu vorbesc într-o limbă străbună, lucrurile astea le spun cei de la Big Think. Bun, realizarea asta schimbă modul în care noi privim alimentele. Ele acum sunt mici baterii solare menite să ne pună în mișcare celulele. Ne punem problema modului în care, până la urmă, am uitat să apreciem această dependență vitală de steaua solară și ne simțim dintr-o dată mult mai conectați la, să spunem, ritmurile naturii și înțelegem că vitalitatea noastră provine direct din miezul sistemului solar, așa, servită pe o felie de pâine prăjită, nu-i așa?
1: Bună dimineața, Europa! Cu Mihai Dinu la Europa FM. Wake up! Pentru toți cei care uită să aibă grijă de ei. Pentru cei care pun mereu pe altcineva pe primul loc. Pentru tine! În fiecare duminică de la ora 10, Europa FM îți aduce Ai grijă de tine. Emisiunea care îți oferă informații esențiale despre sănătate, explicate clar de specialiști. Descoperă cum să trăiești mai bine, mai echilibrat, mai informat. Pentru că sănătatea ta merită atenția pe care o dai altor lucruri. Ai grijă de tine. Informații care îți fac bine. Cu Dana Istrate. Doar la Europa FM.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Vixter.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
7: Între 29 aprilie și 3 mai ai pachet Pepsi Regular sau Twist 2x2 litri la doar 13,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Gina adora să îngrijească grădina din fața blocului. Era viața ei, dar de când au apărut amețelile, s-a văzut nevoită să o neglijeze. S-a izolat în casă și treptat a căzut pradă depresiei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. Azi nu doar grădina Ginei a renăscut, de când urmează corect tratamentul zilnic și ea se bucură de o nouă viață fără teama de amețeli. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află poveștile pe vertij.ro.
9: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
10: Lidl. Știi că merită.
11: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.

0: Ce la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
2: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 1 și 3 mai în Kaufland Pantelimon, strada Biruinței numărul 84. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
3: Înapoi la muzică. Acum

0: Bună dimineața, Europa, de la energia solară vom trece cât de curând la energia mulțimii. Imediat descoperi de ce bucureștenii anului 2026, bine, nu numai, și cei din Constanța, și cei din Cluj, Iași, Timișoara, de ce oamenii ăștia au transformat statul la coadă într-o formă de, e bine, într-o formă de altceva. Curios? Rămâi cu mine!
1: Europa FM, cea mai bună muzică

0: De 1 mai, Univer îți aduce un strop de inspirație. În continuare, la Europa FM, descoperi informații interesante și secrete utile pentru cel mai reușit grătar. Un 1 mai savuros începe cu cele mai bune alegeri.
1: Știai că micul, vedeta absolută a grătarului românesc, nu e chiar invenția noastră? Povestea începe în secolul al XIX-lea, când un cărciumar din București a rămas fără mațe pentru cărnați și a pus carne condimentată direct pe grătar. Rețeta originală venea din bucătăria turcească, dar românii au pus suflet în ea și au reinventat-o. Secretul? Amestecul de carne de vită și porc, usturoiul, bicarbonatul și, cel mai important, răbdarea la grătar. Astăzi, micul fără sos e de neconceput. Muștarul, ketchupul sau un sos picant fac diferența dintre un mic bun și unul de neuitat.
0: Acest moment ți-a fost oferit de Univer. Sosurile care fac diferența pe masa de 1 mai. Pentru mai multe savoare și voie bună, rămâi alături de noi la Europa FM.

0: Bună dimineața, Europa, ceasul arată 9 și aproape 40 de minute. M-am uitat la o realitate descrisă de Press One și am observat un fenomen bizar. În plină era a vitezei și a livrărilor ultra-rapide, bucureștenii și nu numai eu, pentru că fenomenul acesta este multiplicat și în celelalte orașe ale țării, deci oamenii aleg să stea ore întregi la coadă pentru ceva anume. Analizez această nevoie de a aștepta pentru, să spunem, un croissant sau un produs artizanal și pot descoperi că miza este mult mai mare decât simplul obiect al dorinței. Coada a devenit un spațiu de socializare, un loc unde... Da, apartenența la un anumit grup social este validată de timpul investit în așteptare. Găsești, da, un contrast ironic între dorința de a te automatiza prin toate nebuniile astea AI și nevoia umană de a face parte dintr-un ritual colectiv fizic, obositor. Poate pentru cei care aveți sub 40 de ani nu ați realizat vreodată cât de obositoare erau cozile pe vremea lui Ceaușescu. Iată, putem face o paralelă între ce s-a întâmplat atunci și ce se întâmplă acum. Veți vedea unde este și diferența. Erau, da, obositoare. Trebuia să te duci cu scaunul, să ai tot timpul o pungă de rezervă, o plasă de rezervă la tine. Bun. Revenim la oile noastre. Ne punem problema în care a modului în care experiența a înlocuit utilitatea. Bun. Și aici este diferența între ce se întâmpla înainte de 89 și acum. Atunci stăteai la coadă pentru că îți era util ce cumperi. Îți era util pentru a supraviețui, pentru a face o ciorbă nenorocită din niște coaste pe care le luai și le puneai la sub braț. Nu erau împachetate în absolut nimic. Facem din așteptare, până la urmă, astăzi, în 2026, un simbol al statutului personal. Ești prins în acest spectacol urban unde timpul tău liber este sacrificat benevol pe altarul, să-i zic așa, unei tendințe care este efemeră, dar extrem de fotogenică pentru rețelele sociale. Bună dimineața, Europa!
1: La Europa FM ascultăm de tine! Participă la sondajul online și votează piesele tale preferate. I'd like you. Alege ce ascultăm împreună ca să te alegi cu un super premiu. Noul iPhone 17 Pro Max. Votează muzica pe europafm.ro.
2: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
3: Din 29 aprilie, Silvercrest Fritteuse Quire cald 249 de lei și Silvercrest cuptor cu microunde 249 de lei. Kaufland.
4: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: articole pentru exterior.
1: JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Transformă-ți grădina într-o oază de confort. Din 29 aprilie la Kaufland. Livarno, pavilion pliabil 299 de lei și Countryside, pernă înaltă pentru scaun de grădină, diverse modele și dimensiuni, 34 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
4: că sunt mama lui Vlad,
3: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
5: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame 10 lei 99. Turdulan piept de pui 26 de lei 49 kg și Jacob's Grönung cafea măcinată de 500 de grame 29 de lei 99. Kaufland ieftin și bun.
6: Agricultura înseamnă muncă, răbdare și oameni care merg înainte indiferent de sezon. De 20 de ani Netagro este alături de fermieri și fitofarmaciile din România, oferind soluții, consultanță și produse de încredere. Netagro susține agricultura performantă de 20 de ani.
7: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta la Lidl ai cremvuști polonezi Peacock 500 de grame la 11,9

0: asta de 2 kg. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl, știi că merită!
2: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

9:52 de minute, programul nostru de dimineață se încheie aici, la granița dintre energia solară din farfurie, dacă deja ai luat micul dejun, și energia socială de pe trotuarele orașului, cea care te așteaptă de la această oră. Sunt Mihai Dinu, îți mulțumesc pentru atenție, rămâi pe Europa FM pentru restul programului și bucură-te de fiecare rază de soare, și la propriu și la figurat. Să ai o sâmbătă memorabilă. La revedere pe mâine dimineață!

0: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai 15% extra discount la toate grătarele electrice. Grătarul electric Tefal OptiGrill este doar 509,15 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porvite 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un

0: Plus. Răsfoiește revista online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai. Roșii Mini Roma 500 de grame 12,99 lei. 25% reducere la toată gama de cârnați Cristim și Ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
5: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
6: Caravana Codnar din dragoste pentru vinul românesc pornește la drum în toată România. Ai vin Codnari acasă? Îți dublăm cantitatea. Intră pe codnar.ro/concurs și înscrie-te din timp dacă vrei să ajungă caravana la tine. Marele premiu vin pe viață. Codnari din dragoste pentru vinul românesc.
7: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
8: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener. Nu doar de o bancă.
9: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
10: Dă startul grătarelor cu bunătățuri pe alese. La Carmangeria Selgros găsești pachet family cu cârnăciori la 26,98 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 14 mai în limita stocului disponibil.
11: Gata cu munca, gata de aventură. Europa FM te invită la Dino Park Râșnov într-un weekend colosal. Între 1 și 3 mai ai super distracție cu mici dinozaurieni, cu cel mai mare animatronic din România, de două ori cât o girafă și cu un film în exclusivitate în cel mai tare cinema 9D. Ia-ți familia și vino să trăiești experiențe unice pe picior mare la Dino Park Râșnov. Eveniment aprobat de cei mai simpatici dinozauri și susținut de Europa FM.

0: Europa FM, este ora 10. Andrei Ștefan vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit! Plouă astăzi în Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia și Transilvania, iar în Carpații Orientali și Meridionali, la peste 1400 de metri, va ninge. Maximele vor fi între 10 și 20 de grade, cu cel mult 12 grade în București, unde temporar va ploua, potrivit ANM. România a pierdut peste 450 de milioane de euro din cererea de plată numărul 3 din PNRR din cauza reformelor întârziate sau incomplete, a anunțat pe Facebook ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Păslaru. S-au recuperat însă peste 350 de milioane de euro din sumele suspendate inițial. Are detalii Liliana Nicolae.
2: Anunțul ministrului vine la pachet cu o veste rea și una bună. România a recuperat aproape 351 de milioane de euro din sumele inițial suspendate aferente cererii de plată numărul 3 din PNRR. Însă pierde circa 459 de milioane de euro din cauza reformelor întârziate, incomplete sau făcute prost în anii trecuți. Cea mai importantă victorie din cererea de plată 3 este pe tema pensiilor speciale. Din cele 231 de milioane de euro suspendate inițial, România recuperează 166 de milioane de euro. Al treilea dosar important este AMEPIP și guvernanța companiilor de stat, unde s-au recuperat 132 de milioane de euro. La al treilea jalon, referitor la companiile de stat din energie, România pierde

0: Europene din aceste țări. Pericolul există, recunoaște ministrul interimar al agriculturii Tantoș Barna.
1: Mercosur este o amenințare în continuare la adresa fermierilor din Europa, nu doar la adresa fermierilor din România. Cu siguranță nu vor exista falimente generate imediat de Mercosur. Mercosur este un acord economic care prevede și alte elemente decât agricultura. Agricultura nu a fost în centrul atenției la aprobarea acestui acord. Obligația noastră a guvernului este să găsim soluțiile de sprijin pentru fermieri pentru a căuta oportunități în această situație.
0: Mergem în județul Sibiu. Aici turiștii se pot bucura de o călătorie cu trenul ca pe vremea bunicilor. Pot descoperi Valea Hârtibaciului cu Mocănița. În această perioadă sunt programate câte două curse pe zi, transmite Anca Marin.
2: Trenul pleacă din gara Cornățel și circulă pe un tronson de 7 km până la Hosman. Vagoanele vor fi tractate cu o locomotivă cu abur. Călătoria durează aproximativ o oră și jumătate. Linia de cale ferată a fost construită până în anul 1910, iar ultimul tren a circulat între Sibiu și orașul Agnita în urmă cu peste 20 de ani. Voluntarii unei asociații au reușit să o salveze și să restaureze 7 km de cale ferată. Un bilet costă 60 de lei pentru adulți și 40 de lei pentru copii. Anca Marin, Europa FM.
0: Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează. Urmăriți și site-ul nostru europafm.ro. Ne reauzim ora viitoare.

0: Ce carte scoți la plimbare azi? Descarcă Boxa și alege din peste 200.000 de cărți audio și e-book-uri. Începi cu 7 zile gratuite, apoi continui cu doar 4,99 lei pe lună în primele două luni. Cu Boxa, lectura te însoțește oriunde ai fi.
1: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
2: Orange e aici.
3: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi. O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Dă startul grătarelor cu bunătățuri pe alese. La Carmangeria Selgros găsești pachet family cu cârnăciori la 26,98 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
8: Primăvară, soare.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

Univer, sosurile care transformă orice grătar într-o experiență de neuitat. Îți oferă cea mai bună muzică românească de ieri și de azi, chiar acum, la Europa FM. Urmează un hit special de 1 mai.

0: Cauți pe internet? Suni un prieten? Întrebi un coleg? Încerci să dai singur răspunsul? 6 secunde de inspirație și câștigi 1000 de euro pentru ce știi.
1: Money.
0: Dublu sau nimic. În fiecare dimineață, în deșteptarea la Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Înscrie-te acum pe europafm.ro.
2: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai 10% extra discount la toate trotinetele electrice și căștile audio JBL. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Ce-ar fi grătarul fără o bere bună? La tine, la Selgros, ai bere Bex 0,75 litri la 6,99 lei. Ofertă valabilă între 1 și 14 mai în limita stocului disponibil.
4: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
5: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
6: Vino în magazinele Altex, cumpără un electrocasnic mic și predă unul vechi, iar noi te răsplătim cu un voucher de 25 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
8: Între 29 aprilie și 12 mai ai pachet bere Bira Moretti 6 ori 0,33 litri la doar 21,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la... Brisca!
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 29 aprilie și 5 mai. Napolact Telemahue din de 350 de grame, 17,79 lei. Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei. Și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri, 8,49 lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: apartamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente 2,5 litri produs 3 ro la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
3: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
4: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
5: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
6: Din 29 aprilie, Silvercrest friteză cu aer cald 249 de lei și Silvercrest cuptor cu microunde 249 de lei. Kaufland.
7: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: magazinele noastre. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Acest mesaj este de interes public.
2: 1, 2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Europa FM, este ora 11. Andrei Ștefan vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit! ANM anunță acum 7 grade în Alba Iulia, 8 în Sibiu, 9 în Brașov și Târgu Jiu, 10 în Vaslui și 11 grade în Constanța, Timișoara, Craiova și București. 8,4 miliarde de lei va fi bugetul capitalei de anul acesta. Doar 30% din sumă e alocată pentru dezvoltare. Restul sunt cheltuieli de funcționare. La capitolul investiții, cele mai mari sume vor merge la termoficare și transportul în comun. Primarul general Ciprian Ciucu vrea să schimbe imaginea Bucureștiului, care în prezent e sufocat de trafic și de poluare.
2: Mai multe echipe de arhitectură, naționale, internaționale, vor fi în competiție să ne spună cum organizăm superba zonă a Bucureștiului, care include Palatul Regal, parcul din spatele Palatului, Calea Victoriei, biblioteca, toată acea zonă trebuie să fie pietonalizată, mașini poate pe dedesubt, verde, dar nu pot să vă promit într-un an și jumătate sau doi acest proiect. Pentru anul acesta mergem pe parcul Izvor, ați văzut, izvorul nu e ok. Un coș de gunoi într-un fel, o bancă în alt fel, podul Calicior care se vine dinspre centru vechi, pe lângă tribunal și deja însemnată autoția de construire și refacem malurile Dâmboviței astfel încât să fie cât mai atractive. Vor începe lucrurile anul acesta.
1: Sunt incluse și fonduri pentru reabilitarea clădirilor cu risc seismic, dar și pentru lucrări la pasajele Bucurobor, Lujerului și Victoriei. Bugetul capitalei va fi votat marți de consilierii generali. Mergem în Grecia. Autoritățile au extins numărul plajelor unde este interzisă închirierea de șezlonguri și umbrele pe plajă. Decizia a fost luată pentru a proteja flora și fauna. Are detalii Oana Brustur, capitanul.
3: Față de anul trecut, 13 plaje au fost adăugate pe această listă, publicată în fiecare primăvară de la adoptarea legii prin care sunt limitate zonele în care se pot închiria șezlonguri. În acest moment, 250 de plaje grecești sunt declarate închise oricărui tip de construcție, de la șezlonguri și umbrele închiriate până la structuri temporare din lemn, cafenele, baruri sau taverne. Guvernul conservator de la Atena a fost forțat să le

0: și mai puțin cunoscute din viața copacilor. Dacă vreți să adoptați un pom fructifer, vă alegeți cu un nume scris pe o plăcuță de lemn la baza copacului.
1: Am pus o plăcuță să dau numele acestui măr.
2: Sunt fructele mele preferate, pentru că sunt foarte dulci.
3: Mi se pare o idee foarte interesantă, deoarece eu stau la bloc și nu o să am niciodată ocazia să am un pom.
0: Modelul vine din Spania, spune proprietarul livezii Bogdan Piper.
4: Am introdus acest concept pentru a aduce oamenii spre natură. Avem 30.000 de pom fructiferi, măr, piersică, cireasă, vișină, caisă și prună.
0: Cei care se hotărăsc să adopte un pom fructifer pot veni să-l viziteze când vor sau să primească prin curier fructele și sucul de fructe.
5: Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează. Urmăriți și site-ul nostru europafm.ro. Acum urmează Misiunea Verde cu Mona Nicolici.
6: Mulțumesc, bun găsit la Misiunea Verde. Trăim schimbări pe care până de curând le numeam excepții. Astăzi par să devină regulă. Vorbim despre ele în doar câteva minute cu cercetătorul Bogdan Antonescu, să înțelegem dacă schimbările climatice se accelerează și ce înseamnă asta pentru fiecare dintre noi. Mergem apoi la Iași, acolo unde unul dintre cei mai cunoscuți urbaniști din lume, Charles Montgomery, ne-a arătat cum pot orașele să ne facă mai sănătoși și mai fericiți. Iar la final, o veste care ne aduce puțină speranță. După aproape două secole, un animal dispărut din România se întoarce în natură. Despre toate astea mai târziu la Misiunea Verde. Începem acum cu câteva știri din țară și din lume. În ciuda tuturor scandalurilor de pe scena politică, reforma Rom-Silva merge mai departe, cel puțin deocamdată. Curtea de apel București a respins cererea de suspendare a hotărârii de guvern care prevede reorganizarea regiei, după ce sindicatele din silvicultură au încercat să blocheze procesul în instanță. Decizia nu este definitivă, dar permite continuarea reformei, una dintre cele mai importante schimbări din sectorul forestier asumată de România prin PNRR. Planul prevede reducerea numărului de direcții silvice, introducerea unor criterii de performanță pentru conducere și măsuri de disciplină financiară și digitalizare. Ministra Mediului Diana Buzoianu spune că reforma aduce transparență și eficiență într-un sistem care are nevoie de modernizare și propune reforme temeinic implementate care să rămână de acum înainte ani de zile aplicate. De cealaltă parte, sindicatele avertizează că schimbările pot avea efecte asupra angajaților și cer o analiză mai atentă a impactului. Găuri negre în județul Olt, așa descrie ministra Mediului exploatările ilegale de nisip și pietriș, vizibile chiar din satelit. Potrivit acesteia, în doar 4 ani, pe o suprafață de aproximativ 5 hectare, ar fi fost săpat un crater uriaș, fără autorizație, din care au fost extrase mii de transporturi de materiale cu un profit ilegal de milioane de lei. Deși amploarea fenomenului ar fi fost imposibil de ignorat, reprezentanții ai Apelor Române susțin că nu au observat activitatea, o explicație pusă sub semnul întrebării chiar de autorități. Diana Buzoianu acuză lipsa de reacție a instituțiilor și vorbește de 10 de hectare exploatate ilegal în județul Olt. În urma acestor dezvăluiri, conducerea administrației bazinale Olt ar urma să fie schimbată, iar controlele intensificate. Aproape 165 de tone de deșeuri au fost oprite în portul Constanța înainte să intre în țară. În 6 containere venite din Algeria, autoritățile au descoperit cenușă și zgură de topitorie, deși în acte apăreau ca marfă second hand. Controlul a fost făcut de polițiștii de frontieră împreună cu vame și comisarei Gărzii de Mediu, care au stabilit că există suspiciuni serioase că materialele sunt de fapt deșeuri. Transportul a fost respins, iar containerele vor fi trimise înapoi în țară de origine. În acest caz a fost deschis și un dosar penal pentru încălcarea regimului deșeurilor. Cele peste 2600 de porții de mâncare pregătite pentru cina corespondenților de la Casa Albă rămase pe mese după primele împușcături nu s-au risipit. Cinele cu homar și friptură, care au costat $350 porția, au fost donate către două adăposturi pentru femei, victime ale violenței domestice și copiii acestora. Reprezentanții hotelului spun că astfel de donații fac parte din politica lor, iar resturile alimentare sunt transformate în compost. Evenimentul, la care au participat membri de rang înalt ai administrației prezidențiale, printre care președintele Donald Trump și soția sa, a fost întrerupt în urma unui incident de securitate, în urma căruia un ofițer al serviciilor secrete a fost rănit, iar suspectul a fost reținut. Și iată, chiar și în America, în situații complicate, putem alege să fim responsabili față de oameni și de resurse. Dar când vine vorba despre schimbările climatice, lucrurile devin

din ce în ce mai greu de gestionat. Alături de mine în câteva momente, cercetătorul Bogdan Antonescu ne va spune cum se schimbă dinamica schimbărilor climatice și ce înseamnă asta pentru viața noastră. Rămâneți alături de noi, revin cu informații interesante în câteva momente.

0: România a trecut în doar câteva zile prin aproape toate anotimpurile. Am avut 25 de grade, apoi, brusc, în Moldova, vântul a smuls acoperișul și a doborât copaci. Iar acum, la final de aprilie, vorbim din nou despre frig, ninsori la munte și risc de îngheț pentru agricultură. Și nu suntem singuri. În India, temperaturile au urcat la aproape 45 de grade, iar la câteva zile distanță au venit furtuni și răciri bruște ale temperaturii. În Statele Unite, în același timp, o parte a țării se confruntă cu incendii, iar alta cu furtuni violente și tornade. Așadar, aceeași planetă, vreme complet diferită și parcă din ce în ce mai greu de anticipat. Știm deja că trăim schimbări climatice, dar pare că se schimbă ceva chiar și în felul în care se manifestă această realitate. Bogdan Antonescu este astăzi alături de mine ca să înțelegem dacă, din perspectiva cercetătorilor, asistăm la o schimbare în modul în care se manifestă clima și ce înseamnă asta concret pentru perioada care urmează. Bogdan, bine ai revenit la Misiunea Verde.
1: Bine am regăsit.
0: Să le reamintim ascultătorilor că Bogdan Antonescu este cercetător în domeniul meteorologiei și climatologiei, lector la Facultatea de Fizică a Universității din București și unul dintre specialiștii care studiază de ani buni fenomenele meteo extreme și evoluția lor în acest context. Asta ca să nu avem așteptări despre cum va fi vremea în perioada următoare. Totuși tot despre vreme o să vorbim un pic la început, pentru că totuși iarna asta a fost o iarnă, aș spune eu, bună comparativ cu ultimii 5 ani. De exemplu, am avut ninsori, au fost precipitații, ceea ce ne-a lipsit practic după atâția ani secetoși. Însă primăvara a devenit, să zic așa, imprevizibilă, cu schimbările astea bruște de la cald, la frig, vânturi foarte puternice. Ce vedem acum, Bogdan, arată că schimbările climatice își schimbă dinamica?
1: Își schimbă. Tocmai de asta, de tranziție bruscă de la un episod cu precipitații extreme la secetă, de la frig la perioade cu, eu știu, temperaturi mai ridicate. Deci lucrurile acestea intră în timparul general al schimbărilor climatice. Pentru că odată ce ai schimbări climatice, ai și ceea ce noi numim variabilitate mai mare, de schimbări de genul acesta care pot să apară pe intervale scurte de timp sau se pot manifesta pe zone relativ extinse. Deci lucrurile acestea intră în tiparul general. Acum, trebuie spus și că perioadele de iarnă, de exemplu, faptul că după o perioadă după câțiva ani buni în care n-am avut niciun fel de strat consistent de zăpadă, apoi avem un an cu ninsoare, intră tot în tiparul general al schimbărilor climatice. Pentru că, și asta poate e bine de precizat, schimbările climatice nu înseamnă că nu o să mai avem vreme de iarnă, înseamnă că o să avem preponderent precipitații sub formă de ploaie în sezonul rece, dar atunci când o să avem vreme serioasă de iarnă, o să fie mult mai intensă decât în trecut.
0: Înțeleg.
1: Deci o amplificare a acestor fenomene.
0: Și aceste alternanțe și intensificări au legătură doar cu o dinamică, să spunem, regională, sau sunt, eu știu, parte dintr-un tipar la nivel global, inclusiv venit din zona oceanelor?
1: E o combinație. Contează foarte mult și ce se întâmplă la nivel regional, pentru că acolo ai, eu știu, faptul că ești mai aproape de Marea Neagră sau faptul că ești mai aproape de Marea Mediterană. Depinde și partea aceasta și, din nou, la scară mai mare, contează foarte mult ce se întâmplă și cu energia asta care e magazinată în oceane, ce se întâmplă și cu încălzirea globală. Deci, ambele contribuie la variabilitatea aceasta.
0: Și la ce să ne așteptăm? Că vorbeam despre schimbarea dinamicii. Cum va arăta concret? Pentru că am început deja să ne obișnuim, să zicem, dar parcă așa cum a fost cum zilele astea, parcă n-a fost niciodată. Foarte cald, apoi foarte frig, vânturi puternice, din nou, iar săptămâna viitoare va fi foarte cald. Așa o să o ținem primăverile, să spun așa?
1: E posibil. Și o să argumentez de ce. Pentru că tot ce înseamnă vremea asta de zi cu zi ține de cum curge aerul la scară mare. Că aerul curge în zona noastră, dinspre vest către est. Schimbările climatice, există câteva teorii, articole publicate în ideea asta, perturbă curgerea asta. Adică în loc să fie, cumva să-i spunem, în linie dreaptă, ajunge să fie foarte ondulat. Și atunci, ondulațiile astea ce înseamnă? Că ai aer cald care urcă către latitudini mai mari și invers, aer rece care coboară către latitudini mai joase. Și de aici apar lucruri, alternanțele acestea. Și se manifestă și iarna și vara. Vara poți să ai valuri de căldură, iarna poți să ai perioade din acestea cu tranziții de la cald la rece. Și la scară mai mic, atunci când avem, eu știu, vânt foarte intens, cum am avut zilele trecute, da, în Moldova, sau precipitații, acolo este doar o amplificare. Faptul că ai schimbări climatice, mai multă energie acumulată în sistemul acesta, în atmosferă, în general, și atunci manifestările astea pot să fie amplificate. Ele nu apar, nu sunt noi fenomene care apar, ci doar amplificări intens, pe fondul schimbărilor climatice.
0: Mai, da. Mai intense, ca
1: pentru
0: să spun
1: toate fenomenele.
0: Și pot fi prevăzute la fel de ușor cum au fost până acum?
1: Pentru unele dintre ele, da, dar nu un detaliu foarte mic. Adică, dacă ai lucruri care se întâmplă la scară mare, să zicem episodul de acum, când ai iarnă sau temperaturi foarte scăzute și alternanța aceasta, da, pentru că e mai ușor de înțeles ce se întâmplă cu structura la scară mare. Când ai fenomene foarte localizate, eu știu, vijelii sau intensificarea vântului locale, și ele pot fi prevăzute, dar cu un grad mai mic față de scară mare.
0: Asta e destul de periculos, aș spune, pentru că nu știm la ce să ne așteptăm.
1: Așa este, dar suntem din ce în ce mai bun la partea de prognoză. Asta trebuie precizat, față de acum 10 ani, de exemplu.
0: Bun. În acest context în care spuneai că există mai multă energie în sistem și deci este mai încărcat sistemul climatic, se vorbește tot mai mult în ultima vreme despre El Niño. Hai să vedem așa pe scurt, ca să ne clarificăm ce înseamnă de fapt El Niño și cum se traduce în mod real în ceea ce vom vedea din punct de vedere climatic în perioada următoare, chiar și în România.
1: El Niño e destul de greu de explicat, dar o să încerc pe scurt. Deci este un fenomen de teleconexiune, adică e un fenomen care are loc local în zona Pacificului Ecuatorial, dar care are o influență globală. Mai sunt și alte fenomene, dar El Niño este unul dintre cele mai importante. Asta ce înseamnă? Că în mod normal există o anumită circulație în zona respectivă. Ai vânt care bate de la est către vest, dinspre America de Sud către Australia, la scară mare. Există, după un anumit timp, dar după un anumit ciclu, acest vânt se încetinește și toată zona respectivă din Oceanul Pacific se încălzește mai mult. Practic, la scară mare înseamnă că anii cu El Niño sunt anii în care ai temperatură mai mare. Deci ai maxime în temperatura medie globală. Uneori sunt asociați cu record, de exemplu 2024 sau 2016. Și atunci este important pentru că înseamnă, influența este globală. Pentru noi ar însemna, de exemplu, veri mai calde în ideea în care, sau valuri de căldură mai frecvente în ideea în care ai deja o temperatură medie globală în creștere, peste care adaugi aceste 0,1-0,2 grade de la El Niño și atunci cumva deja vii pe un fond de încălzire peste care mai adaugi ceva și atunci...
0: Deci El Niño aduce în practic temperaturi mult mai ridicate.
1: Are și alte efecte locale. Poate să însemne, de exemplu, mai puține precipitații în anumite regiuni, mai multe în alte regiuni. Noi nu suntem afectați direct de El Niño fiind la distanță mare. Pentru noi efectul indirect ar fi prin intermediul temperaturii. Uh-huh. Deci modificarea temperaturii, creșterea temperaturii globale.
0: Dar am citit în ultima vreme foarte multe articole legate de acest El Niño, care anul ăsta va fi mai rău ca oricând.
1: Super El Niño.
0: Super El Niño.
1: Adică față de El Niño din mod normal, este un El Niño cu temperaturi mai ridicate, cu anomalii mai
0: mari. Asta ce înseamnă concret mari pentru noi? Cum va arăta vara 2026 în România?
1: El Niño acesta care este anticipat a fi unul super El Niño, o să înceapă undeva după jumătatea anului. Deci efectele vor fi și anul acesta în termen de temperatură, dar nu așa de clare. Dar spre ce merg cele mai multe date pe care le avem în prezent este că 2027 este extrem de probabil să fie un an record. Pentru că pe lângă încălzirea globală, din nou, adaug și partea aceasta de El Niño, care de fapt este un super El Niño.
0: Deci,
1: și anii cu super El Niño au fost în general ani care am avut temperaturi record. 2016 a fost pentru ceva timp un an cu temperatura maximă globală observată până atunci. 2024 este.
0: Deci avem efectele schimbărilor climatice, avem și El Niño.
1: Da.
0: În România vara asta, să zicem, va fi afectată în principiu doar de schimbările climatice și după aia de la jumătatea anului vine și El Niño. Asta înseamnă că sfârșitul de an va fi foarte călduros. Și 2027
1: Cel 2027 călduros. 2027 e posibil, cel mai probabil că în vara 2027 o să vedem multe valuri de căldură în Europa, de exemplu, cu temperaturi foarte ridicate, ceea ce înseamnă un impact foarte mare. Anul acesta rămâne mai mult parte de schimbări climatice, dar din nou noi avem mult mai multe valuri de căldură decât în trecut, deci impactul acesta apare de la un an la altul.
0: Mi-e frică să te întreb ce temperaturi am putea avea în 2027, dacă și până acum și în 2026
1: o să vedem mai multe extreme, deci temperaturi care merg multe zile, probabil cu temperaturi peste 35 de grade.
0: Și la fel perioade lungi.
1: Și perioade lungi, ca să fie clar valuri de căldură. Dar este un pattern general, e greu de spus de la o zi anume. Dar pentru asta, și e bine că le anticipăm, pentru că atunci ai putea să te pregătești mai bine, cel puțin asta în fața valurilor de căldură.
0: Asta vreau să spun, că e clar că vom avea ani în față care ne vor pune la încercare și din perspectiva aceasta. Rămâne de văzut cât de pregătiți suntem pentru ea sau cât de mult vrem să ne pregătim pentru asta, măcar la nivel individual să știm și să facem cât putem. Îți mulțumesc foarte mult, Bogdan. Vom vedea ce face și vom mai discuta până vine super El Niño. Rămâneți cu noi, continuăm cu Misiunea Verde.
2: Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM. Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun! Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screening-ul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 1 și 3 mai, în Kaufland Pantelimon, strada Biruinței, numărul 84. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro. Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust, pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 3 mai, în Grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Castraveți cornișon cu 20% reducere la 7,59 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
3: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
4: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Doe, Mika Hakkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligența artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii business-ului și dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 20-24 mai, București. Eveniment recomandat de Europa FM.
5: Hey Jude, Yellow Submarine, Yesterday, Beatles Tribute revine în București. Pe 8 mai la Hard Rock Cafe, vino să te bucuri de o seară specială cu muzica legendarei trupe Beatles, interpretată de formația tribut numărul 1, Help, a Beatles Tribute. Asigură-te că nu pierzi acest eveniment unic. Biletele sunt disponibile online pe iabilet.ro, un eveniment recomandat de Europa FM.
4: Festivalul de conferințe despre lumea în care trăim, 16 și 17 mai la Ateneul Român, organizat de Fundația Humanitas, cu Manfred Spitzer, Corneliu Bjola, Mihnea Măruță și partenerilor de dialog, Cătălin Ștefănescu, Magda Grădinaru și Gabriel Liceanu. Trei conferințe despre inteligența artificială și impactul ei asupra vieții noastre prin prisma neuroștiințelor, filozofiei, tehnologiei și diplomației digitale. Despre lumea în care trăim, între 16 și 17 mai la Ateneul Român. Bilete pe eventbook.ro. Recomandat de Europa FM.

0: cât de des ne gândim că orașul în care trăim ne influențează de fapt starea de bine. Nu doar cât pierdem în trafic, ci cât de des zâmbim, cât de des vorbim cu ceilalți, cât de bine ne simțim în fiecare zi. Zilele trecute, la Iași, la Tilia, primul summit al orașelor din România, unul dintre cei mai cunoscuți urbaniști din lume, Charles Montgomery, a vorbit despre un concept simplu și în același timp revoluționar: orașele fericite. Ideea de la care pornește este una pe cât de evidentă, pe atât de ignorată. Orașele nu sunt doar locuri în care trăim, sunt locuri care ne modelează viața. Iar designul urban, felul în care construim orașele, poate fi folosit pentru a crea sănătate și fericire oamenilor. Un oraș construit pentru mașini ne face să petrecem mai mult timp singuri în trafic, ceea ce ne face mai anxioși. Un oraș construit pentru oameni ne scoate din casă, ne pune în mișcare și ne aduce mai aproape unii de ceilalți, spune Charles Montgomery. Mersul pe jos sau cu bicicleta, spațiile verzi, locurile în care oamenii se pot întâlni și vorbi, nu sunt detalii. Sunt, de fapt, infrastructura unei vieți mai bune. Iar conexiunile sociale sunt primul ingredient pentru sănătatea orașelor.
1: Ce știm este că oamenii care sunt conectați social se îmbolnăvesc mai rar, au șanse mai mari de supraviețuire în caz de cancer. În plus, comunitățile sunt mai puternice. Oamenii care au relații sociale trăiesc în medie mai mult cu 15 ani decât cei deconectați social.
0: Mai mult decât spații verzi, e nevoie să construim spații de conectare și încredere între oameni, spune Montgomery, pentru că dezvoltarea economică este absolut dependentă de încrederea interpersonală. Iar izolarea socială ucide, mai mult decât o face diabetul sau bolile de inimă, iar riscul de a face demență crește cu 64% în cazul oamenilor singuri. Din păcate, studiile arată că noi românii stăm rău când vine vorba despre încredere.
2: We know that Romanians don't really trust each other. And you keep telling me why, I keep hearing stories why. Let's just leave those reasons aside for a second and note that you're doing even worse than Russia.
1: Știm că românii nu au încredere unii în alții și stați chiar mai rău decât Rusia la acest capitol. Asta trebuie văzută ca o situație de urgență în țara voastră. Sunt multe motive pentru lipsa de încredere și de conectare.
2: We are trying to live our lives in cities, meanwhile we're holding devices whose algorithms reward people.
1: Trăim în orașe aglomerate, apoi ne cufundăm în telefoane și aplicații care ne premiază pentru că trimite mesaje de ură, de frică și dezgust altor oameni.
2: A racial outgroup, you name it.
0: În sala voievozilor din Palatul Culturii din Iași, în fața aproximativ 400 de participanți, printre care și mulți primari, Charles Montgomery a coborât rapid în realitatea românească, transmițând că spațiile publice trebuie să funcționeze ca magneți, iar piețele, trotuarele, parcurile, zonele pietonale și locurile de întâlnire nu trebuie să fie simple goluri între clădiri, ci infrastructuri ale relațiilor dintre oameni. De aceea, atunci când dezvoltăm orașele, trebuie să construim spații în care oamenii să se relaxeze, să discute, să zâmbească. Se vor simți atrași de aceste locuri, vor petrece mai mult timp în ele, vor construi împreună, în loc să stea singuri în mașinile lor ore întregi. În multe orașe din România, însă, logica a fost inversă. Am construit pentru mașini, nu pentru oameni, iar efectele se văd în trafic, în stres, în lipsa spațiilor în care să ne simțim bine, în lipsa de încredere unii în ceilalți, în lipsa satisfacției vieții noastre.
2: The ways we move around our cities are influencing relationships within families and between.
1: Modul în care ne deplasăm în orașele noastre definește relațiile din cadrul familiilor noastre sau cu prietenii noștri sau cu oamenii pe care nu-i cunoaștem. Deci cea mai simplă înțelegere a mobilității este aceasta: cu cât oamenii se deplasează mai mult timp cu mașinile personale în singurătate, cu atât devin mai nefericiți. Și asta e foarte important, chiar și pentru oamenii din Iași pe care i-am întâlnit. Pentru că asta nu măsoară satisfacția pentru felul în care ne deplasăm în orașe. Asta e măsura satisfacției vieților noastre.
2: This is not measuring commute satisfaction. No. This is life satisfaction.
0: Charles Montgomery a atras atenția și asupra costurilor invizibile ale orașului construit în jurul mașinii. Stresul ridicat este asociat cu șofatul, a spus el, în timp ce mersul pe jos și deplasarea cu bicicleta îi fac pe oameni mai sănătoși și mai fericiți. Și dacă vorbim despre siguranța copiilor noștri, puneți un copil de 8 ani să traverseze strada și vedeți cât de sigur este pentru el să facă asta, a spus Montgomery. Testul poate fi aplicat în orice cartier al Iașului, dar și al altor orașe din România. Dacă un copil nu poate traversa singur fără frică, orașul nu este cu adevărat sigur, a mai spus acesta. Orașele trebuie să funcționeze și pentru femei, pentru ca acestea să devină mai încrezătoare. În aceeași logică, urbanistul a insistat că orașul bun nu este doar orașul în care ajungi repede dintr-un punct în altul, ci orașul în care ai ocazia să vezi oameni, să interacționezi și să aparții. Designul urban dictează comportamentul oamenilor, spune Montgomery. Mai multă infrastructură pentru mașini înseamnă mai multă poluare, mai multă moarte, mai multă singurătate. Multe orașe din lume au înțeles cum să construiască mai multă libertate de mișcare pentru locuitorii lor și au descoperit ideea că dezvoltarea nu înseamnă doar mai mult beton, ci și mai multă calitate a vieții. Și poate cel mai important, orașele gândite pentru oameni sunt și orașe mai reziliente în fața schimbărilor climatice. Mai mult verde înseamnă temperaturi mai scăzute. Mai puține mașini înseamnă aer mai curat. Mai mult spațiu pentru oameni înseamnă comunități mai puternice. Dacă vrem să ne recâștigăm libertatea în orașe, trebuie să începem să le construim din nou pentru oameni, nu pentru mașini. Poate că nu putem schimba orașele noastre peste noapte, dar putem începe să ne uităm altfel la ele, ca și la relațiile dintre noi. Pentru că, așa cum spune renumitul urbanist, orașele nu trebuie doar să funcționeze eficient, trebuie să-i facă pe oameni mai fericiți. Cartea lui Montgomery, Orașul Fericit, lucrare de referință care examinează intersecția dintre designul urban și știința fericirii, a schimbat felul în care factori de decizie și lideri ai administrațiilor publice din întreaga lume privesc spațiul public, mobilitatea și infrastructura socială. Sper că va schimba ceva și în mentalitatea primarilor prezenți la conferința de la Iași. Vă invit și pe voi să o citiți, poate reușim să schimbăm împreună felul în care privim orașele în care trăim.
3: Europa FM, cea mai bună muzică.

0: bună din toată inima. Reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
1: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
2: Orange e aici.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: Electro Weekend prezintă electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
7: că sunt mama lui Vlad,
6: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
8: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
9: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
10: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot! Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: În orașele noastre, copilăria se joacă printre betoane. Topogane încinse la 40 de grade, puțină umbră, zgomot de trafic și adesea un singur parc mare spre care pleacă jumătate de oraș în fiecare seară. La Iași, Asociația Civica a făcut ceva simplu, dar curajos. A analizat toate cele 214 locuri de joacă din oraș și au descoperit ceea ce mulți părinți știu deja. Temperaturi incendiare în timpul verii, vegetație distrusă, zgomot, poluare. Spațiile de joacă din capitala Moldovei sunt distribuite inegal, probabil ca în mai toate orașele mari ale României. Multe dintre acestea devin adevărate insule de căldură, iar aproape 60% dintre ieșeni spun că nu au un loc de joacă preferat aproape de casă. Așa a apărut Oaza Urbană, un proiect care transformă un loc de joacă sufocat de arșiță într-un spațiu regenerat prin soluții bazate pe natură. Despre cum ar putea arăta orașele noastre dacă am începe de la cartiere, vorbim acum cu Claudia Moldovan, managerul acestui proiect dezvoltat de Asociația Civica Iași. Bun găsit, Claudia!
1: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Ce este o oază urbană, așa cum ați gândit-o voi?
1: O oază urbană este mai mult decât un spațiu de joacă, în primul rând. Este un spațiu de joacă care să aibă verdeață și umbră, să anulăm efectul ăsta de insulă, de căldură. Dar mai mult decât atât, este un spațiu în care comunitatea se adună. Un spațiu în care comunitatea pune mâna să-l transforme și are grijă de el. Și e ca un centru în care toți membrii comunității, atât copii cât și adolescenți, adulți, oameni mai în vârstă, își petrec timpul acolo cu plăcere.
0: Știu că voi ați analizat toate locurile de joacă din oraș. Uh-huh. Ce v-a mirat cel mai mult la ceea ce ați descoperit la ele?
1: Spațiile de joacă sunt adevărate insule de căldură. Vara, când ar trebui să fie cel mai intens folosite, nu se pot folosi în intervale orare destul de mari. Ce putem spune după ce am făcut această analiză, în care am inclus și opinii de oamenilor, că asta este cel mai important și de aici plecăm întotdeauna, este că oamenii sunt dispuși să ajute la transformarea lor și la menținerea lor. Și atâta vreme cât includem cetățenii de fiecare dată, credem cu tărie că schimbarea o să fie una bună.
0: Cât spațiu verde ați adus în plus pentru un astfel loc de joacă? Știu că acum chiar lucrați la o a doua oază urbană, da? Reconfigurați un alt loc de joacă. Dar pentru fiecare dintre ele, ce înseamnă spațiu verde pe care l-ați adus în suplimentar?
1: E dificil să spunem pentru fiecare dintre ele, pentru că cumva depinde foarte mult de dimensiune, dar pot să zic că în total am ajuns deja la 70 de arbori plantați și continuăm seria în mai multe spații de joacă din Iași. Proiectul pilot include mult mai mulți arbori, dar amenajarea propriu-zisă urmează să înceapă. Așa că depinde mult de ce găsim în teren când începem. Uh-huh.
0: Am înțeles. L-am ascultat pe Charles Montgomery acum câteva zile chiar la voi în Iași și astăzi chiar am avut un material despre orașele fericite, iar el spunea că spațiile publice trebuie să funcționeze ca magneți. De asemenea, trebuie să funcționeze și pentru copii, dar și pentru femei, pentru ca ei să devină mai încrezători. Mi-a rămas lucrul ăsta așa în minte și gândindu-mă la proiectul vostru, sunt curioasă să știu dacă s-a schimbat ceva în comportamentul oamenilor despre care spuneai că vin și lucrează alături de voi la construirea acestor oaze. Mai mult decât că sunt parte din aceste proiecte, e ceva care se schimbă în mentalitatea lor după participarea la aceste spații care devin magneți pentru această comunitate?
1: Doamne, da, cred că ăsta este principalul nostru obiectiv și lucru pe care îl vedem și ne surprinde cel mai tare. După amenajarea spațiului de joacă din Bularga, la care am lucrat sâmbata trecută, oamenii ne trimite zi de zi poze și videouri cu lucruri pe care le fac în continuare pentru spațiul respectiv. Și cu copiii fericiți și adulții care stau cu ei acolo. Copiii nu mai sunt în stradă, în primul rând, nu se mai joacă și asta a fost un lucru pe care ne l-au spus fericiți cei de acolo. Iar în primul spațiu, prima oază la care am lucrat, pentru că a fost un timp mai îndelungat, oamenii se întâlnesc și s-a schimbat comportamentul ăsta al lor de a fi simpli vecini necunoscuți în a fi oameni care locuiesc într-o comunitate împreună și care conviețuiesc zi de zi.
0: Da, uite, mă bucur mult că aud asta de la tine, pentru că am simțit bucurie în vocea ta când ai povestit despre asta și confirmă exact ce a spus renumitul urbanist Charles Montgomery, cât de mult contează conexiunile sociale pentru dezvoltarea unui oraș și vă felicit din tot sufletul că ați făcut asta și că faceți asta fără să fiți urbaniști, ci reprezentanți ai societății civile, faceți niște lucruri extraordinare. Sper din toată inima că vă sprijină și autoritățile locale care au fost acolo la conferință și sper să fi contat și pentru ei, să înțeleagă cât e de important să fim fericiți în orașele noastre și să putem să fim conectați social. Iar pentru asta, Claudia, vă felicit în primul rând și vă ofer astăzi o medalie verde, pentru că meritați și sper să inspirați și pe alții și invit pe ascultătorii mei, dacă vor să afle mai multe și să facă același lucru, să intre pe site-ul vostru, asociațiacivică.ro, ca să se inspire din ce faceți voi.
1: Mulțumesc tare mult! Vreau doar să zic că ce încercăm noi să facem e să transformăm Iașul, așa cum ne place nouă să spunem, în cel mai frumos oraș în care să ne creștem copiii și în treaba asta avem într-adevăr sprijinul atât a autorităților, cât avem foarte mulți colaboratori care sunt alături de noi la fiecare proiect și le mulțumim tare mult pentru treaba asta.
0: Asta e o treabă extraordinară, mai ales că am auzit că Iașul se dezvoltă mai repede decât a făcut-o Clujul și competiția asta e foarte bună într-o orașe. Felicitări vouă!
1: Mulțumim tare mult!
0: Iar dacă în oraș încercăm să aducem natura, iată, mai aproape de oameni, în natură, uneori, reușim să aducem înapoi ceea ce am pierdut. Știați, de exemplu, că elanul a trăit în România până acum aproximativ 2 secole? Ei bine, după atâta timp, se întoarce. 4 exemplare au ajuns în Parcul Natural Vânător Neamț, aduse din Germania, Franța și Elveția. În trecut, elanul era cunoscut la noi ca Plotun, un nume care a rămas și astăzi în denumirile unor locuri. Deși au mai fost observați elani în România în ultimele decenii, aceștia erau doar vizitatori ocazionali. Lipsa unei populații stabile a rămas o problemă, iar demersul de acum vine să schimbe asta. Elanul joacă un rol vital în menținerea echilibrului natural prin modul în care consumă vegetația și modelează pădurea. Inițiativa continuă eforturile începute în 2012 aici, în Parcul Natural Vânător Neamț, când zimbrul a fost reintrodus în libertate. Ideea e simplă. Natura își revine dacă îi dai o șansă. Și uneori asta înseamnă să readuci specii dispărute din cauza noastră. După o perioadă de acomodare, elanii vor putea fi observați și în România, de la distanță, în mod responsabil, la centrul de vizitare al parcului. Poate că nu putem opri toate schimbările din jurul nostru, dar putem din când în când să reparăm câte ceva. Iar asta ar putea să schimbe totul. Încheiem aici ediția de astăzi. Vă doresc să vă bucurați de această mini-vacanță și când mergeți în natură, să aveți grijă de ea. E una dintre puținele lucruri care ne țin încă în echilibru. Pe sâmbăta viitoare!
2: Poftă de aer curat! Misiunea verde cu Mona Nicolici. Poftă de

0: Dacă te dor degetele făcând switch între atâtea aplicații,
1: au degetul.
0: Ia o pauză și rămâi în aplicația Europa FM.
1: Ah, mult mai bine.
0: Stream Europa.

0: plăti sub 40 de lei pe lună pentru o mașină de spălat sau combină frigorifică. Da, la Flanco! În 24 de rate, dobândă zero! Doar 37,50 lei pe lună, mașina de spălat Vision Clean, 6 kg și 1000 de rotații. Doar 39,60 lei pe lună, combina frigorifică Vision Chef, volum 262 litri. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
3: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
6: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
7: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
8: Între 29 aprilie și 12 mai ai băutură Pepsi, Mirinda, Mountain Dew sau 7-Up, diverse sortimente 2 litri la doar 7,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
9: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
10: Din 29 aprilie, Silvercrest friteză cu aer cald 249 de lei și Silvercrest cuptor cu microunde 249 de lei. Kaufland.
11: Gata cu munca, gata de aventură. Europa FM te invită la Dino Park Râșnov într-un weekend colosal. Între 1 și 3 mai ai super distracție cu mici dinozaurieni, cu cel mai mare animatronic din România, de două ori cât o girafă și cu un film în exclusivitate în cel mai tare cinema 9D. Ia-ți familia și vino să trăiești experiențe unice pe picior mare la Dino Park Râșnov. Eveniment aprobat de cei mai simpatici dinozauri și susținut de Europa FM. We'll be right back.

0: Europa FM, este ora 12. Andrei Ștefan vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează. Bună ziua!
1: Bună ziua, bine v-am regăsit! ANM anunță acum 17 grade în Arad, 10 în Târgu Jiu, 9 în Sibiu, 11 în Iași și 13 grade în Tulcea, Cluj-Napoca și în capitală. Sunt bani pentru plata pensiilor și a salariilor în sistemul bugetar, nu sunt motive de îngrijorare, dă asigurări ministrul interimar al muncii pe fondul turbulențelor politice. Guvernul continuă să lucreze în ciuda crizei guvernamentale, a mai precizat Dragoș Păslaru, titular la fonduri europene.
2: Vă mulțumesc pentru întrebare, îmi dă ocazia să liniștesc românii în niște condiții extrem de turbulente generate de o parte a clasei politice într-un mod irresponsabil. Ca ministru al muncii interimar și în numele guvernului vă pot spune foarte clar, fără dubii, că există resurse pentru plata salariilor, pentru plata pensiilor, nu există niciun fel de risc și asigur românii că acest guvern lucrează în continuare pentru a putea să asigure această stabilitate. Lumea nu trebuie să-și facă griji și poate într-adevăr să stea liniștită că statul continuă să lucreze, în ciuda atacurilor pe care le avem dintr-o zonă a politicii românești.
1: Drumul expres Suceava-Siret. Contractele pentru execuția lucrărilor ar trebui semnate până la sfârșitul lunii. Lucrările ar trebui să se încheie în 2030. Iorgu Ianuși.
3: Drumul expres Suceava-Siret va asigura continuitatea A7, autostrada Moldovei, până la frontiera cu Ucraina. Toate cele trei loturi au constructori desemnați prin licitație. Drumul expres Suceava-Siret ar urma să aibă o lungime totală de 55,7 km. În urma licitațiilor au fost depuse contestații. Dacă acestea vor fi rezolvate rapid, contractele de execuție ar putea să fie semnate până la 31 mai. Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor are de analizat 8 contestații care vizează numai licitațiile pentru primele două loturi. Lucrările la drumul expres Suceava-Siret ar trebui să fie gata cu totul în 2030.
1: Mini-vacanța de 1 mai la mare. Mii de tineri au petrecut noaptea trecută în Vama Veche pe plajă, cu focuri de tabără. În nordul litoralului, alt tip de petrecăreți, fideli cluburilor de fițe. Un reportaj de Ghiulfer Prădescu.
4: În Vama Veche, noaptea trecută, centrul micului sat pescăresc era super animat. Pe plajă, grupuri de prieteni s-au adunat în jurul focurilor de tabără. Nisipul a devenit un mare ring de dans.
5: Nu pot să vă zic de când aștept să fiu aici, sunt cea mai fericită, jur. Să vă distrați cu lumea și cu prietenii.
6: Dacă aș putea, n-aș mai pleca de aici, sincer vă zic.
4: Forțele de ordine au avut și ele noapte albă, s-au organizat razii pe alcool și droguri. La capătul opus al litoralului, altă atmosferă. La Mamaia, în preajma cluburilor de fițe, noaptea a venit cu o adevărată paradă.

0: pune de ziua de 1 mai.
1: Așa este.
0: Și atunci, dacă toți suntem în zona asta în care ne relaxăm, vă propun să vă relaxați alături de noi într-o ediție cu Andreas Petrescu,
1: colegul nostru de la radio, pe care îl veți descoperi de data aceasta din Altung, și anume cel de părinte.
0: Rămâneți cu noi așadar, vă promitem că va fi o ediție fix pentru 1, 2, 3 mai.
1: Așa să fie, pentru toate zilele.

0: Dragi prieteni și dragi părinți, vă salutăm pe frecvențele Europa FM din scurta noastră vacanță, acum cu ocazia zilei de 1 mai.
1: Suntem pe relaxare, dacă intrăm.
0: Maximă. Și cred că o bună parte dintre noi, mă gândesc eu că suntem în mașină în acest moment, în mici excursii de o zi.
1: Da, așa... eu văd fum de mici și relaxare la o bere pe malul unui lac unde se pescuiește.
0: Iar eu o să spun că ești învechit, că în prezent copiii și tinerii nu mai merg la fum de mici, cum spui tu, da? Pe marginea lacului, ci în cluburi și în tot felul de...

0: locuri poși.
1: Poate că sunt pe drumul la DN1 spre Sinaia, știi? Și atunci oricum lumea stă și nu se întâmplă nimic. Și ascultă radio.
0: Și ascultă radio. Ei bine, ne bucurăm dacă faceți asta și vă mulțumim foarte, foarte mult. Și după cum observați, avem și noi așa un spirit de relaxare și de bucurie. Și în momentul în care am spus acest cuvânt de bucurie, cumva l-am asociat amândoi în mod natural cu colegul nostru de la radio, și anume Andreas Petrescu, căruia îi spunem nu bună dimineața, ci bună ziua. Salutare, Andreas.
2: Eu din inerție o să spun bună dimineața. Ce mai face? Sunteți bine? Nu mai știu unde erau micii. Care e orașul ăla unde, Sătucul ăla, unde sunt mici cu D?
1: Dedulești.
2: Dedulești, așa, bravo, că eu nu mă duc de 1 mai acolo. Noi plecăm în turnee cu teatrul și ne întoarcem de obicei pe acolo.
0: Așa.
2: Și toată lumea se oprește la micii extraordinari, care erau la un moment dat extraordinari. Acum e doar Dedulești. Atât a rămas. Micii? Sunt niște mici.
0: Sunt de acord cu tine.
2: Doar că sunt mai mari. Asta e mai diferența.
1: Mă întorceam la un moment dat dinspre Cluj, și lângă mine era un vegetarian. Și zice, băi, aș vrea să mă opresc, să mă opresc la Dedule și să zic, nu vă supărați, aveți niște mici pentru vegetarieni? Mi-e foarte poftă. Nu ne-am oprit pentru că eram eu în contracronometru, dar și vreau să văd ce față face omul ăla în momentul când e întrebat în felul ăsta.
2: Ne jucam la benzinării cu treaba asta. Ne duceam, ați văzut că la benzinării când intri, ai acolo afișat croissantul, cafeaua, diverse mici reduceri, să știi. Și ne duceam, ajungeam până la 2 noaptea în benzinărie, îți dai seama, înapoi spre București. Ne uitam așa, vânzătorul sau vânzătoare era în fața noastră, ne uitam pe panou și îi spuneam colegului, eu mi-au o friptură din asta cu piure, vreau și o felie de tort cu nuci, ăsta e cu bezea, glazura sau e... Și aveam doar, știi, o privire lungă și o întoarcere spre panou și ce, de unde ați văzut? Acum a dispărut, că se tot schimbă, acum e pe croissant. Stați un pic. Bă, și am făcut chestia asta frecvent. Și o singură dată am ajuns, am vrut să o împingem la extrem. Era o benzinărie care, mă rog, în spatele vânzătoarei sau vânzătorului, nu mai știu ce era, nu era nimic, era un perete alb. Așa. Ne-am uitat la peretele alb, nu, și am zis, vreau și o friptură cu piure. S-a întors. Bă, dacă n-a scalat de sus până jos, n-a renunțat. Unde a fost? Acolo. Da, a fost, era foarte interesant. Chiar drăguț. Noi, actorii, când venim din turnee, cam așa se întâmplă, noi mâncăm prin benzinării. Erau și niște sandwich-uri foarte bune înainte, nu mai sunt la fel de bune, dar asta facem. Noi acolo mâncăm, ca să știți, dacă vreți să ne întâlnim, facem poze în benzinării, ne găsiți.
0: Sunt foarte entuziasmat pentru că această emisiune din Star va fi o provocare în a menține direcția discuției noastre și îmi place că aici este despre a fi volubil, cel puțin. Andreas, da. În primul rând, pentru noi, cel mai important este faptul că ești tatăl lui Luca, care are 11 ani și pe care îl salutăm. Dar pe lângă asta, și acesta va fi evident subiectul despre care vom discuta cel mai mult, ești actor. Pot să spun că ești scriitor, pentru că tu scrii foarte mult.
2: Nu știu dacă sunt scriitor, scriu. Pentru mine scriitor înseamnă altceva. Sunt niște cărți pe care le-am citit în viața mea și acei oameni sunt scriitori. Nu am valoarea lor, nu am literele lor. Știu să fac oamenii să râdă cu cuvintele mele, știu să aranjez cuvintele așa fel încât să fac oamenii să râdă. Ăsta este scopul meu. Nu sunt un om care creează cultură, nu cred că sunt acolo.
0: Ok, e și modest al nostru, dar să știi că noi te apreciem și mi se pare foarte tare ceea ce faci.
1: E foarte mult tipologia care e umbrela sub care tu pui literatură. Sunt foarte multe tipuri de, știi, literatură până la urmă.
0: Comică?
1: Și de scriere. Nu? Adică gândește-te că atunci când ai intrat într-o librărie, da, vezi foarte multe categorii de psihologie, religie, dezvoltare personală.
2: Eu scriu teatru.
0: Iată.
1: Păi și scuză-mă, teatru mi se pare că este o modalitate foarte la îndemână să culturalizezi populația care vine și care vrea să ia de la tine ceva.
2: Da, numai
1: pentru că
2: scopul meu...
1: sigur că îl folosești pe care, nu zici care.
2: Da,
1: știi?
2: Dar scopul meu
1: și
2: nu a fost
1: din cauză și datorită.
2: Ăsta, cel despre care vorbiți voi. Scopul meu a fost să eliberez din mine ce simțeam și să scap de lucrurile pe care le aveam înăuntru și le-am pus pe hârtie și au funcționat. Dar apropo de ce ai spus tu?
0: Da.
2: Și pentru mine cel mai important lucru e tot Luca.
0: Da, ce frumos.
2: Da, categoric.
0: Ce frumos. Nu vreau să uităm și un element foarte important, că am spus că ești colegul nostru, și anume că prezinți la Virgin Radio dimineața matinalul, da?
2: Da, cu Ana Paraschiv am făcut-o și pe asta.
0: Așa, da? Perfect. Bun. Acum, revenim pe subiectul nostru. Și uite, aș vrea să încep discuția noastră chiar pe partea aceasta, că tot ne-ai dat această imagine a ta călătorind mult.
2: Da.
0: Prima parte a vieții lui Luca, cum te-ai împărțit în activitate, profesie și timp petrecut acasă cu el și cu soția?
2: Deci Luca s-a născut în 2014 și eram, practic, în același an m-am cunoscut și soția mea. Că noi ne-am cunoscut în ianuarie, ea a rămas însărcinată în martie și în decembrie s-a născut Luca. Anul 2014 a fost anul nostru. Atunci a apărut familia noastră, toți trei în același an.
0: Minunat.
2: Ne-am format. Da, și eu cred asta. Tocmai de aceea soția mea pe telefon este Minu, my wife, de la Minune. Deși Luca la fel este minunea noastră. Adică noi suntem, eu nu sunt minune acolo, sunt singur care a venit și a cules minunile pământului. Eu nu strivesc corola de minunea lumii, ci în 2014 am cules-o. Dar cred că eram încă în mijlocul turneelor, pentru că am renunțat la un dat la ele. Okay. Am intrat atunci Elisabeta în 2019 și din acel moment am strâns, acum joc în 12 spectacole la Teatrul Elisabeta și nu prea mai pot face turnee. Wow. E cam singurul teatru în care activez acum. Și au fost vreo 5 ani, da, în care am făcut foarte multe turnee și s-au îmbăcat lucrurile foarte bine, pentru că soția mea s-a descurcat bine cu Luca, iar eu abia așteptam să vin acasă și mă duceam în toate orașele. Chiar și în cele foarte mici, care sunt pustii dimineața, când mă trezeam de la 8 să caut prin oraș, că atât aveam vreo 2 ore până plecam acasă, să caut ceva pentru el.
0: Okay.
2: Să-i găsesc un costumaș, un pantofior, un ghiozdănel, un ceva pentru când va fi mai mare. Și are foarte multe lucruri pe care nu le-a purtat niciodată.
1: Tu, având în vedere că te-ai plimbat atât de mult, având în vedere că trebuie să intri în pielea atâtor personaje, se întâmplă vreodată ca teatru să intre în viața ta de zi cu zi?
2: Nu. Nu, că ăla-i pe bani, nu fac gratis.
0: Ce mi-a plăcut asta, jur. Deci, acum îmi închipui pe soția ta, știi, când o deranjează ceva, ți-mi tinde așa ușor 100 de lei. Ia fi tu, te rog frumos, da. Xulescu.
2: Zi ceva frumos.
1: Știi că...
2: Zi o poezie.
1: Este credința aia, conform care atunci când ești militar, fără să vrei, aduci militaria la tine în familie, când ești, știi, în funcție de fiecare meserie, mai mult sau mai puțin.
2: Cred atât. Este felul în care spun, de exemplu, glumele acasă, astfel încât Luca deja le înțelege foarte bine, le repetă. El mergea cu mine la teatru de la 2 ani și jumătate. Eu abia am așteptat să crească un pic, să facă 2 ani măcar, să-l iau la teatru. Pentru că nu știam, la momentul acela aveam o singură teamă, că nu o să trăiesc suficient. Chiar dacă eram foarte tânăr la 40 de ani, nu o să trăiesc suficient să apuce și el să mă vadă pe scenă. Și îmi doream să-l iau cât mai repede, ca să știu că am bifat asta și l-a văzut pe tatălui pe scenă și că orice s-ar întâmpla, că apropo, de când s-a născut Luca, mie nu mai e frică să merg cu avion. Mi se pare că am trăit tot ce era de trăit până în clipa în care s-a născut, cu tot cu nașterea lui.
0: Okay.
2: Și din clipa aia totul e bonus.
0: Dom'le, iubesc cât de diferit suntem. În cazul meu a fost exact invers. Până să apară Tudor, eram complet relaxat cu avionul, n-aveam niciun fel de problemă. Măi, de când a apărut, acum îmi este teamă, pentru că acum simt că am ceva de pierdut real. Ori înainte nu prea aveam această idee de a pierde, teama de a pierde ceva. Acum chiar am o teamă că nu vreau să pierd.
2: Eu n-aveam nimic de câștigat din viața anterioară. Era eu cu mine și așa. Okay. Din clipa în care s-a apărut Augusta și a apărut Luca, au apărut ei și am avut ceva de câștigat, nu de pierdut.
0: Super.
2: Dar... el merge cu mine, să vă spuneam, la teatru. De foarte mic. Și stătea de la 3 ani lângă scenă în timpul repetițiilor. Și îmi spunea, nu deranjez, doar stau să mă uit și eu, să vă văd de aproape. Și mi-am dat seama că eu la 5 ani îi rugam pe părinții mei, că mă duceau la teatru de foarte mic și pe mine, să mergem să stăm în rândul întâi. Și ei nu înțelegeau de ce. Eu îmi doream foarte mult să simt parfumul actorilor, să simt cum, dacă s-au parfumat, dacă a ce miros ei. Și așa mi-am dorit să devin actor. De pe la 6 ani am știut că asta vreau să fac, nu pentru mine ca să joc ceva, ci ca să fiu cu ei pe scenă, să-i miros mai de aproape.
1: Ai vorbit de mirosuri, da?
2: Da, da.
1: Mulți bărbați, ca să nu zic tați, sau pot să zic și tați,
2: da?
1: Se tem de mirosul scutecelor care trebuie schimbate. Faci parte sau ai făcut parte din categoria omului care, băi, eu nu pot să schimb scutecele, miroase groaznic.
2: Felul 1 sau felul 2?
1: Felul 2, bine, că felul 1 este, nu contează.
2: Să știi că și felul 1, dacă nu ai schimbat la timp, e cam ca felul 2.
0: Da, da.
1: Dar nu știu ce să zic, că l-am înseamnă că eu m-am mișcat repede.
2: Deci eu m-am dus prima oară la spital, că vă iau din prima zi în care l-am văzut. Am stat la naștere.
1: Așa.
2: Asta pe de-o parte. Am stat la naștere, l-am văzut când a ieșit, era mov așa, că a fost cezariană, știi? Era movulit, l-a luat la spălat, m-a întrebat nevastă mea, cum e? Mă, nu era, adică ce să zic, eram mov. Nu era, știi, și zic, e frumos. Acolo mi-a folosit actoria cât am putut eu. După ce l-au spălat, s-a relaxat, era superb.
0: Da.
2: M-am ținut după el, mi-a zis, du-te după el.
0: Da, da, da.
2: Ca să nu-l schimbezi, dai seama. Dar eu l-am scanat, l-am reținut, zic, ăsta e al meu, nu-l pierd, știu exact care e al meu. L-am văzut pus acolo între copii, era un om cel mai mare. N-aveai cum să-l ratezi. Și de unde am plecat? Mai întâmplă de așa.
0: De
2: și m-am dus la spital după a doua zi, a treia zi, nu mai știu, când deja se înfășa copilul, se schimba. Și zic, vreau eu. Și am desfăcut. Bă, băiatule, deci eu nu înțelegeam ce am mâncat. Ce i-a dat ceva rău. Mă, n-avea voie ce a mâncat copilul ăsta. Sigur, ce a mâncat nu era voie. Nu se putea să fie doar din lapte. Adică laptele nu se face așa. De atunci n-am mai putut. Odată am reușit. Și asta a fost tot. În rest am schimbat numai pe luni.
0: Asta, da, serios acum.
2: N-am putut.
0: Wow.
1: Uite, vezi, de-aia l-am întrebat, că știu că am mai aflat povestea genul ăsta.
0: N-aș o copilul meu aceeași poveste, că băi, eu nu pot, eu mor, dacă eu dacă simt mirosul ăla, eu vărs instantaneu și zic, băi, ce aveți?
2: Nu, dar asta a fost primul gând. Eu chiar m-am întrebat, eram în partea asta și am zis, ce ai făcut? Ce ai dat? Nu se poate.
0: Auzi, dar
2: l-ai diversificat.
0: Ai avut cumva animale de companie?
2: Când era Luca mic, nu. Acum are un cățel.
0: Nu, înainte de Luca, înainte de Luca.
2: Am avut în curte, dar nu în casă.
0: Uite, vedeți? Dragi prieteni, și în cazul în care vă gândiți să deveniți părinți și vă doriți să schimbați cutecele fără probleme, recomandarea mea, luați-vă două pisici, așa cum am avut eu antrenament, și credeți-mă că vă veți obișnui cu niște mirosuri foarte neplăcute în momentul în care le schimbați în fiecare zi, le curățați, pardon, în fiecare zi, litiera. Și uite, și eu n-am avut nicio problemă cu fiul. Când i-a mirosit.
1: Acum două zile, ce a făcut Mog în litiera aia? Apropo de, eu nu înțeleg ce a mâncat. De unde a mâncat ce a mâncat? Deci închipuiesc că ușa de la baie unde litiera era închisă, sau aproape închisă, semi-închisă, la fel
2: tot
1: ca
2: de
1: și...
2: pisică vorbește.
1: Da, nu vorbesc de fimiu. Și ușa de la dormitor închisă. Deci nu știu ce a făcut Mog,
0: dar a făcut rău.
1: Deci a trebuit să mă ridic peste noapte să mă duc să curăț litiera. A fost groaznic. Da. Și vorba lui, este cel mai bun antrenament. Da, eu n-am avut înainte animale.
2: Dar la copil nu era o problemă.
1: Nu, n-am avut nicio treabă.
0: Zero
1: probleme. La mine a fost și o experiență destul de interesantă. Că după cezariană a zis, eu nu mă pot mișca, mă doare foarte tare, ajută-mă. Și atunci a trebuit să trec peste orice lucru care însemna ce ai văzut-o acolo.
2: Am stat și eu cu ea în spital 3 zile. Și știu când veneau durerile. Dar n-aveați un buton?
1: Ba da, dar după aia când a ajuns acasă nu se simțea...
2: Acasă nu mai erau dureri.
1: Nu, la noi am
2: doctorul
1: mai
2: avut. A zis, o să vă doară tare prima zi, mai puțin a doua și deloc în a treia. Așa,
1: da,
2: așa a fost.
1: La noi nu s-a întâmplat așa prima dată.
2: Da,
1: știi
2: întâmplat. Că făceam curse pe holul spitalului. Erau doamnele care făcuseră cezariană și soția mea.
1: Da,
2: care,
1: da.
2: Știi că se merg foarte încet. Foarte încet trebuie să mergi ca să pui mușchii în mișcare.
1: Da, corect.
2: Și mergeau foarte încet pe hol. Și mai era o doamnă care mergea împreună cu nevastă mea și mergeau așa încet, încet pe hol și eu făceam comentariu ca la meciurile de ca la atletism, mai precis. Și acum autobagul s-a trecut un pic în față, vine și doamna de la salonul numărul 4. Și eu,
1: dar nu ziceați nimic de cele care au născut natural și care erau rachetă?
2: Dar nu erau pe holul ăla.
1: Nu?
0: Am avut o chestie. Aveau holul lor de...
1: Holul lor mai rapid.
2: Da, da. E cu pistă rapidă, da.
0: Foarte drăguț. Sunt amintiri foarte frumoase de care ne leagă
2: da.
0: Cu siguranță emoții unice. Pentru că așa pot să destiu momentul acela în care l-am ținut pe băiatul meu prima dată.
2: Fabulos.
0: În brațe. Apoi, Andreea, tu ai început să te implici mai mult. Ok, am stabilit asta cu scutecele, nu ți-a ieșit. În schimb, știu că ți-a ieșit foarte multă lectură despre parenting și despre ce înseamnă un copil în viața ta.
2: În primul rând i-am citit când era soția mea însărcinată. Îi citeam tot timpul prin burtică pentru că eu așa am auzit, poate era o legendă, poate nu era, că înăuntru acolo el aude și sigur auzea ceva, pentru că la aplauze, la spectacole, întotdeauna i-am spunea că se mișcă foarte tare. Și îi citeam așa, după care i-am citit când era foarte, foarte mic. Eu aveam o discuție la un moment dat cu un membru a familiei, nu contează, cine, că nu dau nume, că nu vreau scandal.
1: După cum vezi, nici nu am intrat.
2: Și mi se spunea,
1: amănunte.
2: Nu mai vorbi atât de mult cu el, că el nu înțelege. Și eu îi spuneam, ok, el știe acum da și nu. El când s-a născut nu știa nici da, nici nu. Nu știa nimic. Nu putem să-i creăm niște conexiuni ale neuronilor dacă nu vorbim permanent cu el. El o să audă cuvinte, la început nu o să știe ce înseamnă, nu o să le lege între ele, dar la un moment dat o să facă lucrul ăsta. E ca atunci
1: când... pregătire cu copilul când era în burtă, îți dai seama, da?
0: Fix,
1: e ca la meditație. Ok, continuă.
2: Da, și e ca atunci când citești. Că noi întrebăm acum de ce ar trebui copiii să citească și nu să stea pe rețele, de ce să nu întrebe pe inteligența artificială lucrurile, că se află, nu-i vorba despre informație, că informația o primește și un perete.
1: Da.
2: Și poate o să o și reține dacă scriem pe el. Dar nu informația este ceea ce căutăm, e importantă, dar nu asta căutăm. Citind, se creează niște legături neuronale și se dezvoltă și în felul ăsta învățăm cine suntem, ce facem pe pământ, cu cine votăm, devenim un pic mai deștept.
3: Ai citit Enciclopedia Britanica sau ce, după cum vorbești?
2: Am citit și eu niște lucruri, să știi.
3: Păi nu, nu mă îndoiesc, adică nu știu.
2: Așa că m-am spălat de aseară, da.
3: Nu, dar după cum vorbești așa de amplu, da, și complex și științific, mă gândesc, da, că a fost din categoria asta. Astăzi citim a treia pagină din Dex.
2: Da, învățăm cuvinte.
3: Învățăm cuvinte.
2: Spunem la radio.
0: Eu rezonez cu ce ai făcut, pentru că tot ceva similar
3: corect,
0: făceam.
3: Da, și la fel.
0: Nu-i citeam neapărat, dar vorbeam în fiecare seară cu el prin burtica, da, mamei. Da. Și în fiecare seară când ajungeam acasă și ne relaxam și ne puneam pe canapea, aveam o discuție între ei cumva și era, mi se părea foarte drăguț. Dar crezi că e vreo șansă ca Luca să nu devină actor când o să fie mare?
2: A, nu știu să vă spun. Eu cred că... Vezi și întrebarea pe care o primeam, ce vrei să, da, îl faci?
0: Așa.
2: Ceea ce e o întrebare care mie îmi desface
0: prostie,
2: complet. Sau ce vrei să se facă? Eu nu vreau nimic.
0: Păi nu,
2: eu vreau să se facă fericit, vreau să se facă ce visează el și acum îl întreb, tată, tu vrei să fii actor pentru că mergi la cursul de actorie,
0: păi tu,
2: vrea să
0: mergi
2: la teatru și îl întreb, vrei să fii actor pentru că sunt eu sau pentru că îți place ție? Deocamdată, na, are doar 11 ani, n-are de unde să știe foarte bine, mi-a spus adevărul pentru că ești tu și pentru că îmi place. Eu știu că pentru orice băiat tatăl este eroul și atunci normal încearcă să-l copieze într-un fel, găsindu-și drumul spre propria masculinitate. O să vadă el, nu mă tem de chestia asta, nu sunt ca alți actori care spun, vai, băiatul meu să nu fie actor. Ba să fie, dacă asta îl face fericit, o meserie absolut superbă, nu văd o altă meserie mai frumoasă din perspectiva mea. Nu există, nu există. A fost visul meu și asta așa rămâne. Iar cărțile de parenting, câte, hai că mai am un minut. Cărțile de parenting.
0: Vezi când face radio, știe.
2: Da, da, da, știe. Cărțile de parenting le-am citit ca să văd cum să fac să manageriez anumite momente de furie, pentru că de unde am plecat cu toată, cu toate cărțile, faptul că am văzut copii în magazine tăvălindu-se pe jos și urlând vreau și am zis, dacă faci al meu așa, o să o iau razna. Cum ajung să nu fac așa? Și am descoperit citind cărți alea, și despre asta o să vă spun, dar după, păi, muzică, după ce mai avem...
0: Fiți atenți că exact de asta
3: mai
0: vom face, mai și tu?
3: Facem, da. Deci dacă e după muzică și astea, cum zice el, aș vrea să te mai întreb despre mamele din par, despre, da, relația cu mama și cu soacra, dar după muzică și alea.
0: Așa că, dragii noștri, la Tați în Aer, revenim imediat.
4: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine binge-uiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
6: Orange e aici. Între 1 și 15 mai, în magazinele la 2 pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
7: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul ThermoPlus 10 de la Engie, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
9: În luna mai, te așteptăm la Hard Rock Cafe la cele mai tari concerte. Pe 6 mai ne vedem cu Cabron and Live Band, pe 7 mai cu Holograph, iar pe 10 mai cu Boschito. Vino la Hard Rock Cafe să fii aproape de artiștii tăi preferați și să te bucuri de muzica lor într-o atmosferă unică. Evenimente Best Music Concerts. Bilete pe iabilet.ro și la Hard Rock Cafe. Recomandat de Europa FM.
10: Iubește-mă.
9: Tania Turtureanu cântă în premieră la Sala Palatului pe 8 mai. Vino să te bucuri de o seară dedicată emoției și sincerității, în care artista își invită publicul să-i asculte povestea de dragoste. Tania Turtureanu, Sala Palatului 8 mai. Un eveniment Best Music Concerts. Bilete pe iabilet.ro și în rețeaua iabilet. Eveniment recomandat de Europa FM.

0: minunați în aer și ne povestea Andreas că el a încercat să găsească cea mai bună modalitate să nu facă ce fac alții. Da. Adică să o ia razna atunci când copilul face un tantrum.
1: Da, mai ales că el n-ar trebui să facă asta.
0: El cine?
1: Copilul.
0: Păi de ce să nu facă?
1: Pentru că nu este normal așa ceva. Dacă ai avut niște discuții cu el, dacă ai avut timp să stai cu el, copilul nu prea se tăvălește pe jos din magazin spunând vreau. Dar am descoperit în acele cărți că dacă un copil are o criză,
2: așa,
1: este normal că primul lucru din instinct pe care noi simțim că ar trebui să-l facem este să-l certăm, să țipăm, să-i spunem potolește-te. Nu ajută absolut nimic.
2: Nu, te rog frumos, mă faci de rușine, copilul.
1: Așa, asta printre dinți, exact, da? E oribil. Primul lucru, și puteți să încercați asta acasă și o să vedeți că nu e exagerare, îl iei în brațe. Pur și simplu îl iei în brațe și îl ții lipit de tine 20 de secunde.
2: Asta în momentul în care el te împinge cu disperare
1: și
2: urlă?
1: Nu te împinge. Dacă, ai să vezi că dacă îl ții un pic, el va accepta, pentru că ce are el nevoie este echilibrul. Și echilibrul găsește când se lipește de tine, exact cum Tudor se suie pe tine noaptea pe spatele tău.
2: Așa.
1: Este echilibrul pe care îl caută skin to skin. Și îl lipești de tine. Contrar așteptărilor, nu-l cerți, îl iei în brațe. El se va relaxa, după care poți să vorbești cu el și să explici situația. Fac o mică paranteză și revin aici. Nu poți să dresezi un câine în timp ce se bate. Cer scuze pentru analogia copil-câine, dar dau până
0: da, da, înțelegem, oricum.
1: Nu poți să dresezi un câine în timp ce se luptă cu alt câine. Mai întâi trebuie să-l liniștești și după aceea îi dai un exemplu și îl dresezi. Pentru că altfel, în timpul unei crize, nimeni nu te aude, nimeni nu te ascultă. În consecință, trebuie să relaxezi mai întâi. Iar după ce l-am luat în brațe, trebuie să reținem un lucru. Copilul are senzația de fiecare dată că noi nu înțelegem ce vrea el. Uneori poate e prea mic și nu se poate exprima. Arată el cu degetul spre ceva. Tu îi spui nu, lasă-mă. Nu. Copilul se tăvălește pe jos. Problema nu este că el te contrazice pe tine. El e convins, absolut convins că tu nu ai înțeles ce vrea. Și atunci există o frază magică: am înțeles ce vrei, dar nu se poate. Când vorbim despre vai ăștia care dați noua educație, nu înseamnă să las facă ce vrea el. Înseamnă să știi cum să-l duci spre echilibru. Am înțeles ce vrei, dar nu se poate și discuți.
0: Știi unde văd fisura în povestea asta ta? Dacă eu nu sunt bine cu mine, ca părinte, eu n-am cum să împărtășesc căldura și liniștea pe care tu spui că e normal și firesc.
1: Păi atunci vine tatăl tău sau mama ta, te ia în brațe, te ține pe tine la piept 20 de secunde.
0: Oh, păi face dita mai cârlă. Dita mai cârlă, e ca oia.
1: Arborele genealogic.
0: Care e cel mai, până la străbunica, care e cel mai normal și mai liniștit în momentul ăsta? Să ia pe fiecare...
1: De ce să facem atunci? Dacă tu nu ești bine cu tine, te duci, te faci tu bine cu tine și după care poți să-ți crești un copil. Poate n-ar trebui să ai un copil dacă tu nu ești bine cu tine și nu reușești să te echilibrezi pe tine. Cum ai putea să faci un copil? Cum
2: păi
1: să crești
2: faci,
1: un adult echilibrat?
2: Bravo!
0: Nu ai auzit de rețeta asta?
1: Cum să faci un copil ca să fii tu bine cu tine?
2: Păi nu ești bine, copil, și atunci un copil, ca să fii și să-ți repari și căsnicii.
1: Un copil nu salvează căsnicii, un copil nu te salvează pe tine. Un copil nu poate decât să vină pe lume într-o căsnicie eșuată și să aibă o viață nefericită.
0: Cum să nu-și faci pe al doilea? Sau al treilea chiar?
1: Care...
0: Da, mă, come on, chiar nu știi de astea?
1: N-am aflat. Nici n-am avut probleme și căzni. Știi că mai făceam unul dacă era pentru el. Îi zic, pe ăsta l-am făcut că ni-l doream, pe ăsta ca să ne salveze căznicia. Exact. Știi? Na, de asta aducem noi copiii pe pământ, ca să ne facă pe noi bine. Nu, îi aducem pe pământ pentru că ne fac fericiți și pentru că noi avem rolul de ghid și trebuie să îi echilibrăm și să-i facem să-și caute singur drumul și echilibru și fericirea. Da. Despre asta e vorba.
2: Și revenind acum și la subiectul serios pe care l-am abordat mai devreme, și anume soluțiile prin care putem să îi liniștim pe copii, un sfat foarte, foarte bun pe care l-am primit din partea specialiștilor ar fi că, indiferent de momentul de criză, să nu faci niciodată copilul mic să se simtă cumva în pericol de abandon, dezamăgire... Lista poate continua. Și anume să-i spui de fie... Exact, nu mai zicem de asta. Să încep de fiecare dată în procesul de a atenua un conflict prin a-i spune: te iubesc, cel mai mult, tata este aici, dar... Stop! Nu facem asta, uite de ce nu facem, dar de fiecare dată să-i creăm practic acest mediu de siguranță, ca el nu cumva să facă de fapt altă asociere, și în acest fel ar trebui să creștem puțin probabilitatea de a înțelege și de a se liniști un picuț mai repede și să nu facă de fapt alte legături și să intre și mai tare în panică și practic el se va manifesta printr-o reacție și mai nervoasă.
1: Se amplifică criza.
2: Se amplifică.
1: Aici e diferența între parentingul modern și a nu face nimic, ceea ce este considerat greșit că ar fi parentingul modern. Trebuie să faci faci lucrurile, dar într-un alt mod decât se făceau înainte, pentru că am mai descoperit niște lucruri, am mai ajuns la niște concluzii, nu pentru că părinții noștri n-ar fi fost buni la educație, au fost foarte buni, dar lucrurile avansează, ca și tehnologia. Într-adevăr, eu am citit zilele trecute o știre și țin neapărat să vă spun, în clipa în care unui copil îi se spune, părintele, îi spune unui copil, te las aici, sau se preface, se joacă prin magazine, se ascunde și lasă copilul să-l găsească, nu, nu-l pregătești pentru viață, nivelul de cortizol în corpul copilului crește cu 300%, este hormonul stresului care îl aruncă într-o stare de panică teribilă și nu ajută cu nimic în viața lui. Și ca să închizi și ce ai spus tu, da, în clipa în care cerți un copil să-l atragi atenția lui cu ceva, el are convingerea că tu nu-l mai iubești. Da. Nu știu, așa se instalează în mintea lui. Bun, nu e vorba că e bine sau nu e bine, trebuie să știm că așa se întâmplă. Noi acționăm în funcție de ce știm sigur. Și atunci, ca să, iar, tu îi spui ce a greșit, dar el se concentrează pe recuperarea iubirii. Și e foarte simplu. Îi spui o propoziție simplă. Te iubesc foarte mult, dar acum sunt supărat pe tine pentru că. Și atunci el știe, iubirea n-a pierdut-o, n-are de ce să o recupereze, are de recuperat doar greșeala. Și atâta tot.
2: Este miraculoasă această mică, mică tehnică. Absolut. Și în continuarea discuții noastre și în amintirea vremurilor de mult trecute. Daniel, ai grijă ce-l întrebi, Andreea, să nu mă faci de rușine.
0: Păi nu o să te fac de rușine, mami, că am grijă să-l întreb despre mami lui și despre mami soacră.
1: Da, întreabă-mă.
0: E foarte simplu. De cele mai multe ori atunci când tu ajungi acasă și să zicem că ești foarte plecat, cum da, s-a întâmplat în cazul tău.
1: Nu mai sunt acum. Da, eram, da.
0: Da, păi despre atunci
1: vorbim. Acum sunt doar dus.
0: Plecat, acum ești doar dus, ai plecat. Da. Eu așteptam să văd când îmi face această corecție. Mama soacră sau mama...
1: Da.
0: Cât și cum am intervenit și cum le-ați lăsat să intervină?
1: În familia noastră?
0: În familia creșterii Luca.
1: Absolut deloc n-au intervenit în creșterea lui. Noi am avut un lucru, eu am avut...
0: Eu
1: am decis asta, soția mea a fost de acord cu mine, dar asta a fost amprenta mea. Am spus, știu că vă doriți foarte mult să creșteți pe Luca, și, dar voi sunteți bunicii lui. Nu știu dacă vom mai avea al copil, ăsta este al nostru și o să-l educăm noi. Și voi doar o să vă integrați. Ba da, așa s-a auzit în public. Voi o să vă integrați în educația pe care noi o dăm. Am zis, indiferent ce simțiți vreodată, nimeni nu va lovi vreodată în vreun fel la fund, măcar simbolic, acest copil. Nu există așa ceva. Dacă se întâmplă ceva rău, eu și cu soția mea suntem cei care îi vom atrage atenția, așa cum eu cu ea am avut grijă să ne spunem unul altuia orice ar fi în fața lui, noi nu ne contrazicem. Niciodată. Da. Mai greșim, mai zicem greșit, dar ne tragem deoparte unul pe celălalt și vezi că te-am susținut în fața lui, dar nu e ok, trebuie să repari că acum ai greșit tu.
0: Ok, am înțeles, dar cum au reacționat, cum le-ai simțit că au reacționat?
1: N-au mamele. Ok, dar până la urmă eu nu le-am luat rolul de bunici, rolul lor este să se distreze cu copiii și să-și petreacă timp cu el. Adică n-a fost nimic rău.
0: Ridică mâna, bagă.
2: Noi aici, pentru cei care nu ne văd pe YouTube, noi aici când vrei să zicem ceva, ridică mâna, ca la școală.
1: Da.
2: Atent că îți mai dau o ipostază foarte importantă și acum, dragi părinți, e delicată situația. În momentul în care, uite, le spui bunicilor această idee pe care tu tocmai ne-ai împărtășit-o, în cazul meu, cel puțin că voi vorbi din experiență personală, am ajuns să creez un soi de stres. Și la un moment dat mi-a spus mama, băi, sunt stresată, eu nu știu cum să reacționez cu voi, cu copilul ăsta. Adică, pe bune, mă faceți să mă simt foarte... Aiurea, cum aplanăm de fapt asta? Și aici am început să lucrez foarte mult tocmai prin a-i da și încredere. Adică ok, nu e doar că știm noi, că nu știm noi totuși.
1: Vrei să o enervezi pe mama? Vrei să o enervezi pe mama? Eu o enervez acum. De exemplu, eu îi spun lui Luca, oricând ai o problemă, orice fel de problemă, mă suni, nu-i nevoie să mă minți vreodată, pentru că eu sunt alături de tine, nu te judec, te pot înțelege, o să-ți spun dacă ai greșit sau nu, dar oricât de grav ar fi situația, o rezolvăm împreună. Bun. Acum normal că mă sună lectoră cu orice. Mă sună să-mi spună, uite pe unde suntem. Și era la mama, era cu mama și cu taică. Erau plecați în oraș să te ducă nu știu unde să te distrezi. Și mă tot sună sau îmi dădea mesaje. Și la mama înțeleg că i-a spus lui, da, tu dai raportul tatălui tot timpul, ce faci, unde ești? Acum ești cu mine, e timpul meu, nu mi-ai spune lui ce faci și unde ești. Am zis, mama, nu interveni. Dacă eu am hotărât cu el, da, tot timpul trebuie să-ți dea, dar eu am zis să nu te sune tot timpul. Da, eu am zis.
0: Nu cred. Vai, ce frumos a fost.
1: Am spus, tu ai avut ocazia, norocul, momentele tale, să mă duci pe mine. Îți mulțumesc foarte mult. Acum când să fac și eu asta? Pentru că pe mine mă rămâșești cu aia. Ascultă-mă pe mine, tată, că sunt mai bătrân. Ok, o să te ascult până când? Că eu sper că tu, tatăl meu, nu? Sau socrul meu, sau soacra mea, sau mama mea, o să trăiți până la 150 de ani. Eu când o să mai apuc? Eu n-o să apuc, dar o să am nepoți. Și la 80, pentru că n-am apucat să fiu tată.
0: Asta zic.
1: N-o să-l las pe vimă să fie tatăl și să-mi spun: lasă, tat, acum faci cum zic eu, că și eu am făcut cum a zis tat.
0: La un moment dat am avut o discuție exact în acest sens, în care mi se explica foarte simplu: tu oricum ar fi, cât de mare ai fi, tu tot copilul meu rămâi.
1: Da, o aud.
0: Știi asta, da? Și o auzi zilnic, da? Bun. Pe de o parte. Pe de altă parte, este povestea în care, bineînțeles că iau inputul lor și este foarte minunat, pentru că lucrurile cu care se întoarce de la bunică-sa și de la bunică-sa sunt foarte, foarte mișto.
1: Echilibru, în primul rând, da?
0: Da, da, da. Da.
1: Bunicii dau echilibru.
0: Dar, pe de altă parte, mi-a plăcut foarte tare că au înțeles
1: și
0: felul
1: răsfăț,
0: în care...
1: Iartă-mă,
0: și răsfăț, aia da. Nu se pune problema. Au înțeles foarte tare momentul în care ei trebuie să se retragă și, într-adevăr, să mă lase pe mine să fiu vioara întâi.
1: Super.
0: Ceea ce pare că și la tine se întâmplă, dar bineînțeles că există momente în care experiența pe care i-au dobândit-o și, pe de altă parte, și contextul în care ne-au crescut pe noi, care e ușor diferit, că pare că suntem leat...
1: Au muncit mai mult.
0: Nu,
1: au
0: așa?
1: Avut mai mult, da, au avut o viață mai grea, evident. Ei s-au ocupat de serviciu, au mers poate în alte orașe care au repartizat. Mama a fost la Tulcea, mai întâi profesoară, mai târziu la Ploiești. N-avea cum să se ocupe tot timpul de mine, mama ei o ajuta, bunica mea. Da, au fost mult mai greu decât pentru noi, categoric, mai condiții de viață mult mai grele. Și informație mai puțină, normal că le-a fost mai greu. Și au făcut treabă foarte bună, dar...
0: Cum vorbim noi de treabă și ieri a fost întâi mai muncitoresc, știi?
1: Dar eu zic, sunt copilul tău, dar nu sunt un copil. E o mare diferență. Da, voi fi toată viața copilul tău, dar eu nu mai sunt un copil. Și este viața mea și tot ce cer eu acum, după ce îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine, îți mai cer un singur lucru. Respect. Chiar dacă sunt copilul tău, eu îmi respect copilul care are 11 ani. Îl respect foarte tare. Și ce îmi spune el, contează pentru mine.
0: Înseamnă că mama ta este puternică în momentul în care tu îi spui toate lucrurile astea, pentru că nu toate mamele sunt atât de deschise sau de dispuse, cred că e mai bine zis, dispuse, să accepte ceea ce ai spus tu. Că sunt...
1: Ne luptăm.
0: Dar nu sunt.
1: Dar mă iubește.
0: Mamă. Poți să notezi pe asta?
2: Da, e zice,
1: e mama.
0: Ne luptăm, dar mă iubește.
1: E ca în copilărie. Ți-ai făcut lecția matematică. Ai, mamă, lasă-mă, ți-ai făcut... Și... Mă iubește.
2: Dar să știi că asta poate fi un titlu pentru o viitoare schiță pe care o vei scrie. Ne luptăm.
1: Tu știi care a fost prima mea piesă?
2: Care?
1: Mă mut la mama.
2: Da, pe care trebuie să spun acum că mi-ai amintit. Să știi că am văzut-o, nu ne cunoșteam pe vremea aceea. Am venit frumos la teatru corespunzător. Mi-a plăcut copios.
1: Iar pe 20 mai
2: nota 10.
1: 20 mai este premiera filmului Mă mut la mama, da. Făcut după toate cele trei piese pe care le-am scris atunci, cu aceeași distribuție.
2: Și a fost de puțin, că a fost Mă mut la mama, a fost Mă mut la tata după aceea.
1: Mă mut sau nu mă mut, aceasta e întrebare.
2: E, uite, pe asta n-am văzut. A fost și Mă mut la
1: tata. La partea a treia intra Carmen Tănase.
2: Ok.
1: Și practic era povestea unei mame cu doi băieți, după care mama are un iubit, era Adrian Păduraru, și iubitul, băieții încearcă să scape de iubitul mamei pentru că nu-l plac, și până la urmă îl acceptă pentru că e un băiat foarte bun, și în partea a treia apărea soția lui, Carmen Tănase, pentru că era însurat. Am tot dat peste cap povestea până când, uite, a ieșit filmul ăsta.
2: Ce
1: pe
2: tare.
1: 20 mai va fi premiera și culmea este aceeași distribuție.
2: Serios?
1: Da.
2: Wow! Tu ai văzut piesa, n-ai văzut-o? Trebuie
0: nu.
2: Neapărat să vezi în filmul, că de asta îți spună ce rolul celor doi băieți este minunat. Practic, doi băieți maturi, care sunt doi copii, de fapt, și de drept super alintați, care nu vor să-și lase mama, că mama e al lor, știi? Și da, mami... Da.
1: Atunci aveam 35.
2: Așa.
1: Acum jucăm rolul ăsta 50.
2: Wow!
1: Devine patologic.
2: Super.
1: Nu mai e o glumă, știi?
2: Și doar atât, vreau, pe lângă film, și mă bucur că ne-ai spus asta, unde îl mai vedem noi pe Andreas în perioada aceasta? Asta jucând.
1: La Teatrul Elisabeta.
2: Așa.
1: Acolo am 12 spectacole, nici nu știu pe din afară, dar joc în Boeing, dezbracate, vreau să-ți vorbesc, un gelos întors pe dos, mă mut la mama, mă mut la tata, dar e o altă distribuție decât cea. Nu. Acum sunt tatăl în spectacol și le-am regizat eu. Aproape rude, mai am un spectacol, E doar amor, sunt multe spectacole, o să le uit. Cum iubește cealaltă jumătate?
0: Vreau să te întreb despre...
1: Puricele. Yeah.
0: Nu despre purice, dar acum dacă tot ai pus problema, te faci ca un purice în momentul în care, de exemplu, ești, sau s-a întâmplat ca mamele să te certe din privire atunci când erai în parc și făceai ceva ceea ce celelalte mame nu făceau, dar tu erai cu, cu
1: Luca. Ce făceam în parc?
0: Păi nu știu, depinde, că poate îi dădeai ceva să mănânce sau nu îi dădeai ceva să mănânce.
1: A,
0: sau poate că te jucai într-un fel cu el și se uitau și nu te făceai ca un purice.
1: Da, da, da, soția mea, practic, când a făcut Luca 6 ani, s-a întors la muncă.
0: Așa.
1: Mai mult decât atât, a primit tot acolo la serviciu, a trebuit să preia încă un departament. Și în felul ăsta ajungea acasă seara. Eu am stat cu Luca foarte mult, Luca încă nu vorbea. Și normal că ne-am petrecut foarte mult timp împreună. Cred că l-am crescut de pe la... L-am crescut și ea în aceeași măsură cu mine, doar că venea mai târziu.
0: Da, da.
1: Dar în timpul zilei era al meu și o mai vizitam din când în când la serviciu. Te-ai uitat la cel? Mai sunt 3 minute și 50 de secunde.
0: Da, da, aproape.
1: Am simțit, vezi, am timpul aici. Și am ieșit în parc, îl dădeam în călușei, îl plimbam cu bicicleta, în tot ce prindeam pe topogan. Și la un moment dat a văzut pufuleți. Nu știa ce sunt pufuleții, nu mâncase niciodată. Și ne-am așteptat pe o băncuță, i-am desfăcut punguța, i-am trimis poză și mamei lui, nu mamei mele, să vadă Augusta cum mănâncă băiețelul ei pufuleți. Și atunci a început iureșul. Nevastă mi-a zis nimic. O, pufuleți, bravo, uite, vezi că au cam multă sare, dă-i și tu puțin. Asta a fost nevastă mea. Dar au început să vină mămicile de prin tot parcul. Ce faceți? Îi dați pufuleți copilului, sunt plin de sare, nu e bine, vai de capul meu, uite, dragă, ce s-a întâmplat? Maria, vine-o cu aici, ia uite, îi dă pufuleți, stai-o, ce s-a... Bă, deci făcut o manifestație acolo, nu știam cum să ia la pungă, las-o, dă pufuleți, nu am mâncat pufuleți. De atunci, filmul nu mănâncă pufuleți. N-are nicio treabă și dacă își dorește, nu va mânca pufuleți niciodată. Vată de zahăr, la fel. Am pățit același lucru, dar altfel nu, pentru că eu am fost un tată foarte grijuliu. L-am schimbat în parc. Și asta mi-aduc aminte, pentru că m-am uitat și eu pe internet și am găsit poze cu mine din parc. Făceau poze niște oameni, nu știu cine, cum îl schimbam pe Luca în părculeț.
0: Ce? Ai început să faci glume băiețești cu el? Sau ce să îi dai băiețești? Așa cu...
2: Stai cu minte, Daniel. Stai cu minte.
1: Ce gata, glume băiețești?
0: Nu știu. Nu știu, hai să vorbim altceva.
1: Nu,
0: mi-a zis să tac, deci nu mai voi să
1: zic. O să spun ceva, nu-l învăț golănii. Pentru că pe astea o să le deprindă singur și nu cred că are nevoie să le deprindă de la mine. Lucrurile astea o să sunt școala, în școala vieții incluse, are un anturaj, o să aibă un anturaj din ce în ce mai apropiat de el pe măsură ce devine adolescent și crește în vârstă. Treaba mea e să-l duc pe drumul ăsta până unde pot eu, frumos. Și mai departe, golăniile o să le învețe de la colegii lui, de la prietenii lui și de la Osmanovici.
2: Perfect. Asta cu siguranță. Asta cu siguranță.
1: Da, copilul Osmanovici
2: foarte frumos,
1: care nu se va întura
2: în niciun caz. Dragul meu.
1: Da.
2: Noi avem o întrebare pe care o adresăm fiecărui tată,
1: da,
2: care ne pășește pe frecvențele emisiunii noastre. Și anume.
0: Domnul Andreas Petrescu, sunteți tată în aer?
1: Tată în aer? Nu. Sunt pe pământ. Și sunt tot timpul pe pământ cu el și încerc ca oricând se va întâmpla ca el să zboare spre viața asta de unul singur, eu să fiu tot pe pământ, pentru că atunci când va dori să coboare, să se așeze un pic și să caute liniștea și echilibru, să fiu acolo.
2: Mamă, ce răspuns! Și nici nu l-a pregătit, nici nu știa că vine asta. A, superb, Andrei.
0: Poate că lucrează în teatru și de-aia, cred că știe.
2: Cred că...
0: Să facă improvizare.
2: Cred că are, cred că are ceva.
1: Nu, dar asta am vorbit cu el ieri.
2: Așa.
1: Nu știu cum a venit vorba, vorbeam de o casă, zis, ne mutăm? Nu, dar unde? Poate o să trebuie să când vei fi tu mai mare. Eu să plec? Unde să plec? Eu nu zic că nu acum, tată, când vei fi mare. Eu nu o să vreau să plec niciodată de lângă voi, știu, nici noi nu vrem. Dar crede-mă că după 18 o să cam vrei. Și i-am spus, dar asta am vorbit cu el, oricând o să vrei în viața asta, oricând, noi suntem aici și tu poți să vii la noi acasă, oricând, în orice moment vom fi ai tăi.
2: Ceea ce este minunat. Să știi că și tu, oricând vrei, poți să te întorci la noi în emisiune, pentru că au zburat aceste minute în cel mai plăcut mod, cu putință. Andreas Petrescu a fost astăzi invitatul nostru la Tați în Aer și îți mulțumim tare mult pentru că ai venit.
1: Eu mulțumesc, a fost foarte frumos.
0: Se uite la ceas, mai simpatic, da.
2: Se uite la ceas.
0: Rămâneți așadar pe frecvențele Europa FM. Tați în Aer continuă, vom mai avea încă o oră în care informațiile pe care le aducem vor fi la fel de interesante și relaxante ca și cele pe care le-am auzit și apreciat aici alături de invitatul nostru de astăzi. Europa FM.

0: Varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai. Roșii Mini Roma 500 de grame 12,99 lei. 25% reducere la toată gama de cârnați Cristin și Ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun. Electro Weekend prezintă Electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
1: că sunt mama lui Vlad.
0: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
2: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.

0: oferă Promohit. Până pe 2 mai ai 10% reducere pentru un produs, 15% pentru două produse și 20% pentru trei produse cumpărate. De exemplu, la 3 bucăți ai bere Ciocaș 0,5 litri la 3,19 lei bucata. Carrefour.
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
6: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
7: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
8: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porvite 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. În magazinele Altex, cumperi 3, plătești 2 la produsele de gătit și veselă Tefal. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.

0: cumpără Promo Hit. Până pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour.
1: Spune din toată inima, reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: cumpără Promohit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ascultați Europa FM, este ora 13. Andrei Ștefan vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează. Bine i-a revenit, Andrei.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit. Acum sunt 11 grade în Bacău, 13 în Drobeta, Turnul Severin, 17 în Oradea, 6 în Sfântul Gheorghe, 12 în Craiova și 14 în Capitală, potrivit ANM. Peste 140 de șoferi au fost depistați băuți noaptea trecută în toată țara, informează IGPR. Razile au avut loc în contextul mini-vacanței de 1 mai și pe litoral au loc astfel de verificări, mai ales în stațiunile pline de turiști. Andreea Ambroze, purtător de cuvânt al IPJ Constanța.
2: Polițiștii constanțeni desfășoară o acțiune cu efective mărite în tot județul Constanța, cu precădere în stațiunile din nordul, dar și din sudul litoralului. Această acțiune se desfășoară cu sprijinul structurilor de ordine publică, rutieră, investigații criminale, specialiști criminaliști cu câinii din dotare de depistare a stupefiantelor, precum și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale.
1: Mergem în Ungaria, unde premierul ales și-a numit cumnatul în fruntea Ministerului Justiției. Decizia a atras critici dure din opoziție și acuzații de nepotism. Peter Maghiar susține că și-a bazat alegerea pe o încredere profesională solidă și pe o loialitate veche. Are detalii Liliana Nicolae.
3: Cumnatul noului premier, Márton Barna, este avocat și fost coleg de facultate cu Peter Maghiar. A fost unul dintre membrii fondatori ai partidului TISA și director juridic al acestuia. Reacțiile din tabăra Fidesz au fost extrem de dure, atacând direct promisiunile din campania ale lui Peter Maghiar. Potrivit presei de la Budapesta, opoziția a catalogat drept un absolut cabaret faptul că Maghiar a cerut transparență, dar și a numit propria familie într-un minister cheie. Și sora noului premier lucrează în sistem. Maghiar a recunoscut că îngrijorările privind o relație de familie în cadrul echipei guvernamentale sunt de înțeles și a precizat că sora sa va fi suspendată din sistemul judiciar, unde a lucrat anterior ca judecător. În campania electorală însă, Maghiar a promis că va curăța scena politică din Ungaria și va restabili mecanismele de control și echilibru care fuseseră erodate de fostul prim-ministru Viktor Orban în cei 16 ani de mandat.
1: Înapoi în țară, sindicatele din educație se pregătesc de grevă generală. Propun data de 25 mai, cu o lună înainte de încheierea anului școlar. Ce nemulțumire au profesorii, ne spune Viorica Ștefan.
4: Federația Sindicatelor Libere din Învățământ le cere membrilor să semneze pentru declanșarea grevei generale în școli pe 25 mai. Greva generală va fi precedată de o grevă de avertisment pe 18 mai. Calendarul protestelor este susținut și de celelalte federații sindicale din educație. Potrivit FSLI, principala nemulțumire este legată de efectele reglementărilor adoptate anul trecut în educație privind norma didactică și creșterea numărului de copii la clasă. Sindicatele sunt nemulțumite și de prevederile din proiectul legii salarizării care îi vizează pe profesori. O grevă generală pe termen lung riscă să afecteze examenele naționale. Bacalaureatul pentru elevii de a 12-a se desfășoară între 8 iunie și 3 iulie, iar evaluarea națională pentru cei de clasa 8-a este programată în perioada 22-26 iunie.
1: Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează. Urmăriți și site-ul nostru europafm.ro. Acum continuă emisiunea Tați în aer.
5: Mulțumim frumos, da, începem a doua oră de Tați în aer și o începem cum nu se poate mai bine.
6: În forță.
5: În forță, da, în forță, pentru că vom vorbi despre

0: e puțin mai multă atenție din partea noastră.
1: Dar nu vorbim doar de copiii care sunt genii, vorbim și de cei care au talent sau care au un dar special pe care noi ca părinți trebuie să-l identificăm, să-l creștem, să-l dezvoltăm, să nu-l lăsăm să se piardă.
0: Ce frumos ai spus! Rămânem aici pe frecvențele Europa FM. Dați în aer, continuă imediat!

0: Spunem bună ziua și bine ați revenit la Tați în Aer în cea de-a doua oră a întâlnirii noastre. Suntem bucuroși pentru că suntem pe aceeași frecvență. Daniel, cum te simți, dragul meu?
1: În forță.
0: În forță? Ai forță?
1: Da, în forță, energic, energizat, vesel, fericit.
0: Ai făcut antrenament, recunoaște.
1: Da.
0: Ai făcut sport.
1: Păi e normal și firesc, am dopamină în mine.
0: Așa este și acesta este unul dintre frumoasele rezultate ale mișcării. Prieteni, vrem să vă adresăm o întrebare care cred că o să vă surprindă, și anume: credeți că este o diferență între un atlet de elită și o femeie însărcinată?
1: Adică ne referim aici la nivelul de efort pe care îl depune fiecare dintre categoriile pe care le-am menționat.
0: Exact.
1: Și răspunsul este nu, nu e nicio diferență.
0: Ba mai mult, nu doar atât. Antropologii au descoperit că a crește un bebeluș împinge corpul uman până la limita sa metabolică absolută. Iar diferența de unde vine? Același prag practic care dărâmă un atlet de elită, dar după 2 săptămâni de efort maxim, ei bine, îl va duce o femeie însărcinată și va menține acest ritm, acest prag, timp de 9 luni neîntrerupte.
1: Deci, cumva, femeia timp de 9 luni trece printr-o reconstrucție moleculară, corpul rescrie tot sistemul imunitar, extrage calciu din oase, fier din sânge, pentru a proteja încă o viață, cea care este în facere, pântec, în creștere, exact, în pântec, că nu știu cum să-i zic, să fiu,
0: și
1: să
0: pentru
1: fiu
0: corect. Transmite tot ce e mai bun. De aceea, de multe ori știu, am definit sarcina, sau cel puțin așa o văd, precum o minune. Altfel nu pot să-mi explic ceea ce se întâmplă. Iar femeile care sunt însărcinate, eu consider că au super puteri.
1: Deci mie mi se pare foarte tare asta. Încă o dată, știu că tu ai zis-o, dar o mai zic și o dată. Deci să faci comparat.

0: între un ciclist din Turul Franței,
1: da,
0: și o femeie însărcinată, și să-ți dai seama că femeia însărcinată e mai tare decât ciclistul ăla, mie mi se pare absolut senzațional.
1: Acum,
0: exact cum ziceai și tu, cu minune.
1: Cu minune, nu? Acum, ce putem noi să facem ca să ne susținem partenerele și viitoarele mame? Ar fi foarte simplu. În primul rând, să le protejăm somnul, da? Și să încercăm noi să preluăm uiteturile de noapte după ce vine bebe pe lume. Să încercăm să-i oferim acea odihnă de care are nevoie pentru a-și recăpăta toată energia.
0: Adică, gătește, curăță, ocupă-te de vizitator, cumva fi secretara de serviciu, dacă așa, mai în glumă, mai în serios. Adică, încearcă să scazi nivelul de efort suplimentar pe care îl depune mama, care trebuie să se refacă după cele 9 luni în care ea a fost altceva.
1: Vreau să mai dau un exemplu. În momentul în care și noi, în calitate de tați, mergem la serviciu, nu am dormit bine, se adună destul de multă oboseală și ne simțim epuizați. În momentul în care ne auzim soția, partenera, că ne va spune că este epuizată, diferența chiar e foarte mare. Adică ele chiar sunt mult mai epuizate decât suntem noi. Nu înseamnă că nu suntem obosiți și noi, evident, dar dacă îmi permiți această metaforă, ea tocmai a terminat cea mai lungă probă de anduranță de pe pământ, timp de 9 luni. Așa că trebuie să-i prioritizăm odihna, revenirea și recăpătarea energiei.
0: Urmează și etapa în care el crește și începe să fie atent la noi. Și despre acest lucru vom discuta în următoarea intervenție, după ce ascultăm cea mai bună muzică de ieri și de astăzi.
2: Europa FM.

0: Sunt atât de multe momentele, dragi părinți, în care noi stăm pe lângă copiii noștri și avem impresia că ăștia mici ne ignoră și că nu ne văd. Ori, de fapt, neuroștiința ne demonstrează contrariul. Ei absorb și văd fiecare gest, postură, cuvânt, privire pe care noi le vom adresa lor.
1: Adică momentele alea în care i-ai dat o tabletă sau un telefon și zici gata, i-am pierdut. Sunt atât de absorbiți de ce se întâmplă acolo încât poți să faci orice, poți să umbli în fundul gol pe lângă ei și ei nu te mai observă. Eronat, e fals.
0: Este fals.
1: Îi observă mai abitir decât atunci când de fapt și de drept n-ar avea acel ecran în mână.
0: Neuroștiința pe care am menționat-o ne arată că neuronii oglinda ai copiilor se activează instantaneu atunci când ei ne observă pe noi părinții. Iar limbajul nostru corporal le antrenează lor propriul creier.
1: Acum îmi place cum am găsit aici exprimarea, zice, psihologii îi numesc pe părinți profesorii tăcuți. Chiar și în nemișcare tu instruiești, chiar și în tăcere tu modelezi caractere.
0: Bă, și e foarte tare dacă stai să te gândești, vezi? Pentru că de la noi copiii se inspiră din toate punctele de vedere și mi se pare foarte interesant să conștientizăm că până și momentele de tăcere le influențează lor personalitatea și dezvoltarea. Ei vor învăța de la noi dacă eșecul se întâmpină cu rușine sau cu perseverență și în același timp dacă bucuria se trăiește cu prezență totală sau cu ochii în telefon.
1: Tu crezi că el a uitat până mâine ce ai făcut tu, dar de fapt și de drept ai o lecție pe care tu ai predat-o pentru viața întreagă.
0: Mamă, ce frumos ai spus-o pe asta. Stai puțin, trebuie să trag microfonul. Prieten, nu pot să dau cu microfonul de birou, dar din seria Mic Drop am aici un pic. Ia fiți atenți. Pac, pix drop. Cam așa este. Da, știi, râdem, glumim, dar așa, așa este. Sunt atât de multe elemente, câteodată, știi că ți-am mai spus treaba aceasta.
1: Da, da, știu.
0: Câteodată eu mă simt copleșit, realizând de importanța fiecărui gest, fiecărui cuvânt. Nu există element pe care copilul să nu îl observe și să nu îl absoarbă când noi, de fapt, avem impresia asta pe care s-o lasă, că n-a observat, n-a știut, na.
1: Ești un actor non-stop pentru copilul tău, Grecule. Scena pe care tu joci este viața.
0: Este viața.
1: Păi aveți, mai am din
0: astea. Ești maxime.
1: Oprește microfonul.
0: Păi asta.
1: Hai să ascultăm niște muzică.
0: Norocul nostru că avem cele mai bune piese de el și de azi pe frecvențele Europa FM, Daniel, că dacă nu, ne apucam aici de filosofie. Prieteni, rămânem aici pentru că vom vorbi imediat, evident, tot despre copii și despre momentul în care el este izolat de prieteni și colegi și are nevoie de un suport din partea părinților. Care este sfatul specialistului? Îl vom afla imediat.
2: Cei care ne inspiră, ne influențează și ne ajută să fim mai deștepți vin la Oameni de Fapt.
3: Duminica asta, interlocutorul meu este coordonatorul proiectului Pozitivești, Doru Șupeală.
4: Una dintre marile probleme ale României este neștiința de a colabora. Nu avem încredere în ceilalți și nu știm să colaborăm. Lipsa acestei colaborări apare încă din școala generală, când colegul nostru este dușmanul nostru, pentru că părinții noștri vor ca numai noi să luăm 10, nu să ia și ăla 10. Sau dacă luăm noi nota 9, ai de capul meu, de ce Vasile și Maria au luat 10? Și mai degrabă ești învățat să-i faultezi pe traseu pe cei doi colegi, decât să lucrezi împreună cu ei. De aici trebuie să pornească. Nu avem nevoie de orientare optimistă sau pesimistă per se, ci avem nevoie de o gândire în care să ne propunem progres. Și asta cred că poate să-și o asume oricine.
2: Oameni de Fapt, în fiecare duminică, după știrile de la ora 12, la Europa FM.
5: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai 15% extra discount la toate grătarele electrice. Grătarul electric Tefal OptiGrill este doar 509,15 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Promohit! Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
3: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
4: Din 29 aprilie, Silvercrest viteză coaier cald 249 de lei și Silvercrest cuptor cu microunde 249 de lei. Kaufland.
5: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul ThermoPlus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
6: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
7: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 1 și 3 mai în Kaufland Pantelimon, strada Biruinței numărul 84. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
8: Europa FM, cea mai bună muzică

0: N-am fost niciodată în situația pe care eu o voi enunța, și anume să mă simt izolat de ceilalți colegi. Felul în care eu funcționez, explozia de energie pe care o reprezint, totdeauna m-a ținut mai mult sau mai puțin în centrul atenției. Dar pe de altă parte, după ce a trecut timpul, mi-am dat seama, întâlnindu-mă cu colegii după mulți ani, și îmi spuneau: păi nu știi că sunt ăla care stăteam acolo într-un colț al clasei, nu ziceam niciodată nimic, eram liniștit așa. Nu dau seama dacă voi ăștilalți mă izolați sau nu. Niciodată nu m-am gândit că există această categorie a copiilor care se simt și sunt izolați de ceilalți.
1: Vorbim despre izolare, care poate să apare din diverse motive, că este timiditate, că este lipsa unor abilități sociale, că este bullying foarte important sau pur și simplu este o neconcordanță de interese. Bine, noi părinții suntem cei care trebuie să le oferim copiilor nu neapărat un alt partener de joacă prin noi, ci ancore emoționale care să-i ajute să depășească această situație.
0: Și cumva felul în care noi putem interacționa, dacă tot vrem să ajutăm, este să ascultăm fără să judecăm, pentru că așa vom înțelege dacă copilul nostru se află în situațiile mai sus menționate de Alex. Să identificăm niște cauze, poate ne dăm seama în momentul ăla dacă e vorba despre o lipsă de încredere, despre un mediu toxic, dacă cumva, cum spuneam, mediu de fapt și de drept e cel la care ne putem raporta foarte, foarte rapid, și dacă e ceva, o soluție prin care putem schimba mediul, ca să revenim la mediu.
1: La mediu, așa, bravo, mediu. Și apropo de asta, și anume soluții, uite, una dintre ele ar fi să încercăm să le lărgim orizontul social, da? Să-i încurajăm să participe la activități extrașcolare, să-i ducem poate la alte sporturi, unde să interacționeze cu alți copii și să aibă parte de alte experiențe.
0: Poate să fie un club de robotică, poți să-l duci la o plantare de copaci, poți să faci lucruri cu el la care poate nu te-ai gândit, dar totdeauna poți găsi soluții, și nu cred că exagerez când spun asta, discutând chiar cu el și întrebându-l dacă e interesat să facă și alte lucruri, că poate sunt altele decât cele la care te-ai gândit tu.
1: Exact, și uite așa, practic, dezvoltăm abilitățile sociale. Iar încrederea, dragi prieteni, se construiește și prin competențe. Competențe pe care le dobândește în activitățile pe care le-ai enumerat mai devreme.
0: Așadar, rămâneți aici alături de noi la Tațina Aer, pentru că, dincolo de toate lucrurile pe care le-am discutat, vrem să mai atingem un aspect foarte important. Ce faci atunci când descoperi că ai un copil supradotat, foarte, foarte deștept? Cum faci să îl ajuți să nu se simtă exclus din societate? Rămâneți așadar alături de noi!

0: Vreau să încep această parte a emisiunii noastre printr-o glumă ușoară, dar nu-i de fapt glumă, pentru că este bazată pe un adevăr. Pentru noi, copiii noștri, evident că sunt cei mai frumoși, cei mai deștepți și nu numai, doar la superlativ, pentru fiecare dintre noi. Dar avem o situație pe care ne-o prezint aici Daniel. Ce înseamnă de fapt un copil care are o inteligență superioară și care ar fi modalitățile prin care putem să le fim alături?
1: Noi o să avem și la un moment dat invitați pe marginea acestui subiect, pentru că este foarte amplu, dar gândiți-vă să ai un copil care la 4 dimineața îți pune niște întrebări pe care tu le găsești doar în cărțile de filozofie.
0: Da.
1: Sau e super energic și nu-ți dai seama de unde îi vin toate ideile și de ce vrea să facă toate lucrurile pe care vrea să le facă. E destul de simplu. Răspunsul pe care ar trebui să-l ai în primă fază este: hai să încercăm să vedem care este nivelul lui de inteligență. Ăla este primul pas pe care ar trebui să faci, pentru că cu cât mintea lui este mai rapidă și mai complexă, cu atât e mai mare nevoie de lucru și de intervenție din partea noastră.
0: Păi uite, pe scurt, da, supra-solicitarea senzorială, da, vorbim de niște copii care pot fi hipersensibili, care pot fi stimulați de orice fel de element din jurul lor, zgomote, lumini, emoții, care procesează totul mult mai profund sau care nu au acest buton de oprire, da, în momentul în care pot deveni irascibili, anxioși și... Exemplele pot continua.
1: Deci, cu alte cuvinte, soluțiile așa la îndemână pe care le aruncăm acum, încă o dată vă spunem, o să revenim asupra lor într-o emisiune special dedicată. Pentru momentul în care tu vrei să deconectezi un copil care este atât de energic, atât de deștept, un geniu, dacă vreți, e nevoie să înțelegem că somnul, că odihna este mult mai importantă decât în celelalte cazuri. Deci începe, să zicem, ritualul de somn cu cel puțin o oră înainte de ceea ce erai tu obișnuit sau ai fi crezut că este normal.
0: Și ca să scădem un pic, dacă îmi permiți, turația... Să facem această comparație. Mediul senzorial din jurul lui trebuie să fie neutru, adică în dormitor să încercăm să creăm acea, am mai spus noi aici, peșteră a liniștii, adică întuneric total, fără zgomote de fundal și, dacă e posibil, să avem și o lenjerie din materiale naturale care să nu îi irite hipersensibilitatea tactilă.
1: Ajută dacă el ar putea să deseneze sau dacă și-ar putea pune pe hârtie toate gândurile, pentru că asta ar însemna de asemenea o descărcare înainte de odihnă, ceea ce l-ar face cumva să treacă de la hiperacțiunea pe care el o desfășoară la o normalitate, așa cum o vedem noi ceilalți.
0: Și nu trebuie să uităm, prieteni, că de fiecare dată, consecvența este cheia, da? Chiar și în weekenduri, orele de culcare și de trezire trebuie să rămână constante pentru a regla ritmul circadian al unui sistem nervos care de fiecare dată funcționează la tensiune înaltă. Și, în fine, aceste reguli eu cred că sunt valabile pentru orice copil, ca să fiu sincer, pentru că în mod cert o să-i ajute.
1: Într-o proporție mai mare sau mai mică, da, cu siguranță. Oricum, îmi place cum se încheie aici, cred că e scris pentru tine sau de tine într-un fel sau altul, că un copil supradotat e ca o mașină de cursă, de înaltă performanță, atinge viteze uluitoare, dar are nevoie de o mentenanță mult mai riguroasă decât una obișnuită.
0: Da, știi care e adevărul? Că e fix așa. Deci orice așa mașină sau motocicletă din asta de performanță se strică imediat. Deci
1: da, și trebuie să o pigulezi, să stai pe lângă ea. Dar nu lăsa motorul să se supraîncălzească, cam asta ar fi o idee din asta generală. Ai grijă să-l ții mereu în parametrii optimi.
0: Și să facem tot efortul să ne înțelegem cu adevărat copiii, indiferent din ce categorie se vor regăsi.
1: Foarte.
0: Rămânem aici pe frecvențele Europa FM, discutăm imediat despre primele semne care anunță că un copil are un talent sau un dar special.

0: o intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

0: Acoperă promo-hit! În săptămâna aceasta, până pe 3 mai, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la aparate frigorifice, televizoare, boxe și soundbar-uri. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Brico!
2: Transformă-ți grădina într-o oază de confort. Din 29 aprilie la Kaufland, Livarno, pavilion pliabil 299 de lei și Countryside, pernă înaltă pentru scaun de grădină, diverse modele și dimensiuni, 34 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
4: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
5: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente 2,5 litri produs 3 ro la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Crește-ți copilul cu dragoste. Fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Înapoi la cel mai bun play.

0: Ție ți s-a întâmplat, Grecule, ca să începem această intervenție cu o întrebare sau cu o situație, ți s-a întâmplat să-l vezi pe Tudor că se pune și face o acțiune și parcă se pierde în ea? Ceva legat de construcție, poate prin bucătărie, că ziceai la un dacă îi place să se ducă în bucătărie, să stea acolo pe lângă mama lui. Lucruri de genul ăsta. Sau ai văzut copii care pur și simplu sunt pierduți într-o activitate?
1: Da, de multe ori. De multe ori. Și atunci e momentul în care și stai să te gândești dacă cumva acea activitate ar trebui să ne spună nouă mai mult decât simplul gest al jocului.
0: Noi vorbeam ceva mai devreme despre faptul că orice copil poate fi supradotat sau dacă sunt niște semne, ar trebui să știm cum să le interpretăm corect, da?
1: Da.
0: Și atunci când e vorba de un dar special sau e vorba de un talent, cred că ar trebui să fim la fel de atenți și să cultivăm acel lucru. Pentru că îmi dau seama, uite, mi-aduc aminte că eram clasa întâi la un moment dat și învățătoarea lui Fimiu a venit și a zice, ar trebui să faceți ceva, are un talent deosebit la capitolul voce, cântă foarte frumos. Și mie mi se pare că nu, adică cum să zic, am trecut pe lângă această informație. Încă trec pe lângă ea. Deși se întâmplă să-l aud cântând prin casă și jur, eu ar trebui să fac niște cursuri ca să pot să ajung la nivelul la care el este nativ.
1: Și fii atent, e bine că tu ai primit acest feedback, această încurajare, pentru că talentul se risipește dacă nu este recunoscut. E foarte ușor să picăm în această capcană în care să așteptăm ca talentul să se manifeste cumva de la sine, ori fără un mediu în care să-l hrănim, activități care să-l ajute pe copil să-și descopere aceste haruri, putem spune.
0: Da.
1: E bine, o să ne fie destul de greu, așa că, uite, putem să încercăm să observăm atent 5 indicatori cheie.
0: Adică, capacitatea de concentrare care poate să meargă până la extrem. Flow-ul ăla, când el se pierde, cum spuneam ceva mai devreme.
1: Curiozitatea. Copiii talentați, să știți că nu se mulțumesc cu răspunsuri. Copiii talentați nu se mulțumesc cu răspunsuri simple, iar ei vor să știe de ce și cum funcționează orice lucru în profunzime.
0: Mai au și o memorie absolut remarcabilă. Își aduc aminte de detalii la care tu nu te-ai gândit niciodată sau tu faci eforturi foarte, foarte ample să-ți aduci aminte acele lucruri foarte, foarte mici.
1: Iar un copil cu un dar special va încerca să rezolve problemele sau să învețe tehnici noi singur, din proprie inițiativă, fără să aștepte instrucțiuni sau recompense.
0: Și prin soluții originale. Știi că la un moment dat avem noi vorba asta, că românul se pricepe la orice și are soluții pentru orice. Probabil că, mai în glumă, mai în serios, vine de la vreun puști sau de la vreun român care cu siguranță avea un dar special, un har. Și știa el cum neconvențional să rezolve o problemă. E atât de simplu. Deci nu căuta, să zicem, geniu, harul în rezultate imediate. Caută-l mai degrabă în felul în care îți funcționează copilul și pasiunea pe care o are pentru anumite lucruri.
1: Să fim detectivilor, știi? Cam ceva. Da. Să fim detectivi și
0: Sherlock Holmes.
1: Așa, și să observăm, știi, acea scânteie pe care mai apoi să încercăm să o încurajăm pentru viitorul copil.
0: Stai să-mi dau ochelarii jos să vezi, poate vezi ceva în ochii mei, Grecule. Ha? Se vede ceva?
1: Pune-i la loc că vedea mai bine, că măreau ochelarii, lentilele, știi, măreau. Dragii noștri, vă mulțumim foarte mult pentru că ați ascultat o nouă ediție de Tați în Aer. Este sâmbătă, așa că noi vă transmitem un gând de relaxare și de experiențe frumoase pe care să le trăiți, desigur, în familie. Da, hai că tot zic asta cu familia, dar poate vă găsiți timp și pentru voi. Știți, diseară, un pahar, cioc-cioc.
0: Da, cu alte cuvinte, bucurați-vă de acest weekend și bucurați-vă de viață. Hai să fie frumos și în interiorul nostru.
2: Ascult în timp ce merg
3: la serviciu.
2: Ascult în aplicație.
4: Stream Europa FM.

0: Kaufland Ieftin și Bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 29 aprilie și 5 mai, Napolact Telemahue din de 350 de grame, 17,79 lei. Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei. Și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri, 8,49 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.

0: acoperă Promohit. Până pe 2 mai ai 10% reducere pentru un produs, 15% pentru două produse și 20% pentru 3 produse cumpărate. De exemplu, la 3 bucăți ai bere Ciucaș 0,5 litri la 3,19 lei bucata. Carrefour.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame 10,99 lei. Turdulan piept de pui 26,49 lei kilogramul și Jacob's Krönung cafea măcinată de 500 de grame 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
3: Orange e aici.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ascultați Europa FM, este ora 14. Adriana Sârbu vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează. Bine i-a venit, Adriana.
1: Bine v-am găsit. Vreme cu mult mai rece decât în mod normal pentru această perioadă în sudul, estul și local în centrul țării. În Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia și local în Transilvania vor fi averse. Potrivit ANM, la această oră sunt 7 grade la Brașov, 10 la Călăraș, 11 la Focșani, 13 la Constanța și în capitală, la Deva, sunt 15 grade, iar la Timișoara, 19. Avalanșă de mari dimensiuni pe Valea Coștilei în munții Bucești. Cel puțin o persoană a fost prinsă sub zăpadă. Echipele de salvatori intervin în acest moment inclusiv cu câini de urmă, transmite Diana Frâncu.
2: Avalanșa s-a pornit puțin după ora prânzului și a surprins un grup de persoane care se afla la schi în afara pistei, pe Valea Coștilei, aflată pe versantul estic al masivului Bucegi, în apropiere de stațiunea Bușteni. Este o zonă frecventată adesea de alpiniști, iar valea este preferată de amatorii de sporturi extreme, în special schi pe văi abrupte. Potrivit salvatorilor care se află în misiune, până la această oră nu sunt informații clare despre locul unde a fost surprins schiorul și nici dacă este în viață sau dacă a fost singura victimă. Meteorologii de la Meteo Vârful Omu anunță că în Bucegi ninge viscolit, iar vizibilitatea este extrem de redusă. Este pericol mare să se producă noi avalanșe în următoarele zile, nu doar pe Valea Coștilei, ci și pe Valea Cerbului, în Bucșoiu sau pe Valea Morarului, zone frecventate în această perioadă de turiști care caută încă petece de zăpadă pentru schi. Salvamont recomandă turiștilor aflați acum la munte să rămână pe pârtiile amenajate pentru că vremea va continua să se înrăutățească. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM.
1: Bărbat prins de jandarmi cu substanțe suspecte într-un autoturism în stațiunea Mamaia. În timpul verificărilor ca să scape, acesta a încercat să mituiască echipajul cu numai puțin de 7.950 de lei. Jandarmii au sesizat Direcția Generală Anticorupție, iar bărbatul a fost dus la sediul poliției, banii și substanțele găsite fiind confiscate. Premiile Oscar fără actori și scenariști generați de inteligență artificială. Organizatorii celebrei gale au emis noi reguli pentru a clarifica faptul că interpretarea actoricească și scrisul trebuie să fie realizate de oameni, nu de inteligență artificială, pentru a fi eligibile la cele mai înalte distincții ale industriei cinematografice. Modificările se vor aplica de anul viitor, ne spune mai multe Liliana Nicolae.
3: Potrivit noilor reguli ale Academiei care organizează Oscarurile, cineaștii pot folosi instrumente ale inteligenței artificiale, dar un actor astfel creat nu va fi eligibil pentru un Oscar, a precizat organizația într-un comunicat. De asemenea, a transmis că scenariile trebuie să fie scrise de oameni pentru a fi luate în considerare. Regulile prevăd că Academia poate solicita informații suplimentare pentru a verifica dacă producțiile înscrise au fost create de oameni. Modificările vin după debutul anul trecut al unei actrițe generate de inteligență artificială și după ce angajații din industria filmului și televiziunii au protestat de teamă că studiourile vor folosi această tehnologie pentru a înlocui lucrătorii umani și pentru a reduce costurile.
1: Epilog fericit în cazul balenei cu cocoașă Timi. Mamiferul marin remorcat de o navă din apele de coastă ale Germaniei a fost eliberat în această dimineață în Marea Nordului, în largul coastei Danemarcei. Animalul înnoată acum independent și liber. Balena a eșuat la sfârșitul lunii martie pe un banc de nisip în Marea Baltică și de atunci au fost mai multe încercări nereușite de salvare. Timi are răni minore, superficiale, probabil din cauza transportului, iar mișcările îi sunt acum urmărite cu ajutorul unui transmițător GPS. Acestea au fost știrile Europa FM, știrile care contează. Mai multe pe europafm.ro. Vă las acum cu Mihai Nicoară.
0: Mulțumim mult, Adriana, ne reauzim la ora 15. Noi începem în 5 minute și jumătate.

DJ Snake Paradise, 14, este ora 9, sunt minutele. Dacă este sâmbătă la Europa FM, se aude Weekend cu prietenii. Mihai Nicoară sunt, mă bucur să fim astăzi împreună. Ieri a fost sărbătoare, 1 mai, s-a sărbătorit în mod clasic, prin muncă. Bărbații au muncit la grătare pe de-o parte, doamnele au muncit să facă salata pe de altă parte. Astăzi, din nou, e motiv de celebrat, pentru că 2 mai este... o stațiune, da, bun, bine, e adevărat, este o stațiune 2 mai, dar 2 mai este Ziua Națională a Tineretului. Sunt curios ce vă face pe voi să vă simțiți tineri. Pe mine, unul, de exemplu, pufarinii. Aș putea mânca de 3 ori pe zi, ca tratat.

0: medicament prescris de medic dimineață, la mea seara, oricât din orice poziție. Pe voi, în schimb, ce vă face să vă simțiți tineri? Aștept să-mi spuneți asta pe WhatsApp 0728111222. Acum la radio se aude lucruri simple de la Activ, de când eram noi tineri.
1: De 1 mai, Brico Depot dă tonul. În perioada 30 aprilie 13 mai, găsești grătarul perfect cu reduceri de până la 30% în magazine, pe site sau din aplicație. În continuare, asculți un hit românesc doar la Europa FM.

0: Foarte frumos cântă Ed Sheeran. De fiecare dată mă mir. O fi fost o lună plină când s-a născut, că e prea talentat, harul tot, e la dânsul acolo, nu știu zău, sau ce mănâncă, poate pufarin, că tot am discutat despre ei puțin mai devreme. 14:17, vă întrebam pe WhatsApp 0728111222 ce vă face pe voi să vă simțiți tineri. Și uite, spune de exemplu Gabriela din Danemarca, pe bicicletă uit de timp, mă simt tânără, liberă, plină de viață, zice ea. Să vezi când n-are ghidon bicicleta respectivă, Gabi dragă, de acolo din Danemarca, cât de liberă te poți simți. Nucile verzi, mă duc în copilărie unde aveam un nuc în curte și le asociez cu începerea școlii, spune Lavinia din Cluj. Oh, da, îmi aduc aminte, dădeam cu piatra ponce, mama mia, frecam la palme înainte de începerea școlii în septembrie, că na, te penaliza doamna dacă te prezentai cu palmele negre, că în primă fază ele sunt verzui gălbui, după care se transformă în negru. Și cum să fie așa, mai mare rușinea? Ce o să zică doamna? Asta era replica mamei. Bun, ne înțelegea femeia că, na, dar cine nu venea cu palmele murdare de la nucile verzi decojite, ăla era semn că nu și-a petrecut vacanța la bunici. Dragostea, spune Nicola din Comănești, Bacău, dragostea mă face pe mine să mă simt tânără. Corect. Și plină de viață. Foarte bine. Continuați. 0728111222. Pe tine, ce te face să te simți tânăr?
1: Mihai Nicoară la Europa FM. It's the weekend. Weekends are the best. I love the weekend. În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Come on, come on!

0: cumpără Promohit. Până pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour.
1: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: promori unice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
2: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zona de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația Mai Terme.
3: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Doe, Mika Hakkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligența artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii business-ului și dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 24 mai, București. Eveniment recomandat de Europa FM.
4: Mai multă muzică?
5: Vreau mai multă muzică.

0: Da, da, da, da, cum sărutul și nu doare nimic, foarte frumos. Delia 911, lacrimi din soare. Apropo de durut și apropo de ce vă face pe voi să vă simțiți tineri, că tot e astăzi 2 mai, Ziua Națională a Tineretului. Zice Călin, pe mine mă face să mă simt tânăr atunci când iau antiinflamatoare. Am 44 de anișori, zici că zbor după câte 2-3 tablete. Da, ești ca un balon cu aer cald, nu, Cătăline? Ați observat că tot mai des se recomandă aceste antiinflamatoare? Care e ideea? E supraproducție? Sunt stocurile pline? Depozitele, ușile depozitelor nu mai pot fi închise din cauza stocurilor? Ce se întâmplă? Te doare aia pe antiinflamator, te duci cu aia la altă antiinflamator. Mamă, le mâncăm pe pâine. Bun. Bună ziua, zice o ascultătoare. Tineri, vrem mereu să fim și unii chiar reușim. Dacă suntem tot copii, în suflet cu bucurie și în viață cu veselie. Tinerețea e o stare de spirit, zice ea, pe care o avem dacă ne bucurăm de lucruri mărunte. Corect. Cum sunt pufarinii, care îmi place și mie, zice ea?
1: Vezi că sunt și de cacao. Ăia maro sunt cu aromă de cacao.
0: Sau zâmbetul pe care e bine să-l avem sincer. Sau o plimbare natură. Pătruț Florica din Alba Iulia semnează acest mesaj. Zice ea, să fiți mereu tineri, să difuzați muzică bună ca și până acum. Nu ne lăsăm, continuăm și astăzi și mâine și poimine și răspoimine. Și uite, tot așa. Călătorile îmi fac bine, zice Mihaela din Seul. Nu zău. Dar la Luduș n-ar fi avut același efect ca Seul? Întreb și eu. Mă dă, cum e acolo în Seul? Cât e kilul de zahăr în Seul? Cât e o pâine în Seul? Litru de benzină, motorina, cât e? Cât sunt? Cât costă? Suntem curioși. Bun, mai departe. Salut, mă simt tânără oricum, zice o altă ascultătoare. Asta este bine. Vârsta e doar o cifră. Doamne, dă! Așa să rămână. Bună, dragul nostru, pe mine mă face să mă simt tânără moda. Moda de acum se purta pe vremuri, când aveam 17-18 ani, iar acum, ce să vezi, nu mai trebuie să merg la cumpărături, merg acasă la mama, că cea mea mămică nu mi-a aruncat nimic. Norocul meu că nu m-am îngrășat pentru că fac sport și mai e ceva, prietenii copiilor când mă iau la tu și nu la dumneavoastră. Vorbim de la egal la egal, dar cu respect. Corect, da. Ai dreptate. Simți că ai îmbătrânit puțin, în schimb, atunci când mai toți puștanii te iau cu dumneavoastră, dar când îți pune un băiat să rumâna, băi, îți pică fața. Zici că ți-a intrat cuțitul în ficat. Pe cuvântul meu, aia a fost o lovitură colosală. Dar nu despre asta este vorba, ci despre voi. Și ce vă face pe voi să vă simțiți tineri? Aștept ideile, mesajele voastre, răspunsurile pe WhatsApp 0728111222. Astăzi despre tinerețe fără bătrânețe.

0: pentru că tinerețea merge mână-mână cu tehnologia. Hai să o ascultăm pe colega Iulia Noghi, acum la Europa FM.
1: Hi-Tech cu Iulia Noghi la Europa FM.
2: Salutare, bine v-am găsit! Cu succesul misiunii Artemis 2, primul zbor cu echipaj uman în jurul lunii în peste 50 de ani, încă proaspăt în memoria noastră, vă propun astăzi să nu revenim cu picioarele pe pământ, ci să ne aventurăm, cum spunea genericul unui celebru serial, cu îndrăzneala acolo unde nimeni nu a mai ajuns. Chiar dacă momentan doar cu gândul și cu proiecte. Să vă spun despre ce este vorba. România a obținut 7 premii 1, 5 premii 2 și 5 premii 3 într-o competiție globală. Este vorba despre un concurs de proiecte de colonizări spațiale cu un nume lung, Gerald K. O'Neill Space Settlement 2026, organizat de National Space Society.
3: Această organizație din care fac parte mai mulți cercetători, oameni de știință, organizează în fiecare an acest concurs. Fiecare echipă înscrisă proiectează aproape de la zero o navă spațială destul de mare, care poate susține un număr generos de oameni în spațiu pe o durată lungă de timp.
2: L-ați ascultat pe Sabin Naghi, el face parte din echipa DAVA Orbital de la Colegiul Național Sfântul Sava din București. Echipa DAVA Orbital a obținut locul întâi la clasa 10-a. Participanții la acest concurs, de la gimnaziu până la liceu, trebuie să gândească soluții complete, de la inginerie și arhitectură spațială până la sustenabilitate, economie și viață socială în afara Pământului. Ce au proiectat câștigătorii? Am aflat de la o altă membră a echipei, Carina Brebenaru.
4: Noi am reușit să realizăm conceptual, evident, un sistem de navă orbitală autonomă care susține în jur de 3500 de locuitori. Am realizat multe calcule cu reglarea atmosferei, reciclarea apei.
2: Nu e un concurs așadar de idei SF, ci unul interdisciplinar care combină știința, tehnologia, designul și gândirea critică. Potrivit regulilor, toate calculele și proiecțiile trebuie făcute de elevi fără AI.
3: Noi, cel puțin în România, ne bucurăm că în clasa noastră facem destul de multă mecanică cu forțe și atunci, așa, măcar la un nivel conceptual, înțelegem destul de bine ce înseamnă cu poziționarea în spațiu, cu orbitarea, adică nu e ceva așa complicat, și la chimie, cu combustibilul, cu reacțiile, adică chiar pot să zic că ne-am descurcat destul de bine. Este într-adevăr creativ, adică decât să întrebi un agent AI care să te ghideze puțin, poate să grăbească puțin procesul, îți oferă ocazia să mergi mai, să îți alegi tu, să vezi cum ți se pare mai potrivit, adică să explorezi înainte să găsești cele mai bune două variante, să zicem, pentru tine.
2: Obiectivele tinerilor. Ne întoarcem la Carina și Sabin.
3: Pentru echipele premiate este ocazia de a participa la ISDC, International Space Development Conference, care se organizează în fiecare an de către NSS. Anul acesta, spre exemplu, ISDC este în McLean, Virginia, și ne dorim să ne ducem.
4: Doresc să putem să avem cât mai mult acces la conversații cu cercetători în domeniu, să putem să ne urmăm studiile în aceste domenii care nouă ne plac.
2: Să mai spunem că performanțele echipelor din România care au participat la această competiție sunt cu atât mai impresionante cu cât concursul a adunat peste 23.900 de elevi din peste 30 de țări. Cu gândul la spațiu și cu picioarele pe pământ, atât pentru astăzi. Până data viitoare, să ne auzim cu bine!

0: Când spune noaptea, atunci se petrec foarte multe lucruri, atunci vin ideile, unora li se face foame, eu nu recunosc că nu pot să nu mă trezesc cel puțin o dată pe noapte să nu dau o raită la frigider. Dar o să discutăm o dată pe largă și despre treaba asta cu mâncatul noaptea. Întrebam aici la radio puțin mai devreme ce te face pe tine să te simți tânăr. Ne salută Alinie, șofer de tir.
1: Ia uite ce mă face pe mine fericit. Cu adevărat fericit, exact ce fac acum, aș conduce toată Europa non-stop, fără probleme.
2: E timpul să mă distrez.
1: Eu mă distrez normal. Acum suntem în Italia.
0: Deci ați auzit, omul e mega hiper fericit. Hai să luăm o mică pauză, ne auzim după.
3: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
4: Vino în magazinele Altex, cumpără un electrocasnic mic și predă unul vechi, iar noi te răsplătim cu un voucher de 25 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: oferă PromoHit. Până pe 2 mai ai 10% reducere pentru un produs, 15% pentru două produse și 20% pentru 3 produse cumpărate. De exemplu, la 3 bucăți ai bere Ciucaș 0,5 litri la 3,19 lei bucata. Carrefour.
1: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
2: Orange e aici.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porvite 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Finlandia, ultimul revers, ca de obicei la înălțime, de nota 10 și la propriu și la figurat. Vă întrebam pe WhatsApp 0728111222 ce vă face pe voi să vă simțiți tineri, pentru că astăzi este Ziua Națională a Tineretului. Am primit mesaje, aștept și altele în continuare, vin cu ele și le dau citire în direct după ora 15, când vine a mea colegă cu știri, Adriana Sârbu.

0: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
1: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
2: că sunt mama lui Vlad,
1: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
3: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Carrefour prezintă

0: Promohit! Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Gata cu munca, gata de aventură. Europa FM te invită la Dino Park Râșnov într-un weekend colosal. Între 1 și 3 mai ai super distracție cu mici dinozaurieni, cu cel mai mare animatronic din România, de două ori cât o girafă și cu un film în exclusivitate în cel mai tare cinema 9D. Ia-ți familia și vino să trăiești experiențe unice pe picior mare la Dino Park Râșnov. Eveniment aprobat de cei mai simpatici dinozauri și susținut de Europa FM.
3: Acest mesaj este de interes public.
4: 112 ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Ascultați Europa FM, este ora 15. Adriana Sârbu vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează. Bine ai revenit, Adriana.
1: Bine v-am regăsit. La această oră sunt 10 grade la Buzău, 12 la Sibiu, 13 la Iași, 14 grade la Craiova și Galați și 16 la Târgu Mureș și Drobeta Turnu Severin. Potrivit ANM, în capitală, la stația Filaret, termometrele arată 13 grade. Circulația pe autostrada A1 a fost restricționată total pe sensul către Pitești în zona localității Căteasca și restricționată pe banda a doua pe sensul către București, după ce o auto utilitară aflată pe banda de urgență a luat foc, iar echipele de intervenție au acționat pentru lichidarea incendiului. Potrivit centrului Infotrafic, incidentul nu s-a soldat cu victime, însă traficul se desfășoară cu dificultate în zonă. Pe de altă parte, pe DN1 în zona Predeal, la intersecția cu DN73A, două autoturisme s-au ciocnit, iar două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Traficul rutier a fost întrerupt temporar pentru intervenția echipajelor de salvare și efectuarea cercetărilor la fața locului. Peste 200 de piei de jder și râs au fost găsite asupra unui cetățean grec care călătorea cu un autocar înmatriculat în Bulgaria. Acesta a fost depistat la punctul de trecere a frontierei Siret, pe sensul de intrare în România. Marfa, estimată la aproape 85.000 de lei, a fost confiscată. Mai multe ne spune Liliana Nicolae.
2: Un grec care intenționa să intre în România este cercetat de polițiștii de frontieră suceveni după ce, în autocarul în care se afla, au fost descoperite peste 200 de piei din blană de șder și râs, specii de animale protejate de lege. Pieile se aflau în cala de bagaje și sub bancheta din spate autocarului. Șoferul, care călătorea cu un autocar înmatriculat în Bulgaria pe ruta Ucraina-România-Grecia, nu avea actele necesare, respectiv o autorizație emisă special de Autoritatea pentru Protecția Mediului. Se fac cercetări pentru deținerea și transportul exemplarelor luate din natură în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic. De asemenea, o altă acuzație este de tentativă la contrabandă calificată.
1: Au fost proteste în mai multe capitale europene ieri de Ziua Internațională a Muncii. La Atena, Paris, Madrid, Roma și Istanbul, mii de oameni au ieșit în stradă și au cerut salarii mai mari și condiții mai bune de muncă. În unele orașe, manifestațiile au degenerat în confruntări cu forțele de ordine. Andrei Ștefan.
3: În Spania au avut loc demonstrații în aproximativ 80 de orașe. Cea mai mare adunare a avut loc în Malaga. Peste 20.000 de persoane au protestat față de creșterea costului vieții și, în special, a prețurilor locuințelor. Aici, chiriile au atins niveluri considerate inaccesibile pentru lucrătorii obișnuiți.
4: Cette crise internationale, elle a un impact concret sur notre situation.
3: În Franța, peste 300.000 de oameni au ieșit pe străzile din Paris, Lyon sau Marsilia pentru a cere salarii mai mari și condiții mai bune de muncă. Protestatarii au criticat și extrema dreaptă și au făcut referiri la contextul politic internațional. În Grecia, o grevă generală de 24 de ore a paralizat transportul public și serviciile maritime. Metroul din Atena, tramvaiele și o parte din transportul feroviar au fost suspendate, iar navele au rămas în porturi. Protestatarii au cerut majorări salariale, măsuri de protecție socială și revenirea la contracte colective de muncă. Aceleași lucruri le-au cerut și protestatarii adunați în piața Taksim din Istanbul, Turcia. Aici însă situația a degenerat. Poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea.
1: Acestea au fost știrile Europa FM, știrile care contează mai multe pe europafm.ro. Acum revine Mihai.
0: Mulțumim mult, Adriana, ne reauzim la ora 16. Maluma, Karen Leon.

Wonderful Life, Hearts Purple, Disco Machine, 15:09. Bă, uite, are legătură piesa de mai devreme cu subiectul pe care îl dezbatem în aceste momente la radio. Ce te face pe tine să te simți tânăr? Zice Maria, pe mine tânără mă face mișcarea să pot merge la sală să lucrez cu 40 de kilograme, iar un tinerel să vină să spună, oh, să-mi schimb culoarea, stați să număr câți de ou sunt acolo, că asta implică și gradul de mirare al puștiului. 1, 2, 3 de o, deci e un o generos, adică nu spus așa la mișto, Doamne ferește. Zice să-mi schimb culoarea la păr, spune Maria, de câte ore am chef. Acum sunt auroră boreală. Cum e asta auroră boreală? Am auzit de panetone, pantone, panten, ceva culoare de să poartă acum. Mai știu de fucsia, dar asta cu auroră boreală, zău, pe bun. Cine stabilește numele? Institutul de coloratură, nu vă supărați, că nu, adică suntem bărbați, noi bărbații mai puțin ne pricepem la, sunt auroră boreală. Ce culoare e aia la păr când ești auroră boreală? Zice Maria în continuarea mesajului ei, am 70, dar vârsta simțită și arătată de tehnologie este de 50. Păi e trucaj ce ați trimis acolo sau nu? Că nu mai înțeleg nimic. Vârsta simțită arătată de tehnologie e prelucrată doamna Maria sau, mă rog, doamna Aurora? Sau boreală, e prelucrată sau nu e prelucrată cu AI-ul fotografia, ca să știm și noi că nu mai pricepem. Pe bune, sunteți sau nu sunteți auroră, doamna Maria? Vă rugăm, veniți cu

0: mesaj de completare. Ne salută Cati din Arad, zice: pe mine mă face să mă simt tânără când nepoții mei de 11 și 5 anișori mă invită să mă joc cu ei diferite jocuri. Eu le spun că Buni e bătrână și nu mai poate să joace, dar ei spun: nu ești bătrână și hai joacă-te cu noi. Uite atâta de mare mi este sufletul în acele momente. Eu ultima dată când am jucat cu pionii piticot sau nu te supăra frate, sus, jos, ceva din asta, că te duci, te cobori, mă rog. Țin minte că m-am întins după zar 5 zile de diclofenac am avut nevoie.
1: Univer, sosurile care transformă orice grătar într-o experiență de neuitat, îți oferă cea mai bună muzică românească de ieri și de azi, chiar acum, la Europa FM. Urmează un hit special de 1 mai.

0: No time to talk, Jonas Brothers. Sunteți în weekend cu prietenii și Mihai Nicoara pe Europa FM. Mulțumesc mult. Să știți că e adevărat, nuanța vopselei pentru păr, să-i spun așa, auroră boreală există. Doamna Maria a trimis mai multe fotografii care spune dânsa sunt reale, nu sunt prelucrate cu niciun program de ăsta special, cu nicio inteligență artificială. Și acum, bineînțeles că mă mănâncă pe mine pe scăvârlie că vopsim... Vorbim de vopsele de păr. Mă gândeam, oare există și alte denumiri? Nu știu, taifun, vijelie. Să te duci la coafor să-i spui: Doamne, când te întreabă astăzi cum să fie, păi m-am gândit, nu mai facem auroră boreală, ba astăzi vreau să fiu chiciură. Nu știu, promoroacă există? Sau aia e mai greu, pentru că n-are o culoare specifică. Bun, ne revenim dacă se poate puțin. Ne salută Lavinia. Pentru cei care au deschis mai târziu aparatele radio, întrebarea momentului, ca să știți și voi care este contextul, e ce vă face pe voi să vă simțiți tineri? Pentru că astăzi, 2 mai, este Ziua Națională a Tineretului. Și despre asta discutăm. Zice Lavinia, astăzi, pe lângă Ziua Tineretului, este și Ziua Soțului meu. La mulți ani, domnul! Pe noi ne face să ne simțim tineri faptul că ne uităm la desene animate, care-i Tom și care-i Jerry. Spuneți, dar repede. Mergem împreună în parcuri de distracție, dar doar eu mă dau în tiribombe și soțul se dă în ce? În bărci? La linghișpir, la carusel din ăla, da. Ne jucăm cu pisicile noastre, avem 4. Păi cum aveți voi 4 mâțe și tu, ție ți se permite să înșir mărgele? Cum? Zice, soțul colecționează timbre în continuare. Eu colecționez și înșir mărgele. Cum pui tu mărgele pe șir când ai 4 mâțe? Că eu am una și mai fac nimic în casă. E paralizată absolut toată activitatea. Zici că suntem în grebă japoneză acolo. Cam asta facem la cei 48-49 de anișoare ai noștri. La mulți ani să trăiți, să iubiți și să înfloriți. 0728111222, numărul de WhatsApp. Ce vă facem pe voi să vă simțiți tineri?
1: It's the weekend. Ești în weekend cu prietenii. I love the weekend. Come on. Cu Mihai Nicoară la Europa FM. Cauți pe internet? Suni un prieten? Întrebi un coleg? Încerci să dai singur răspunsul? 6 secunde de inspirație și câștigi 1000 de euro pentru ce știi. Money. Dublu sau nimic. În fiecare dimineață, în deșteptarea la Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Înscrie-te acum pe europafm.ro.
2: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai 10% extra discount la toate trotinetele electrice și căștile audio JBL. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă. Pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul ThermoPlus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
6: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
7: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 1 și 3 mai în Kaufland Pantelimon, strada Biruinței numărul 84. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
3: Festivalul de conferințe despre lumea în care trăim, 16 și 17 mai la Ateneul Român, organizat de Fundația Humanitas, cu Manfred Spitzer, Corneliu Bjola, Mihnea Măruță și partenerilor de dialog, Cătălin Ștefănescu, Magda Grădinaru și Gabriel Liceanu. Trei conferințe despre inteligența artificială și impactul ei asupra vieții noastre prin prisma neuroștiințelor, filozofiei, tehnologiei și diplomatiei digitale. Despre lumea în care trăim, între 16 și 17 mai la Ateneul Român. Bilete pe eventbook.ro. Recomandat de Europa FM.
8: Here we go, ladies and gentlemen.
9: Înapoi la muzică.
10: Europa FM.

0: Foarte frumos, Alex Warren Rose, On My Mind, 15 și 29 de minute. Sunteți pe frecvențele voastre preferate Europa FM. Mulțumiri multe pentru asta. Liliana ne salută printr-un mesaj vocal. Hai să auzim ce o face pe ea să simtă în continuare că e tânără.
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Joaca cu nepoții mă face să mă simt tânără. Jucăm septic când vin la noi și felul în care vorbesc, hai bunica, trage carte, hai bunica, dă, uite bunica, ți-am luat toate punctele, și faptul că râdem și ne bucurăm, deci asta mă face să mă simt tânără. Și dacă este o melodie veselă și dansantă la radio, ne ridicăm toți trei și ne scălăm în toate felurile și dansăm și sărim. Mă mai face să mai simt tânără întâlnirea cu foștii mei colegi de liceu.
0: Corect.
1: Ne întâlnim în fiecare an. La anul facem 50 de ani de când am terminat liceul. Și chiar dacă suntem mai rotofei, mai fără păr, mai ridați...
0: Poluarea e de vină, doamne, nu vă mai reproșați atâta, sunteți prea dură cu dumneavoastră.
1: Bucuria de a ne întâlni și bucuria revederii și bucuria amintirilor și glumele, unele glume pe care le făceam în timpul liceului, doamne, este minunat. Deci asta mă face să mă simt tânără.
0: Perfect.
1: O zi bună, sănătate.
0: Mulțumim mult, la fel, Liliana. Un răspuns mai mult decât ok, mai mult decât complet. Pe voi, ceilalți, ce vă face să vă simțiți tineri? Numărul de WhatsApp 0728111222. We can't hang on the
2: weekend. We can't hang on the weekend. Mihai Nicoară este pe aceeași frecvență cu tine. Turn up the variety. Awesome music all weekend long. La Europa FM.

0: I-a ieșit și de data asta The Urs, Avalanșa, superbă piesă. Alt mesaj despre tinerețe vine de la Mihai din Galați.
1: Bună ziua, Mihai din Galați sunt. La 63 de ani vreau să zic că mă ajută să mă simt tânăr atunci când sunt împreună cu nepoțelul meu și când împreună cu băiatul meu reușim să facem lucruri împreună. Că reparăm ceva, că lucrăm ceva, că amenajăm ceva. Atunci am imboldul că sunt util și putem face lucruri și atunci, clar, când te simți util și cât de cât în forță, te simți și tânăr.
0: Perfect! Mulțumim mult de tot pentru mesaj. O scurtă pauză. Vine și sfatul de drum bun. Apropo, dacă sunteți în mașină la această oră, hai să-l ascultăm.
2: Sfatul de drum bun vă este oferit de BT Leasing, membra grupului financiar Banca Transilvania, parteneri oficiali ai Napoca Rally Academy.
3: Bogdan Mariș, ca pilot și instructor de conducere defensivă în cadrul Napoca Rally Academy, este cu noi prin telefon, așa cum se întâmplă de altfel în fiecare zi de marți. Te salutăm, Bogdan.
4: Bine te-am găsit, Bogdan.
5: Salutare și trebuie să vă spun că am fost și sunt un mare fan Loredana Groza, așa m-am bucurat să o ascult și m-am bucurat să ascult și noua piesă.
3: Noi te-am sunat cu o mică întârziere astăzi pentru că ne-am lungit la vorbă cu Lori și ne-a făcut
4: cardio aici,
3: făcut
4: să intrați pe Radio Europa FM, dragii mei, pe Instagram, să vedeți ce am dansat aici cu Denis, de asta gâfâim, Bogdan, să știi.
3: Fel de a spune că eu am dansat, eu am asistat și am transpirat, ca să zic așa,
4: pentru l-am că șters cu cârpa.
3: Dansau și Diana și Loredana.
4: Cine n-are o Diana să știe.
3: Exact, da. Bun, ne intrăm în ale noastre despre viteza excesivă și viteza neadaptată condițiilor de drum. E o propunere interesantă, Bogdan Marișca, pe care ne-ai făcut-o pentru astăzi. Hai să le luăm pe rând. Excesivă înseamnă când simțim noi așa că accelerația este numai a noastră, da?
5: Excesivă este atunci când îți asumi din vorbă faptul că tu faci altfel, tu ești altfel, noi facem, noi mergem mai repede, noi ne pricepem, noi știm. Dar îți pun o întrebare apropo de vârsta. Oamenii care trec de o anumită vârstă se mai ponderează. De ce? Pentru că nu mai e nevoie de a impresiona? Pe de-o parte. Pe de altă parte, povestea aia, cum mi-asum dacă se întâmplă ceva, începe să capete un alt sens. Și îți dai seama că nu chiar îți asumi dacă se întâmplă ceva, acel ceva, de care tu ești conștient că ție nu se poate întâmpla. O viteză excesivă fix asta livrează. Acel ceva pe care nu ne-l dorim, nu ne-l propunem, nu ne-l asumăm din vorbe și câteodată sadă-mi, e așa brusc, instantaneu, deodată vorba cuiva, se întâmplă acel ceva.
3: În primul rând, viteza excesivă aduce o situație de risc permanentă. Asta
5: absolut,
3: trebuie reținut.
5: Absolut. Și asta înseamnă că ești peste limita de viteză permanent. Cineva mai mult sau puțin început a stabilit acea limită, iar tu crezi că știi mai bine și încalcă cea regulă, numită regula limitei de viteză.
3: Și de multe ori acea limită a fost stabilită în urma unor studii. Poate virajul respectiv s-a constatat că are multe.
5: Conform unor standarde,
3: sigur.
5: Nu le stabilește ceva după ureche. Da? Sunt niște specialiști și în România și în afară și lucrul ăsta se armonizează, după care se stabilește aceste limite de viteză pe care noi trebuie să respectăm. Și noi ni le asumăm și o facem voluntar. Deci povestea asta cu excesul de viteză de cel mai multe ori este voluntar. Viteza neadaptată este acel moment când ești în limita de viteză stabilită de lege, dar ești neatent, te surprinde ceva. Apare un neprevăzut care cumva îți joacă feste. Și din acea jucată de feste a neprevăzutului se întâmplă iar o tragedie.
3: Să spunem așa, facem un exercițiu de imaginație. Plouă, tu mergi într-o localitate cu, nu știu, viteza legală, 40 sau 50 de kilometri pe oră, dar conform condițiilor meteo, viteza aia într-o situație limită în care tu trebuie să frânezi este mare, adică pentru nu știu,
5: hai să-ți dau două exemple de secvențe de drum din România. EU5, nu doar EU5, dar așa ca să înțeleagă lumea. București, iar și în afară de zona de autostradă, este pe generatoare de accidente grave din perspectiva excesului de viteză. Valea Oltului, nu neapărat din perspectiva excesului de viteză, dar te surprinde acel viraj de care vorbeai tu.
3: Da,
5: această secvență de drum în care și avem pe am ambele sectoare de drum avem accidente cu o frecvență alarmantă. Sunt foarte multe alte secvențe de drum de genul ăsta în România în care, din cele două cauze, avem accidente mortale. Sunt primele dintre cauze care livrează accidente mortale din România sunt acestea. Viteza excesivă, viteza inadaptată, după care încep traversele neregulamentare, pietoni și așa mai departe. Dar, de ce am vrut să le punctăm? Pentru că sunt două stări de spirit total diferite. La viteza excesivă, șoferul își asumă sursa de risc pe care o livrează și care este livrată și lui din perspectiva acestei viteze peste individual viteza. La viteza neadaptată venim în zona asta de flower power, neatenție, mintea în altă parte, gândul în altă parte, muzică, discuții, WhatsApp, telefon și așa mai departe și te surprinde ceva. Cum mergi tare, dar nu ești capabil să reacționezi. Din vari motive. Sau că drumul joacă feste, sau condițiile meteo, vine perioada asta cu ploi alarmante și excesive, cu cantități excesive de apă, te trezești în mijlocul virajului cu o cantitate mai mare de apă decât credeai tu, sau un șuvoi de apă. Și așa mai departe. Iarna ai la îndemână poleiul care poate să ziveze astfel de cauze de surse. De ce vorbim despre acest lucru? Pentru că, în esență, sunt două atitudini care trebuie să combată aceste cauze de, sau surse de risc în trafic rutier. Pe de o parte, trebuie să fim responsabili la volan și să înțelegem că acele reguli de circulație au fost stabilite de specialiști și nu ar trebui să fim mai presus decât ei și să ne stabilim propriile noastre reguli, când vorbim despre viteza excesivă și când vorbim despre viteza neadaptată, să vorbim despre atenție și anticipare, care trebuie să fie prezente permanente în viața noastră de șoferi. Asta pe scurt. Adică trebuie să vorbesc acum foarte repede și asta înseamnă viteza excesivă, sau să vorbesc ca belenește și fără să zic nimic și asta înseamnă viteza neadaptată.
3: Da, în ambele situații finalul poate fi neplăcut pentru că vei auzi întotdeauna pe cineva, domnule, ai avut viteză prea mare pentru locul ăsta. Ca o concluzie.
5: Când a scăpat că sub control, viteza n-a fost acolo. Sau viteza era bună, doar viajul era un pic mai strâns.
3: Exact. Mulțumim mult, Bogdan Marișca, te așteptăm și săptămâna viitoare. Drumuri ușoare să ai pe unde ți-ai propus să mergi.
5: Doamne ajută să avem grijă de noi și să ascultăm cu plăcere pe Loredana Groză în continuare.
3: Asta promitem.
4: Garantat.
3: Mulțumim,
4: Bogdan.
3: Ceau, toate bune. Hey guys,

0: Just Might. Bruno Mars, 15:44 de minute. La aproape 73 de ani mă face să mă simt tânăr. Împinsul mașinii de tuns iarba și al motocultorului pe o suprafață de 5 ari. Cum faceți? Cum faceți? Că eu stau la etajul 5, n-am lift și la 2 mă opresc de fiecare dată să-mi trag sufletul. Cum faceți? În plus, același simțământ îl am când capturez câte un crab de 4 sau 5 kilograme. Weekend frumos tuturor, Ovidiu de la Deva. Păi trebuia să începeți cu crapul, că poate sunteți pe baltă, eu vorbesc tare aici, se sperie peștele, nu mai prindeți, nu mai depuneți efort și nu vă mai simțiți tânăr. Ei...
1: Cei care ne inspiră, ne influențează și ne ajută să fim mai deștepți vin la Oameni de Fapt.
2: Duminica asta, interlocutorul meu este coordonatorul proiectului Pozitivești, Doru Șupeală.
3: Păi avem mare nevoie de vești bune din România care să ne dea mai multă încredere și mai mult curaj. Lucrurile astea vin dintr-o filozofie mai veche a mea, în care am pornit de la trei paradoxuri. Primul paradox este că țara asta a progresat enorm în ultimii 30 de ani. Țara asta, poporul ăsta, oamenii din țara asta, în ciuda unui leadership oribil.
4: Da, societatea s-a schimbat în bine, în ciuda statului.
3: În ciuda leadership-ului, da, adică am avut leadership oribil, mediocru, nesimțit, incapabil.
4: Fără viziune.
3: Dar nu numai fără viziune, analfabet în multe situații. Să nu uităm de unii premieri pe care i-am avut, da?
4: Mai ales ministri, da.
3: Da. Și totuși, în ciuda acestor piedici, noi am reușit să recuperăm o prăpastie uriașă pe care o aveam față de Occident în 1990.
1: Oameni de Fapt, în fiecare duminică, după știrile de la ora 12, la Europa FM.
5: Mami, ce e aia bucurie?
6: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
7: Bucuria gustului.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente 2,5 litri produs 3 ro la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Transformă

0: articole pentru exterior.
1: JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri nebune.
2: Descoperă Promo Hit. Până pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei.

0: De 1 mai, Univer îți aduce un strop de inspirație. În continuare, la Europa FM, descoperi informații interesante și secrete utile pentru cel mai reușit grătar. Un 1 mai savuros începe cu cele mai bune alegeri.
1: Vrei să faci cel mai bun grătar de 1 mai? Scoate carnea din frigider cu cel puțin o oră înainte. Să pui carnea rece pe grătarul fierbinte e o greșeală clasică. Nu te grăbi să frigi carnea. Cărbunii trebuie să fie albi, fără flacără, altfel riști să arzi carnea pe din afară și să o lași crudă pe dinăuntru. Nu întoarce bucățile decât o singură dată și nu le apăsa cu spatula, pentru că vei pierde tot sucul. Ultimul pas și cel mai important, sosul. Un sos bun, fie el dulce acrișor, picant sau cremos, ridică orice preparat la nivelul următor. Grătarul e o artă care se învață.
0: Acest moment ți-a fost oferit de Univer. Sosurile care fac diferența pe masa de 1 mai. Pentru mai multă savoare și voie bună, rămâi alături de noi la Europa FM.
2: Europa FM.

0: are gust. Brânza pufoasă de Laco vine la pachet cu pufos și recreativ. Hai în magazine și caută la raft. Ia de la Delaco.
1: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, Emocalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea te vine agitată, Emocalm cu melatonina te ajută să dormi. Emocalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici.
2: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico! Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la Brico!
3: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură, iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
4: Orange e aici.
5: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

0: Ascultați Europa FM, este ora 16. Adriana Sârbu vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează. Bine i-a revenit, Adriana.
1: Bine v-am regăsit. Nopții cu totul izolat și trecător, pe litoral și în sud-vest vor fi posibile ploi slabe, iar în vestul Carpaților meridionali precipitații mixte. Potrivit ANM, temperaturile minime se vor încadra între minus 2 și 8 grade, mai scăzute în depresiuni spre minus 8 grade Celsius. În capitală vor fi 2-4 grade. Bărbatul surprins de avalanșa produsă azi pe Valea Coștilei din masivul Bucegi a decedat, a declarat șeful formației bușteni din cadrul Salvamont Prahova. Potrivit acestuia, Sergiu Frăsânoiu, victima făcea parte dintr-un grup de 3 persoane aflate la ski off-piste. Celelalte 2 persoane au fost preluate de către salvamontiști pentru a fi coborâte de pe munte. Vom reveni cu noi informații. Zeci de pompieri intervin pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit pe raza comunei Slatina Timiș din județul Caraș-Severin. Este o zonă greu accesibilă, așa că a fost nevoie de un elicopter dotat cu sistem Bambi Bucket. Incendiul a cuprins încă de vineri aproximativ 20 de hectare de vegetație uscată și pășune împădurită, transmite Vali Popovici.
2: În această dimineață, intervenția a fost reluată și suplimentată la fața locului, fiind mobilizate peste 45 de persoane, pompieri militari și civili din cadrul subunităților Caransebeș, Reșița și Oravița.
3: Intervenția se desfășoară în condiții dificile, pe un teren accidentat, pompierii utilizând mijloace specifice de stingere a incendiilor de vegetație, precum suflante, vermorele, pliciuri și drujbe.
2: Suprafața afectată este estimată în acest moment la aproximativ 20 de hectare. Pentru eficientizarea intervenției, la locul incendiului a sosit un elicopter aparținând Inspectoratului General de Aviație. Misiunea este în dinamică, iar echipajele, atât terestre cât și aeriene, depun eforturi pentru limitarea lichidării incendiului și mai ales ca acesta să nu se extindă. Cauza incendiului reprezintă, ca de obicei în această perioadă, arderea vegetației uscate. De la Reșița a transmis Vali Popovici, Europa FM.
1: Este stare de alertă în 65 de localități din județul Bacău după expirarea contractului cu actualul operator de salubrizare și absența unui nou furnizor desemnat prin licitație, fapte care au creat un blocaj în serviciul de colectare a deșeurilor. Măsura asigură continuitatea ridicării gunoiului de la populație, începând chiar de azi, relatează Claudia Toader.
4: Decizia CJS1 a venit după ce Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare nu a putut încheia un nou contract înainte de încetarea celui existent, situație care ar fi lăsat peste jumătate din județul Bacău fără servicii de salubritate. Starea de alertă pentru un număr de 65 de localități din județ e valabilă până pe 1 iunie. Primăriile orașelor și comunelor afectate vor putea să preia controlul operațiunilor și să închirieze utilaje de transport de la operatori privați pentru ca gunoiul adunat de la populație să ajungă la depozitul ecologic și să nu rămână pe străzi. Soluția temporară depinde de capacitatea logistică a fiecărei localități. Conducerea Consiliului Județean a solicitat simplificarea de urgență a procedurilor administrative de către ADIS Bacău. Garda de Mediu anunță controale pentru a se asigura că toate fluxurile de deșeuri sunt respectate. Claudia Toader, Europa FM.
1: Ghid vocal cu inteligență artificială la Zoo Sibiu, primul de acest gen din România. Ghidul poate fi accesat gratuit de vizitatori și răspunde la întrebările curioșilor. Mai multe ne spune Anca Marin.
5: Ghidul digital vocal, care integrează instrumente de inteligență artificială, a fost testat și îmbunătățit în ultimele săptămâni. Acesta nu doar că oferă un set de informații despre fiecare animal, ci permite vizitatorului să pună întrebări și în afara acestor date. Cei care doresc să folosească ghidul pot scana cu telefonul codul QR de la intrarea în Zoo Sibiu. La fiecare adăpost cu animale, vizitatorii pot scana alte coduri. Astfel pot asculta informațiile transmise de ghid. Mai mult decât atât, curioși și primesc răspunsuri la întrebări suplimentare despre animale sau speciile respective. Grădina zoologică Sibiu a fost prima deschisă la noi în țară și adăpostește peste 300 de animale din 86 de specii. Anca Marin, Europa FM.
1: Acestea au fost știrile Europa FM, știrile care contează. Mai multe informații îi găsiți și pe europafm.ro. Revine Mihai.
0: Mulțumim mult, Adriana, ne reauzim la ora 17. Weekend cu prietenii continuă.

Apropo, stați așa. Apropo de drum, cam o știre cu drumul. Recoltă bogată pentru poliția rutieră din Constanța. Trăiți! Ieri de 1 mai oamenii legii au cules de pe autostrada Soarelui în urma controalelor efectuate peste 500 de permise pentru diverse abateri. Iar la capitolul amenzi înțeleg că au curs pe bandă rulantă. Na și ție, na și lui Popa Ilie, toată lumea și-a luat amenzi pe acolo. Dintre cei sancționați s-a remarcat în schimb un tânăr care, întrebat dacă a consumat alcool, a spus hotărât că nu și a dat vina pe parfum. Citez, etilotestul a reacționat probabil din cauza parfumului. Cu ocazia asta, aplăm și noi că nu se mai poartă apa de colonie, mai nou la modă e apa de prună. Iar un alt șofer a fost depistat având pe bancheta din spate 11 kg de cannabis, breascuri pentru făcut grătarul. În cazul vostru, cum a decurs ultima întâlnire cu poliția rutieră?

0: v-au oprit așa și mai departe a fost un avertisment, poate că, haide domnule că uite, mergem pe varianta cea mai mică de amendă, o băgăm pe aia cu centura sau pe aia cu becul ars. Că dacă e să punem aici la socoteală toate punctele de penalizare și toată mătrășenia pe care dumneata ai comis-o, iese nasol la bugetul familiei. 0728111222. Va opri poliția. Și mai departe...
1: Univer, sosurile care transformă orice grătar într-o experiență de neuitat, îți oferă cea mai bună muzică românească de ieri și de azi, chiar acum, la Europa FM. Urmează un hit special de 1 mai.

0: Selena Gomez in the Dark. Nu uitați în întuneric luminile de întâlnire. 16 și 19 minute. Discutăm despre ultima experiență pe care ați avut-o cu poliția rutieră. Cum a decurs discuția? S-a lăsat cu penalizare sau s-a lăsat cu iertăciune? Lasă-l, du-te mă, du-te amărâtule. Zice Leo din Timișoara: rulam cu motocicleta pe autostrada Arad-Timișoara cu 200. Bă, oare să zic, să nu zic? Ce dilemă am. Bine, fie. Dacă a trimis omul, înseamnă că pot să spun. Clipește Leo de două ori, dacă am voie să dau la radio mesajul tău. Zice: rulam cu motocicleta pe autostrada Arad-Timișoara cu 296 de kilometri pe oră. Voiam să văd dacă merge. Și-a mers. Am fost oprit de un echipaj care mi-a spus: nu știu ce viteză aveai, dar era mult. Și ei nu aveau radarul activat, ca norocul. Am scăpat pentru faptul că am oprit. Vreau să menționez că doar am testat motocicleta. S-a întâmplat o singură dată, în linie dreaptă. În rest, după de astea, țin la viața mea și la faptul că rudele mă iubesc și mă așteaptă acasă. Foarte înțelept spus Leo de acolo, de la Timișoara. Trebuie avut în vedere că e păcat să încheiem socoteala așa, pentru că am vrut să fim și noi teribiliști, să dăm pe din afară. Alt mesaj, tot pe aceeași temă, vine de la un cetățean care se intitulează Suficient. Așa a semnat omul, așa citesc. Zice el: ultima dată când m-a oprit poliția, de fapt este de fiecare dată când nu i-am văzut eu primul.
1: Cei care ne inspiră, ne influențează și ne ajută să fim mai deștepți vin la Oameni de Fapt.
2: Duminica asta, interlocutorul meu este coordonatorul proiectului Pozitivești, Doru Șupeală.
3: Una dintre marile probleme ale României este neștiința de a colabora. Nu avem încredere în ceilalți și nu știm să colaborăm. Lipsa acestei colaborări apare încă din școala generală, când colegul nostru este dușmanul nostru, pentru că părinții noștri vor ca numai noi să luăm 10, nu să ia și ăla 10, sau dacă luăm noi nota 9, ai de capul meu, de ce Vasile și Maria au luat 10? Și mai degrabă ești învățat să-i faultezi pe traseu pe cei doi colegi, decât să lucrezi împreună cu ei. De aici trebuie să pornească. Nu avem nevoie de orientare optimistă sau pesimistă per se, ci avem nevoie de o gândire în care să ne propunem progres. Și asta cred că poate să-și asume oricine.
1: Oameni de Fapt, în fiecare duminică, după știrile de la ora 12, la Europa FM.
4: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
5: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
6: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
7: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
8: Primăvară, soare.

0: Ce la promoție de sezon. Half Price. Great Brands. De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zona de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația Mai Terme.
1: Tania Turtureanu cântă în premieră la Sala Palatului pe 8 mai. Vino să te bucuri de o seară dedicată emoției și sincerității, în care artista își invită publicul să-i asculte povestea de dragoste. Tania Turtureanu, Sala Palatului 8 mai. Un eveniment Best Music Concerts. Bilete pe iabilet.ro și în rețeaua iabilet. Eveniment recomandat de Europa FM.
2: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Doe, Mika Häkkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligența artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii business-ului și dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 20-24 mai, București. Eveniment recomandat de Europa FM.
3: Turn the beat up loud, let me hear that track.
4: Înapoi la hituri.
1: Europa FM.

0: David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gun, Gun, foarte faină melodie. 16:31 de minute, ne salută doamna Elena, care zice: domnul de mai devreme de a trimis mesaj la radio că și-a testat motorul pe autostradă acolo la Timișoara și a prins 290. Dacă se străduia puțin, putea să decoleze, zbura cam jos omul, zice doamna Elena în spirit de glumă. Mulțumim mult de tot, omul a povestit clar, a vrut doar să facă un test, să vadă dacă atinge 300 sau nu motocicleta și cu aia s-a lecuit. A fost o singură dată, un episod pasager, să-i spunem așa. Mai departe să vedem, uite, un mesaj drăguț vine din partea Iulianei, zice: pe mine m-a oprit poliția și după căsătorie nu apucasem să-mi schimb și permisul cu numele nou. M-au întrebat de ce nu am fost să-l schimb. Și în cap mi-a trecut scuza. Speram să divorțez și să nu fac două drumuri pentru schimbare permis. Firește că pe domnii polițiști i-a bufnit râsul și au spus că e cea mai bună scuză, zice Cristina Vasile. Iuliana de acolo ne salută. Mulțumim mult de tot. Adevărul e că trebuie să fii puțin spontan. Poate te ajută. Dai de un agent mai cu simțul umorului și se face milă. Nu știu ce să zic de când cu bodycam-urile astea, camerele de supraveghere montate pe cămăși sau pe manșete, pe gulere, pe unde le mai montează, în zona buricului, habar n-am. E mai greu cu camerele să mai dai la glumă. Da? Poate, poate, că încercarea, vorba aia, moarte n-are. 0728111222, subiectul momentului aici la radio. Cum a decurs ultima întâlnire pe care ai avut-o cu poliția rutieră?
1: Mihai Nicoară la

0: drăguț, frumos, ziceam, ne place Imagine Dragons, oricând ascultăm cu mare drag, cu mare plăcere. Uite, ne spune Iulian, zice, de vreo 20 de ani m-am permis și am fost oprit la greu. În primă fază, pentru folii pe geamuri. Jante mai mari decât prevedea talonul. Viteză. O singură dată am dat, eu zic să ne oprim aici. Tu ai făcut, Iuliane, cât pentru toți ascultătorii. Pe bune, dacă nu. Să mai zic că e un pomelnic lung de lucruri pe care omul le-a făcut și polițiștii i-au atras atenția. M-au prins pe urmă. Mai bine o lăsăm așa. A fost cu urmărire. Atât vă mai zic și aici punem frână. Pauză.
1: Europa FM.

0: să vedeți că nimic nu e întâmplător, universul lucrează. Titlul acestei piese este Drive Safe, da? Conducem în siguranță, că tot discutăm despre întâlnirile pe care le-am avut de-a lungul șoferiei, ca să spun așa, cu poliția rutieră. Ne salută Paul din Germania, zice: ultima dată când am fost oprit a fost noaptea pe la ora 3-4, am trecut pe roșu. M-am tocmit cu ei că era galben, ei nu, roșu, eu galben, ei roșu, eu galben. Paul, cam cât ați ținut-o așa totuși? Sincer. La un moment dat, unul dintre ei zice: noi suntem trei, tu ești unul. Am cedat, am zis da, roșu. M-au iertat având în vedere ora, dar mi-au spus că e periculos și că data viitoare voi fi pedepsit și pentru prima dată. Asta se întâmpla undeva în Germania, zice Paul. 0728111222 este numărul de WhatsApp, acolo aștept mesajul de la voi în care să-mi spuneți cum a decurs ultima întâlnire cu poliția rutieră. Circulați!
1: Ai căutat pe internet un simptom banal și în câteva minute deja aveai făcute scenarii medicale?
2: Stop! Hai să facem lucrurile corect.
1: În fiecare duminică de la ora 10, Europa FM îți aduce Ai grijă de tine, emisiunea care te ajută să iei cele mai bune decizii pentru sănătatea ta.
2: Discutăm cu specialiști și experți din domeniul medical. Explicăm clar ce contează și îți oferim soluții pentru un stil de viață sănătos. Ai grijă de tine. Informații care îți fac bine. Cu Dana Istrate. Doar la Europa FM.
3: Mami, ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
5: Bucuria gustului.
6: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
7: că sunt mama lui Vlad,
6: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
8: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc, în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.

0: Promohit! În săptămâna aceasta, până pe 3 mai, ai direct la casa de marcat 20% reducere la aparate frigorifice, televizoare, boxe și soundbaruri. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
3: Orange e aici.
4: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

The Fate of Ophelia, Taylor Swift, 16:53. Încă puțin până la știrile de la 17 cu Adriana Sârbu. Ne salută ascultătorul nostru Alin, zice: ultima dată când m-a oprit poliția au spus că nu am pozițiile aprinse. Eu, neștiind că pe drumurile județene se țin aprinse, mă duceam după răsaduri, dar aceste răsaduri m-au costat 320 de lei amendă. Mama e de fotosinteză, dar măcar ți-au înflorit. Au bafă.

0: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
1: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
2: Între 29 aprilie și 3 mai ai pachet Pepsi Regular sau Twist 2x2 litri la doar 13,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: A venit timpul și anotimpul pentru o schimbare? Gata, îmi iau telefon nou! Cu EasyTech te răsfeți acum și plătești în 3 ani. Portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună și ai Redmi Note 15 în rate de la 7 euro pe lună. În plus, ai abonament SecureNet pentru siguranța ta în rețea și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
4: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!

0: și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame 10,99 lei. Turdulan piept de pui 26,49 lei kilogramul și Jacob's Grönung cafea măcinată de 500 de grame 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Este ora 17, ascultați Europa FM. Adriana Sârbu vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează. Bine ai revenit, Adriana.
1: Bine v-am regăsit. La începutul nopții, cu totul izolat și trecător, pe litoral și în sud-vest vor fi posibile ploi slabe, iar în vestul Carpaților meridionali precipitații mixte. Potrivit ANM, temperaturile minime se vor încadra între minus 2 și plus 8 grade, mai scăzute în depresiuni spre minus 8 grade Celsius. În capitală, la noapte, vor fi 2-4 grade. Un angajat al ISU Brașov a murit surprins de avalanșa declanșată pe Valea Coștilei, în Munții Bucegi. Tânărul făcea parte dintr-un grup de sportivi care schia în afara pistei. Alte două persoane au fost recuperate în viață de echipele de salvatori montani, relatează Diana Frâncu.
2: Tânărul care a murit în avalanșa din Bucegi avea 35 de ani și era angajat al ISU Brașov. A mers sâmbătă dimineață pe Valea Coștilei împreună cu alți doi prieteni, deși au existat mai multe mesaje ale Salvamont care semnalau că zăpada nu este stabilă pe creste și există risc mare de avalanșă. Cei trei tineri s-au avântat pe una dintre cele mai periculoase zone din masiv. Sergiu Frosinoiu, unul dintre salvatorii care au participat la operațiunea de recuperare, a precizat că avalanșa s-a produs în partea superioară a văii, iar tânărul schior a fost purtat de zăpadă mai bine de un kilometru. Din cauza rănilor, bărbatul nu a avut nicio șansă de supraviețuire. Prietenii victimei au fost însă recuperați în viață și coborâți în siguranță la baza văii. Meteorologii de la stația Meteo Vârful Omu anunță că în Bucegi ninge viscolit, iar vizibilitatea este extrem de redusă. Este pericol mare să se producă noi avalanșe în următoarele zile, nu doar pe Valea Coștilei, ci și pe Valea Cerbului, în Bucșoiu sau pe Valea Morarului, zone frecventate în această perioadă de turiști care caută încă petece de zăpadă pentru schi. Salvamont recomandă turiștilor aflați acum la munte să rămână pe pârtiile amenajate pentru că vremea va continua să se înrăutățească. Din Prahova, Iana Frâncu, Europa FM.
1: Un cetățean georgian dat în urmărire națională în vederea extrădării în Ucraina a fost prins de polițiștii brașoveni. Aceștia i-au identificat mai întâi mașina și ulterior au aflat unde se ascundea bărbatul de 39 de ani acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, vătămare corporală și înșelăciune. Cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Brașov, polițiștii l-au capturat și dus în arest pentru continuarea procedurilor judiciare. Apar noi criterii de clasificare a unităților de cazare din turism. Ele pun accentul pe digitalizare și debirocratizare, dar și pe elemente noi, dotări pentru eficiență energetică și sisteme de gestionare a riscurilor la situații de urgență. Proiectul a fost publicat în transparență decizională pe site-ul Ministerului Economiei. Andrei Ștefan.
3: Prima schimbare, nu va mai fi obligatoriu ca persoanele care vor să profeseze în turism să aibă studii de specialitate în domeniu. Altă măsură, unitățile turistice vor trebui să aibă un e-mail oficial și un site actualizat, dar și să asigure rampe de acces și un număr minim de camere pentru persoanele cu dizabilități. În plus, nu vor mai fi obligate să tipărească diverse materiale. Turiștii le vor putea accesa în format digital prin coduri QR sau aplicații. Dacă în urma unor controle se găsesc probleme minore, ele vor putea fi remediate în 15 zile lucrătoare, în loc de 7 ca până acum, înainte de a fi aplicate amenzi. Totodată, operatorii economici din turism nu vor mai depune certificatul constatator ONRC la dosarul de clasificare. Instituțiile statului vor verifica dacă firma este înregistrată și are activitățile autorizate direct în registrele oficiale.
1: La New York a apărut prima librărie fără cărți. Locul este un spațiu dedicat în întregime cărților audio. În Statele Unite, vânzările de audiobook-uri s-au dublat în ultimii 5 ani. Liliana Nicolae.
4: AFP scrie că e un spațiu unde nu se simte miros de hârtie și nu există teancuri de romane populare. Ideea unei librării fără cărți i-a venit șefului unei companii care se ocupă de audiobook-uri.
5: Come with me to the first bookless bookstore.
4: În librărie, cartușele audio sunt expuse pe suporturi, gata de a fi introduse într-un player pentru ascultare doar la căști. Fiecare cartuș redă un scurt fragment din titlul ales. Pentru a accesa întreaga carte audio, trebuie utilizată o aplicație mobilă. Platforma oferă abonamente plătite, achiziții individuale sau acces gratuit la numeroase titluri.
6: Chapter 1. Sir Walter Elliot.
4: Chiar dacă în Statele Unite vânzările de cărți audio au ajuns la 2,22 miliarde de dolari în 2024, o cifră care s-a dublat aproape în 5 ani, în România, piața de audiobook-uri este în plină expansiune, înregistrând o creștere accelerată cu peste un milion de cărți audio ascultate în 2024.
1: Acestea au fost știrile Europa FM, știrile care contează. Mai multe pe europafm.ro. Rămâneți încă o oră alături de Mihai.
0: Mulțumim mult, Adriana, ne reauzim la ora 18. Ne gândeam aici, ascultând-o pe colega Lili, ce-o mai mirosi noi mâine, dacă dispar cărțile din librării. Că ăsta este primul lucru pe care îl faci când e nouă, revista, cartea.
1: O răsfoiești și o miroși tiparul.
0: Da, ne așteaptă vremuri interesante.
1: Dispare o plăcere.
0: Mulțumim mult, Adriana, ne reauzim la ora 18. Noi continuăm weekend cu prietenii aici la Europa FM. Rehab, Jason Derulo, Animal.

Univer, sosurile care transformă orice grătar într-o experiență de neuitat. Îți oferă cea mai bună muzică românească de ieri și de azi, chiar acum, la Europa FM. Urmează un hit special de 1 mai.

0: Gabriela la la la Cat's Eye, 17. Este ora 17, sunt minutele. Discutam aici cu o ascultătoare despre faptul că din cauza unei biciclete a pierdut avionul și a trebuit să cumpere bilet la business class. Așa, da. Deci e nevoie să pierzi un avion ca să te duci la business class, că altfel ca tot ăla, vorba aia, la economic, a avut o dispută pe un aeroport din cauza pachetului care conținea o bicicletă și, mă rog, uite, bicicleta nu e bicicleta, ai voie cu bicicleta în avion, n-ai voie cu bicicleta, domnule, la cală, banodul la cală, a plecat avionul, pa. Așa că și-a luat la business class bilet. Sincer, cred că a fost mai scump biletul la business decât bicicleta. Dar mă rog, să nu învârtim cuțitul în rană. Un alt ascultător zice: am pierdut zborul spre Berlin din cauza unui transport special care s-a blocat într-o curbă. Păi da, de-aia a fost transport special, că în curbă, stop, aine kleine, nu s-a mai mișcat. Și vreau să vă întreb și pe voi, ceilalți ascultători pe care vă salut în momentele astea, cu mulțumirile de rigoare pentru că sunteți pe recepție, vreau să vă întreb dacă s-a întâmplat vreodată să pierdeți avionul, autocarul, trenul. Care a fost motivul pentru care ați ratat cursa, nu a vieții? Doamne iartă-mă că mai vin și altele. De ce n-ați ajuns la momentul potrivit? Ce s-a întâmplat? Ați adormit? Care a fost motivul? 0728111222. Pe WhatsApp acolo, vă rog frumos, mulțumesc! We get to hang on the weekend.
1: We get to hang on the weekend. Weekend cu prietenii la Europa FM. Sunetul după amiezelor tale libere. Cauți pe internet? Sun un prieten? Întrebi un coleg? Încerci să dai singur răspunsul? 6 secunde de inspirație și câștigi 1000 de euro pentru ce știi. Money. Dublu sau nimic. În fiecare dimineață, în deșteptarea la Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Înscrie-te acum pe europafm.ro.
2: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai 15% extra discount la toate grătarele electrice. Grătarul electric Tefal OptiGrill este doar 509,15 lei. Flanco, specialiști în discounturi.

0: acoperă Promohit. În săptămâna aceasta, până pe 3 mai, ai direct la casa de marcat 20% reducere la aparate frigorifice, televizoare, boxe și soundbaruri. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. În magazinele Altex, cumperi 3, plătești 2 la produsele de gătit și veselă Tefal. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 3 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Castraveți cornișon cu 20% reducere la 7,59 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zona de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația Mai Terme.
5: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
6: În luna mai, te așteptăm la Hard Rock Cafe la cele mai tari concerte. Pe 6 mai ne vedem cu Cabron and Live Band, pe 7 mai cu Holograf, iar pe 10 mai cu Boschito. Vino la Hard Rock Cafe să fii aproape de artiștii tăi preferați și să te bucuri de muzica lor într-o atmosferă unică. Evenimente Best Music Concerts. Bilete pe iabilet.ro și la Hard Rock Cafe. Recomandat de Europa FM.

0: Bine, rămâi cu mine, The Motans, Motani, cum îmi place să le spun. 17 și 29 de minute, discutăm despre motivele care m-au făcut să bratați fie trenul, fie avionul, autocarul. Ne salută Elena de la Iași, zice, era pe vremea pandemiei, mergeam de la Iași la Martig, sper că am pronunțat bine, cu escală la București și Londra. Am ajuns la București la 7.30, iar legătura pentru Londra era la 12. Am mers pentru check-in la 11, dar trebuia făcut test PCR. Oh, vă aduceți aminte că a fost pandemie, a fost carantină cu teste, cu... Doamne, cât a trecut de atunci, am impresia. O viață, dar suntem contemporani. Zice, trebuia făcut test PCR și completate niște formulare online. După ce am ajuns, după ce am fugit, că la Asia Express prin aeroport, nu am trecut de control, nu am ajuns la timp la poarta de îmbarcare. Eram cu soțul și copilul, fiecare cu rucsacul în spate, și așa am vizitat puțin Bucureștiul. Zice Elena de la Iași, se întâmpla toate astea se întâmplau undeva prin 2021. Bună, Mihai, am pierdut trenul care trebuia să ne ducă la mare, de Sfântul Gheorghe. Stai, cum? Să ne ducă la mare de la Sfântul Gheorghe, Covasna, la Evorie Nord. Pentru un minut întârziere am întrebat repede la informații cât staționează în gara Brașov. Păi nu trebuia întrebat cât staționează, cât stă! Și deja, uite, câștigai! Cât stă în gara Brașov, ni s-a spus că stă 40 de minute. Am luat repede un taxi și l-am prins în gara Brașov. Și astfel am reușit să ajungem la mare cu drag, Marian și Alina. Mulțumesc mult pentru mesaje. Uite, altcineva zice, de exemplu, acum 3 săptămâni am ajuns la aeroport. Mi-am dat seama că mi-am uitat bagajul la casă. Am reprogramat zborul, ca norocul. Să nu ne mirăm că cineva și-a uitat bagajul acasă, că eu știu un film în care o familie l-a uitat pe un băiat de Crăciun, tot acasă. Știți? La cine mă refer, nu? 0728 111 222. Când ai ratat trenul, autocarul, avionul, de ce l-ai ratat?
1: De 1 mai, Univer îți aduce un strop de inspirație. În continuare, la Europa FM, descoperi informații interesante și secrete utile pentru cel mai reușit grătar. Un 1 mai savuros începe cu cele mai bune alegeri.
2: Oficial, pe 1 mai, sărbătorim Ziua Internațională a Muncii, instituită în 1889 la Paris, în memoria muncitorilor din Chicago, care au luptat pentru drepturi mai bune. Neoficial, în România, 1 maiul e ziua în care toată țara miroase a fum de grătar, de la Oradea până la Constanța. Tradiția a prins rădăcini în anii 70, când prima zi liberă de primăvară devenea automat prilejul perfect pentru ieșit la iarbă verde. Azi, 1 mai, înseamnă prieteni, natură, muzică și, bineînțeles, grătar. Tradițiile nu doar că merită păstrate, ele merită îmbunătățite an de an cu ceva nou pe masă.
1: Acest moment ți-a fost oferit de Univer, sosurile care fac diferența pe masa de 1 mai. Pentru mai multă savoare și voie bună, rămâi alături de noi la Europa FM.

0: Pig Zist, Brooks, 69, 17:42 de minute. Pe când credeam că le-am auzit pe toate, vine mesajul ascultătoarei Simona, care zice: noi am întârziat la nunta noastră, ne-am luat cu florile de pus în piept la rude și cu distracția care era prin 2000. De atunci nu am mai întârziat niciodată pe nicăieri, a fost învățătură de minte. Asta se întâmpla undeva prin 2000, ai spus, suntem în 2026, încă vă așteaptă sau?
1: La Europa FM ascultăm de tine! Participă la sondajul online și votează piesele tale preferate. I'd like you. Alege ce ascultăm împreună ca să te alegi cu un super premiu. Noul iPhone 17 Pro Max. Votează muzica pe europafm.ro.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
7: Kaufland. Ieftin și bun!
8: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă. Pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
1: Între 29 aprilie și 12 mai ai băutură Pepsi, Mirinda, Mountain Dew sau 7-Up, diverse sortimente 2 litri la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: A venit timpul și anotimpul pentru o schimbare? Gata, îmi iau telefon nou! Cu EasyTech te răsfeți acum și plătești în 3 ani. Portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună și ai Redmi Note 15 în rate de la 7 euro pe lună. În plus, ai abonament SecureNet pentru siguranța ta în rețea și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
3: În 2025, noi, Mega Image, am oferit prin sponsorizare peste 6 milioane de euro pentru cauze sociale importante în comunitățile noastre.
4: Suntem o comunitate, se cunoaște după fapte, la, la, la.
3: Mega Image, bun pentru lumea din jur.
5: Gata cu munca, gata de aventură. Europa FM te invită la Dino Park Râșnov într-un weekend colosal. Între 1 și 3 mai ai super distracție cu mici dinozaurieni, cu cel mai mare animatronic din România, de două ori cât o girafă și cu un film în exclusivitate în cel mai tare cinema 9D. Ia-ți familia și vino să trăiești experiențe unice pe picior mare la Dino Park Râșnov. Eveniment aprobat de cei mai simpatici dinozauri și susținut de Europa FM.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

Două linii, Alexia, fată faină, voce bună, vine tocmai din orașul Viorilor, de acolo, de la Reghin, aproape de Mureș. 17 și 51 de minute, la 18 știri cu Adriana Sârbu. Weekend cu prietenii și Mihai Nicoară se oprește aici. Ne reauzim mâine de la ora 14. Să aveți până una alta.

0: ce carte scoți la plimbare azi. Descarcă Boxa și alege din peste 200.000 de cărți audio și e-book-uri. Începi cu 7 zile gratuite, apoi continui cu doar 4,99 lei pe lună în primele două luni. Cu Boxa, lectura te însoțește oriunde ai fi.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kilograme și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
6: Caravana Codnar, din dragoste pentru vinul românesc, pornește la drum în toată România. Ai vin Codnari acasă? Îți dublăm cantitatea. Intră pe codnar.ro/concurs și înscrie-te din timp dacă vrei să ajungă caravana la tine. Marele premiu vin pe viață. Codnari, din dragoste pentru vinul românesc.
7: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
8: Orange e aici.
9: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ascultați Europa FM, este ora 18. Adriana Sârbu vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează. Bine i-a revenit, Adriana.
1: Bine v-am regăsit. Mâine izolat și trecător în sud-estul țării vor fi posibile ploi slabe, potrivit ANM, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 20 de grade. În capitală vremea va fi frumoasă și se va încălzi. La prânz se vor atinge 16 grade. Surpriză neplăcută la pompă, carburanții s-au scumpit azi din nou. Benzina standard și motorina costă cu 15 bani pe litru mai mult la benzinăriile Lukoil. La benzinăriile MOL, benzina e mai scumpă cu 13 bani, iar motorina cu 15. 10 bani în plus la litrul de motorină s-au adăugat și la Socar. Ieri au fost înregistrate creșteri de prețuri în stațiile Petrom și OMV, arată monitorul prețurilor, aplicația Consiliului Concurenței. Potrivit economica.net, benzina a sărit pragul de 9 lei pe litru, în timp ce prețul motorinei se apropie și el de pragul de 10 lei. Unele stații de alimentare de la OMV Petrom pot rămâne fără combustibil din cauza cererii foarte mari. E vorba însă de situații punctuale și de scurtă durată, explică într-un comunicat reprezentanții OMV. Și rețeaua de benzinării Socar anunță că are stocuri adecvate de carburanți și nu există indicii că ar exista perturbări. Cu detalii, Iorgu Ianuși.
2: Săptămâna trecută, 60 de stații Petrom rămâneau temporar fără motorină standard. Explicația, prețurile erau mai mici față de concurență, drept urmare, clienții au migrat către acest lanț. Într-un comunicat, reprezentanții OMV Petrom au clarificat situația care poate fi întâlnită în continuare. Citez. În unele stații pot apărea temporar situații de indisponibilitate a produsului. Acestea sunt efecte punctuale și de scurtă durată, stațiile fiind realimentate rapid. De asemenea, stațiile de alimentare Socar au anunțat că sunt aprovizionate în condiții normale de operare. Compania informează că are suficiente stocuri de carburanți și că nu există indicii privind posibile turbulențe, după cum declară directorul general al Socar Petroleum, Ramin Aliev. Citez, Socar are în prezent o rețea de 91 de stații de distribuție a carburanților în 30 de județe. Toate stațiile sunt aprovizionate în condiții normale de operare, fără a fi înregistrate disfuncționalități în lanțul de aprovizionare. Ramin Aliev a menționat că Socar își asigură stocurile de carburanți prin intermediul celor trei depozite situate în Teiuș, Onești și Oil Terminal Constanța. Socar Petroleum din România este subsidiară a companiei petroliere și de gaze naturale deținută de statul Azerbaidjan.
1: Muzeul al gimnasticii românești urmează să fie construit la Deva. Primăria lucrează deja la documentația necesară obținerii de fonduri europene pentru acest obiectiv. O ascultăm pe Mona Lisa Hin.
3: În anul 1978, autoritățile comuniste au hotărât să mute lotul feminin de gimnastică al României la Deva. De atunci, gimnastica românească a obținut zeci de medalii olimpice, mondiale și europene. Pentru a le onora pe gimnaste și pe antrenorilor, la Deva urmează să fie construit un muzeu al gimnasticii. Acum se lucrează la documentația necesară pentru obținerea de fonduri europene nerambursabile, iar proiectul va fi depus în luna iulie la Agenția de Dezvoltare Regională Vest. Ideea înființării muzeului a apărut în urmă cu 3 ani. Acesta urmează să fie amplasat în imediata apropiere a Centrului Olimpic de la Liceul cu Program Sportiv Cetate Deva. Mona Lisa Hin, Europa FM.
1: Proprietarii de câini dintr-un oraș port situat pe coasta Toscanei vor fi obligați să aibă la ei sticle cu apă și pulverizatoare ca să curețe urina animalelor de companie în spațiile publice. În caz contrar, pot fi amendați cu până la 500 de euro. Mai multe ne spune Liliana Nicolae.
4: Primarul orașului Livorno a introdus această măsură după ce locuitorii s-au plâns de mirosul de urină de câine, în special în parcuri și în zonele de joacă pentru copii. Astfel, din această săptămână, este interzis ca animalele de companie să urineze lângă uși, ferestre și, în special, lângă intrările în magazine, birouri și locuințe. Iar proprietarii de câini vor fi obligați să aibă la ei sticle cu apă și pulverizatoare pentru a curăța trotuarele, băncile și chiar roțile mașinilor și scuterelor parcate. Consiliul orașului a informat că măsura este necesară și pentru că numărul animalelor de companie, în special al câinilor, a crescut semnificativ. Cei care încalcă regulile riscă amenzi între 25 și 500 de euro.
1: Acestea au fost știrile Europa FM, știrile care contează. Mai multe pe europafm.ro.
5: Europa FM, pe

De 1 mai, Brico Depot dă tonul. În perioada 30 aprilie 13 mai, găsești grătarul perfect cu reduceri de până la 30% în magazine, pe site sau din aplicație. În continuare, asculți un hit românesc doar la Europa FM.

0: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
1: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zona de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația Mai Terme.
2: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 3 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Castraveți cornișon cu 20% reducere la 7,59 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
3: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
4: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 1 și 3 mai în Kaufland Pantelimon, strada Biruinței numărul 84. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
5: Hey Jude, Yellow Submarine, Yesterday, Beatles Tribute revine în București. Pe 8 mai la Hard Rock Cafe, vino să te bucuri de o seară specială cu muzica legendarei trupe Beatles, interpretată de formația Tribut numărul 1, Help, a Beatles Tribute. Asigură-te că nu pierzi acest eveniment unic. Biletele sunt disponibile online pe iabilet.ro, un eveniment recomandat de Europa FM.
6: Festivalul de conferințe despre lumea în care trăim, 16 și 17 mai la Ateneul Român, organizat de Fundația Humanitas, cu Manfred Spitzer, Corneliu Bjola, Mihnea Măruță și partenerilor de dialog, Cătălin Ștefănescu, Magda Grădinaru și Gabriel Liceanu. Trei conferințe despre inteligența artificială și impactul ei asupra vieții noastre prin prisma neuroștiințelor, filozofiei, tehnologiei și diplomației digitale. Despre lumea în care trăim, între 16 și 17 mai la Ateneul Român. Bilete pe eventbook.ro. Recomandat de Europa FM.

0: nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
2: că sunt mama lui Vlad,
1: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
3: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
0: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă. Pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură, iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
6: Orange e aici.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Asta mega facem bine pentru cei de lângă tine. La, la, la, la.
9: În 2025, noi, Mega Image,

0: Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: plită de oferte. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

0: Caravana Codnar din dragoste pentru vinul românesc pornește la drum în toată România. Ai vin Codnari acasă? Îți dublăm cantitatea. Intră pe codnar.ro/concurs și înscrie-te din timp dacă vrei să ajungă caravana la tine. Marele premiu vin pe viață. Codnari, din dragoste pentru vinul românesc.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. În magazinele Altex, cumperi 3, plătești 2 la produsele de gătit și veselă Tefal. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 3 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Castraveți cornișon cu 20% reducere la 7,59 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
3: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zona de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația MyTerme.

0: Bridgestone îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

0: magazinele noastre. Mega Image. Bun pentru lumea din jur. Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Cauți pe internet? Sun un prieten? Întrebi un coleg? Începi să dai singur răspunsul? 6 secunde de inspirație și câștigi mii de euro pentru ce știi. Money. Dublu sau nimic. În fiecare dimineață, în deșteptarea la Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Înscrie-te acum pe europafm.ro.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
2: Între 29 aprilie și 3 mai ai 30% reducere la toată gama de bere Ciucaș. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: bune din toată inima. Reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
1: Și atunci balaurul, întorcându-se spre prâslea strănută din toate cele 7 capete, aruncând o ploaie de virus și bacterii.
2: Și?
1: Dar el ridică scutul lui din Hofimun și scăpă teafăr și nevătămat.
2: Asta da povestea tală, bunicule.
3: Hofimun de la Hofigal, un scut indispensabil pentru imunitate cu echinacea, vitamina C și zinc. Hofimun și e sănătos tun. De la Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Tania Turtureanu cântă în premieră la Sala Palatului pe 8 mai. Vino să te bucuri de o seară dedicată emoției și sincerității, în care artista își invită publicul să-i asculte povestea de dragoste. Tania Turtureanu, Sala Palatului, 8 mai. Un eveniment Best Music Concert. Bilete pe iabilet.ro și în rețeaua iabilet. Eveniment recomandat de Europa FM.

0: știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zi-ne și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
2: Lasă grijile departe. Ai intrare liberă la cea mai mare petrecere Europa.

FM Party. This is my church. This is where I heal my hurts.

0: 7. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vino în magazinele Altex, cumpără un electrocasnic mic și predă unul vechi, iar noi te răsplătim cu un voucher de 25 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Petrecerea continuă cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Europa FM Party.

foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc doar lașii. Și pentru partea mea divină, dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină de oră pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, hei, promit să încerc să fiu mai bun.